0: hele Kia-programmet, fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Sydfyns bedste musik fortsætter lige nu her på Diablo.
1: Yo, når livet virker fuldstændig håbløst, må man sætte sig en milepæl og komme frem til

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+, og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig

0: Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er de

Hej, det er Peter fra Knæks. Vi kan altid godt lide, at sangene handler om noget. Så vi har lavet et nyt nummer, der hedder Din engleblide tålmodighed, som en hyldest til den evne at være tålmodig, både med sig selv, men sgu også i forhold til de andre. Det er jo fordi, at er der noget, vi håber på som gamle, så er det, at man vil møde os med tålmodighed. Det kommer på her.

0: Bilkær Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
5: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
7: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
8: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
9: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
15: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
16: Nu er min computer frosset igen.
17: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
16: Jeg prøver lige at genstarte.
17: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
16: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
17: Jeg sagde det jo.
18: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
19: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
20: Hey! Kom til Gala nu. spare op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
21: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
22: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
23: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.

0: have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: får du 20% på for eksempel fliseklæber fugemasse fra Lip. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Diablo nyhederne.
1: Rigspolitiet har opdaget, at oplysninger fejlagtigt er blevet slettet i det centrale kriminalregister. Det oplyser Rigspolitichef Lasse Boye i en pressemeddelelse. Her kalder han fejlen for meget alvorlig, fordi registret er centralt for håndteringen af kriminelle sager. Indtil videre har politiet fundet fejl i 48 sager. Det midlertidige stop kan skabe problemer ude i kommunerne, hvis det trækker ud. Det siger formand for KL, Peter Rabæk Juhl. Rigspolitiet forventer at tage stilling til, om de kan genoptage udstedelse om få dage. En 65-årig kvindelig cyklist har mistet livet i en alvorlig trafikulykke på Østerbro i København. I aftes kørte en 74-årig mandlig bilist ind i flere cyklister i et kryds. Det oplyser vagtchefen ved Københavns Politi. Han fortæller, at en anden cyklist er kommet lettere til skade ved ulykken. Samtidig er den 74-årige bilist kørt til behandling på hospitalet. De nærmere omstændigheder er endnu uklare, og det præcise antal involveret er fortsat uvist. Den tyske bilgigant Volkswagen meddelte i går, at de vil nedlægge 100.000 stillinger inden udgangen af årtiet. Beslutningen bliver omtalt som den største omstrukturering i den globale bilindustri nogensinde. Årsagen er blandt andet hård konkurrence fra Kina. De massive nedskæringer betyder også, at fremtiden for fire tyske fabrikker ikke kan garanteres.
0: Diablo VR
2: præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Skyde og først udbredt regn, senere en del byer fra vest, som kan være kraftige og med risiko for torden. Temperatur i dag mellem 15 og 17 grader, og først svag til jævn vind omkring syd. Den her tager til efterhånden og bliver let til frisk. Og så er det altså også en aften og nat med vækstende skydække og en del byer, som fortsat kan være kraftige. Og dermed godmorgen og velkommen til denne fredag den 4. september. Weekend lige rundt om hjørnet. Det er ikke fordi vejret bliver meget bedre, om det skulle så til gengæld i næste uge af den seneste melding fra DMI. Og så er I jo altså velkommen til en morgen med gæster i studiet. Vi skal have fundet sidste sommervinder i år i Meny Hestlager-konkurrencen. Vi varmer op til weekend, og så skal det lige om lidt morgenbordet handle om cykeldrengene, der kommer til Svendborg. Men allerførst Harry Styles. Velkommen til en ny dag.

0: man lytter bare lidt efter titlen, kan det undre sig. Kan man undre sig over, at artistens navn er Role Model med det sprog der. Det var High Hopes 3000, og så er klokken blevet 14 minutter over 6.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og kig på dagens avisoverskrifter. Blandt andet historien om, at cykeldrengene kommer til det sydfynske og kommer til Svendborg her snart. Men først jo altså også lige mening om, at der, det vil være tosserier fra Det Hvide Hus. Der fortæller historien derfra, du vil næsten ikke tro det. Og det kan man altså også sige om den næste historie, det er altså ret vildt. For Borg Midtfyn Kommune har sat en meget usædvanlig nødløsning i gang efter LS Bussers pludselige stop, skriver Fyns Amts Avis. Kommunen har lejet 3 minibusser og supplerer nu med egne biler, mens kommunale medarbejdere midlertidigt fungerer som chauffører. Det skal sikre transporten af omkring 60 borgere til blandt andet STU og værkstederne i Broby. Situationen er fortsat vanskeligere for de omkring 150 børn, der normalt køres til skoler og dagtilbud. Kommunen og Fynbus har endnu ikke kapacitet til at transportere alle i dag, og nogle forældre må derfor fortsat selv stå for kørslen. Så skal det handle om parkering, for 2 timers gratis parkering kan være på vej til budgetforhandlingerne i Svendborg Kommune, skriver Fyns Amts Avis. Liberal Alliances Per Nykjær Jensen vil kopiere en model fra Køge, hvor alle kommunale parkeringspladser siden juni har været gratis de første 2 timer. Her melder Handelslivet om flere kunder, og en enkelt butik fortæller om en omsætningsvækst på 20%. Svendborg ligger samtidig nummer 7 blandt landets kommuner, når det handler om indtægter fra P-kontrol målt per indbygger. Per Nykjær Jensen mener ifølge avisen, at gratis parkering kan styrke butikker og caféer i bymidten, og vil tage forslaget med til de kommende budgetforhandlinger. Så skal det handle om Netto, der har sagt ja til en kæmpe butik i Ore. Det er planerne om en ny, stor discountbutik på de kanter, der er kommet et skridt videre, efter at Netto nu har sagt ja til at ville etablere en butik på 1200 kvadratmeter i byen. Projektet omfatter også 65 parkeringspladser, tankanlæg og vaskehal, og efter 2 års arbejde bliver det færdige projekt nu afleveret til Svendborg Kommune. Næste skridt er, at politikerne skal beslutte, om arbejdet med en ny lokalplan skal sættes i gang. Og så skal vi til det amerikanske, for Det Hvide Hus har lanceret i går en hjemmeside med klassiske arkadespil, hvor spillerne blandt andet kan deportere migranter, bygge en grænsemur osv. Et af spillene hedder Rio Run og viser en digital udgave af USA's grænsechef Tom Homan, der jager migranter langs flod og ved grænsen i Mexico. Og det er altså den amerikanske stat, det er Det Hvide Hus, der har lagt det her ud. Det bliver ved med at blive vildere, ikke?

0: I selskab med Swedish House Mafia blev klokken 20 minutter over 6. Og så var det i aftes, at Arena Svendborg kogte. Der var gang i den, og udover at miste et point, det blev nemlig uafgjort, ja, så var der altså også en stor nyhed fra GOG. Den kan du høre mere om lidt senere. Lige om lidt har vi nemlig et kig på vejret, og der er altså sådan forhåbning ude i weekenden. Mere om det lidt senere.
1: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
2: H. havde sovet som en midlertidig våbenhvile. Temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.
3: Har du brug for en softwareløsning eller en smart app? Hos Quarterman IT leverer vi også skræddersyede programmer og apps, som gør hverdagen meget nemmere. Et skræddersyet udviklet program eller en app behøver ikke at koste en formue og er oftest hurtigt tjent hjem igen grundet tidsbesparelser. Quarterman IT. IT i øjenhøjde.
4: Kender du de dage, hvor bilen bare er for lille? 3 børn, tasker, vennerne eller bedsteforældre, der skal med? Nu fås Kia PV5 Passenger med 6 eller 7 sæder til under 300.000 kroner. Massiv plads, lang rækkevidde, hurtig opladning og Kias 7-års garanti. Bestil din Kia PV5 Passenger nu hos Incar Bilcenter, din lokale Kia-forhandler.
5: Landevejens tømmer og snedker leverer solide og holdbare løsninger. Så lad os energioptimere din bolig. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
6: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
7: Fredag er der Bycenter by Night i Svendborg Bycenter. Ekstra aftenåben med gode tilbud og masser af hyggelig stemning. Stemningsmusik, gratis smagsprøver og mulighed for at vinde gavekort på klo-maskinen. Bycenter by Night, fredag fra 18 til 20. Vi ses i Svendborg Bycenter. Og der er gratis parkering på taget fra 17 til 21 til Bycenter by Night.
6: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.

0: I selskab med Absurd, her var Anna. Klokken blev 6:54. Og fra Anna til dig, Thor Hartz, du er vagthavende meteorolog hos DMI's. Lad os kigge lidt på vejret her i weekenden. Hvad er det, vi kan se frem til?
1: Vejret, det kommer nok til at sætte tålmodigheden lidt på prøve her, her i over weekenden. Fredag og lørdag, det bliver præget med regn, byer og blæst. Men hvis man har lidt tålmodighed, så ser søndagen ud til at blive weekendens klart bedste dag. Her der er mere sol, tørvejr og efterhånden også aftagende vind. Søndag, der kommer den her belønning så for tålmodigheden. Der kommer et mindre højtryk ind over Danmark, og det betyder, at vi får mere stabil vejr. Det bliver tørt, og der bliver også plads til nogen eller en del sol, og så vil vinden også aftage i løbet af dagen. Så det er helt klart den bedste dag, hvor vi kan få lidt senesommer. Temperaturen den tager også lige et nøk opad omkring de 16-19 grader, måske lokalt 20 grader.
0: Så må vi glæde os til det. Tak for det, vagthavende hos DMI, Thor Hartz. Lige om lidt nyhederne, hvor registerskandalen fortsætter hos politiet. Nu handler det også om 32.000 fingeraftryk. Det er der mere om i nyhederne lige efter Ankerstjerne sammen med Omar. Her er Olivia for altid. Kom.

0: Diablo nyhederne.
1: En fejl i politiets database betyder, at godt 32.000 fingeraftryk fra gerningssteder har manglet kodning. Det skriver Rigspolitiet i en orientering til Justitsministeriet. På grund af fejlen har man ikke kunnet koble sporene sammen med mulige gerningsmænd. Justitsminister Nicolai Wammen kalder sagen for dybt alvorlig og uacceptabel. Han kritiserer samtidig, at fejlen blev opdaget i 2023, men at tilsynet med bevismidler først blev orienteret i 2025. Politiet har nu gennemgået sagerne og fundet flere nye match. Men ifølge både Rigspolitiet og Justitsministeren er der ikke grundlag for at genoptage efterforskningen. En 65-årig kvindelig cyklist har mistet livet i en alvorlig trafikulykke på Østerbro i København. I aftes kørte en 74-årig mandlig bilist ind i flere cyklister i et kryds. Det oplyser vagtchefen ved Københavns Politi. Han fortæller, at en anden cyklist er kommet lettere til skade ved ulykken. Samtidig er den 74-årige bilist kørt til behandling på hospitalet. Den tyske bilgigant Volkswagen meddelte i går, at de vil nedlægge 100.000 stillinger inden udgangen af årtiet. Beslutningen bliver omtalt som den største omstrukturering i den globale bilindustri nogensinde. Årsagen er blandt andet hård konkurrence fra Kina. De massive nedskæringer betyder også, at fremtiden for fire tyske fabrikker ikke kan garanteres.
0: Diablo VR
2: præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: I dag skyde og først udbredt regn, senere en del byer fra vest, som kan være kraftige og med risiko for torden. Vi får temperaturer mellem 15 og 17 grader og først svag til jævn vind omkring syd, som efterhånden tiltager og bliver let til frisk.
0: Diablo Trafikupdate.
2: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Fredagstrafikken er allerede i fuld gang, og det er jo nu her, sådan, hvor den rigtige hverdag er kommet i gang igen oven på ferietiden. Jo det her billede med, der er lidt mere travlt på vejene allerede nu, fordi det er fredag, og mange kører tidligere afsted for at få tidligere fri. Men nu ser det altså ganske pænt ud, og der er jo en del vejarbejder, der driller. Jeg skulle da helst sige her fra Svendborg Storcenter, er der også udfordringer sådan lidt på dagen, når der bliver godt travlt. Men lige nu kører det sådan ganske pænt, også ude på Svendborgbanen af meldingen. Oplever du det anderledes, så giv gerne en melding her til studiet, nummeret 28 103 103.
2: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
4: Skal du stå for vores julefrokost? Lej Bardo og få en helt bar og natklub midt i Svendborg. Du inviterer, vi klarer resten. Bare du ringer. Bardo.dk.
5: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger på motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
6: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
7: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10-14.
6: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.
8: Drømmer du om ny elbil? Den nye Toyota BZ4 Touring er landet. Klik forbi Via Biler på Odensevej i Svendborg og få en prøvetur.
9: Hos Scooter Martin sælger, reparerer og servicerer vi alle typer cykler og scootere. Kig ind til Scooter Martin på Mølmarksvej 159 eller ring 20 22 18 88.

I selskab her med Paul Russell, det var High Maintenance, og så er klokken blevet 21 minutter i syv. Godmorgen, her er det en forfærdelig

hver gang jeg tænker, så nu kan det bare ikke blive vildere, mere uværdigt, provokerende og afskyeligt, det der kommer ud fra Det Hvide Hus og Trump-administrationen. Men hver gang tager jeg fejl. Nu har Det Hvide Hus lanceret en hjemmeside med klassiske arkadespil, hvor spillerne blandt andet kan deportere migranter og bygge en grænsemur. Et af spillene hedder Rio Run og viser en digital udgave af USA's grænsechef, der jagter migranter langs floden ved grænsen til Mexico. Men der er også mulighed for at bygge en migrantmur i en slags omvendt Tetris. Er det ikke vildt? Det er ikke et eller andet dårligt stunt fra en virksomhed uden smag og dømmekraft. Det er altså den amerikanske præsident og Det Hvide Hus. Jeg tør efterhånden ikke spå, fordi det kan jo ende med at gå i opfyldelse, hvor sindssygt det kan blive. Men jeg tror, det kan blive endnu vildere deroverfra. Jeg forudser, at der i indeværende præsidentperiode kommer en måde at få amerikansk statsborgerskab på for folk fra Sydamerika. Det kræver, at de deltager i et tv-reality-game. Formatet er, at et fly flyves op. Et fly fyldes op med 100 migranter, som bliver tvunget til at springe ud af flyet, når de er kommet op i luften. Alle har faldskærmstasker på, men der er kun rigtige faldskærme i 3 af de 100 tasker. Man kan så nede på jorden spille på, hvem der overlever. Og der er jo trods alt 3 migranter, der formentlig overlever og kan få amerikansk statsborgerskab. Det er dertil, vi er kommet. Lige om lidt, at der er god inspiration til, hvad du kan opleve her i weekenden, ud over regnvejr. Det er Alicia Keys, der er først her med Underdog. Godmorgen.

0: sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I dag starter Midtfynsfestivalen. Det er endnu en omgang fynsk folkefest på Dyrskuepladsen i Ringe. Jo, med navne som Dizzy Miss Lizzy, Uli Nummer, Savers, Mads Langer, Madsen, von Croix og mange flere. I aften holder butikkerne i Svendborg Bycenter ekstra længe åbent og inviterer til en hyggelig shoppingaften med særlige tilbud, gratis smagsprøver og stemningsmusik. De første handlende kunder kan desuden prøve lykken i klomaskinen og få chancen for at vinde gavekort. Der er Bycenter by Night åbent til kl. 20 i aften. I morgen er der åben hal i Lundbyhallen. Det er, når Torsjøen Gymnastikforening inviterer til familielørdag. Der vil være mulighed for børn og barnlige sjæle til at lege rundt på alle de store redskaber, muligheden for at spille bold, og så er der også en lille bod, hvor man kan købe billig mad og drikke. Familielørdag i Lundbyhallen i morgen fra kl. 9.30 til 11.30. Det er også i morgen, at hele parkeringspladsen i Aalborg bliver omdannet til en stor markedsplads med masser af krammer, hoppeborg til de mindste og musik med syvsårene. Der er Aalborg Markedsdag ved Dagligbrugsen i morgen mellem kl. 10 og 13. Men det er også i morgen, der besøger Popsir Kralle, der gæster Borgerforeningens guldsal fra kl. 10. Hvor kommer sambaen fra? Hvordan lyder musikken i Egypten? Hør lyden af harmonika, xylofon og mange flere eksotiske musikinstrumenter. Der bliver danset flamenco og meget mere, når der er jorden rundt med Louise Føns og Anders Håber. Det er i Sørup Kirke i morgen fra kl. 11. Men weekenden byder også på muligheden for at lære at lave din egen stop-motion-film. Det er en gratis filmworkshop i Svendborg Bycenter for børn mellem 8 og 12 år i morgen mellem kl. 11 og 13. Lørdagslørarena Svendborg dørene op til PowerFit Expo. En ny fitness- og livsstilsmesse med masser af energi, inspiration og oplevelser for hele familien. Oplev udstillere og Danmarks stærkeste mand åben 2026, hvor 15 atleter kæmper om titlen. Det er lørdag, der er PowerFit Expo. Det er i Arena Svendborg mellem kl. 11 og 20. Lørdag aften er der koncert i Midtbyhallen. Det er det fynske Slagtøjsakademi, der har årets showkoncert 2026. De starter kl. 17. Og så er det søndag eftermiddag, at GOG Dameelite tager imod Bjerringbro. Der er kampstart i Føniksdag Arena kl. 17.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank. Ja.

0: var Kanit med Skyline, og så blev klokken 10 minutter i 7. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, hvor det blandt andet handler om skandalen med politiets database, der udvikler sig. Nu er det også fingertrykkene, den er gal med. Og så en noget usædvanlig løsning i Faaborg Midtfyn Kommune, hvor de ansatte nu bliver buschauffører. Det er lige om lidt senest nyt, hvor det også skal handle om Svendborg, der måske skal have gratis parkering i Midtbyen. Det er nyhederne, når klokken bliver 7.
1: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
2: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
4: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
3: Hvad?
4: Jeg kører du bil, når du kører bil.
5: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
12: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
13: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
14: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
16: Kom nu, så kør du!
17: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
16: Kom nu!
17: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: Altid mere at spare hos Fleggaard.
19: Det er lige over grænsen.
18: Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
19: Så tag til Fleggaard.
20: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
21: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
22: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
23: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
24: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen.

0: Diablo nyhederne.
1: En fejl i politiets database betyder, at godt 32.000 fingeraftryk fra gerningssteder har manglet kodning. Det skriver Rigspolitiet i en orientering til Justitsministeriet. På grund af fejlen har man ikke kunnet koble sporene sammen med mulige gerningsmænd. Justitsminister Nicolai Wammen kalder sagen for dybt alvorlig og uacceptabel. Han kritiserer samtidig, at fejlen blev opdaget i 2023, men at tilsynet med bevismidler først blev orienteret i 2025. Politiet har nu gennemgået sagerne og fundet flere nye match. Men ifølge både Rigspolitiet og Justitsministeren er der ikke grundlag for at genoptage efterforskningen. En 65-årig kvindelig cyklist har mistet livet i en alvorlig trafikulykke på Østerbro i København. I aftes kørte en 74-årig mandlig bilist ind i flere cyklister i et kryds. Det oplyser vagtchefen ved Københavns Politi. Han fortæller, at en anden cyklist er kommet lettere til skade ved ulykken. Samtidig er den 74-årige bilist kørt til behandlingen på hospitalet. Den tyske bilgigant Volkswagen meddelte i går, at de vil nedlægge 100.000 stillinger inden udgangen af årtiet. Beslutningen bliver omtalt som den største omstrukturering i den globale bilindustri nogensinde. Årsagen er blandt andet hård konkurrence fra Kina. De massive nedskæringer betyder også, at fremtiden for fire tyske fabrikker ikke kan garanteres.
2: For hvor Midtfyn Kommune har sat en usædvanlig nødløsning i gang efter LS Bussers pludselige stop tidligere på ugen, skriver Fyns Amts Avis. Kommunen har nu lejet tre minibusser og supplerer med egne biler, mens kommunale medarbejdere midlertidigt fungerer som chauffører. Det skal sikre transporten af omkring 60 borgere til blandt andet STU og værkstederne i Broby. Situationen er fortsat vanskeligere for de omkring 150 børn, der normalt køres til skoler og dagtilbud. Kommunen og Fynbus har endnu ikke kapacitet til at transportere alle i dag, og nogle forældre må derfor fortsat selv stå for kørslen. 2 timers gratis parkering kan være på vej ind i budgetforhandlingerne i Svendborg, skriver Fyns Amts Avis. Liberal Alliances Per Nykjær Jensen vil kopiere en ny model fra Køge, hvor alle kommunale parkeringspladser siden juni har været gratis de første 2 timer. Her melder handelslivet allerede om flere kunder, og en enkelt butik fortæller om en omsætningsvækst på 20%. Svendborg ligger allerede nummer 7 blandt landets kommuner, når det handler om indtægter fra parkering og p-kontrol, målt per indbygger. Per Nykjær Jensen mener ifølge avisen, at gratis parkering kan styrke butikker og caféer i bymidten, og vil derfor tage forslaget med til de kommende budgetforhandlinger.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek, så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Det bliver en fredag med skydevejr, først udbredt regn, senere en del byer fra vest, og det kan altså være kraftigt og med risiko for torden. Temperatur i dag mellem 15 og 17 grader, og først svag til jævn vind omkring syd, som efterhånden tiltager og bliver lidt til frisk. Og så bliver det altså i starten af weekenden med masser af nedbør i aften og i nat, vækstende skydække og en del byer, der fortsat kan være kraftige. Godmorgen, en forfærdelig frisk Fobian i fredagshumør, klar i studiet med en masse god musik. Næsten lige så meget, som der kommer regn i dag. Og vi skal helt frem til søndag, før der er den mindste chance for noget, der bare minder om lidt Indian sommer. Det er en fredag, hvor Midtfynsfestivalen starter, hvor der er spændende gæster her i studiet lidt senere, og hvor det om lidt skal handle om cykeldrengene, der snart kommer til Svendborg. Men først en festlig fredagssang fra Blæst.

Uanset om morgenmenuen står på havregrød og minimælk, eller champagne og croissanter, har vi soundtracket til en god sydfynsk morgen. En ny dag på Diablo.

0: Cykeldrenge.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet. At kigge på dagens avisoverskrifter. Blandt andet skal det handle om, der er 200 millioner fra EU på vej til Grønland. Men vi starter med historien om cykeldrengene, der ruller ind i Svendborg om en uge for at sætte fokus på ensomhed blandt unge. Niklas Flenø Mikkelsen og Emil Flamé Hansen, der blandt andet er kendt fra sociale medier og alene i Vildmarken, er taget på cykeltur sammen med organisationen Ventilen. Næste fredag inviterer de unge med på en sheltertur i Svendborg, hvor målet er at skabe nye fællesskaber væk fra hverdagens præstationspres. Deltagerne kan overnatte i naturen og tage med på kortere cykelture eller blot kigge forbi. Ifølge en undersøgelse fra Ventilen og Call Me føler hver femte unge under uddannelse, at de ikke er en del af fællesskabet på deres skole eller studie. Så skal det handle om narkokørsel, der for længst overhalede spirituskørsel. Det fortæller Fyns Politi efter flere sager i Faaborg Midtfyn Kommune på få dage, skriver Fyns Amts Avis. Senest blev en 28-årig mand i forgårs stoppet i Årslev og sigtet for at køre påvirket af stoffer uden førerret. Mandag og tirsdag blev tre yderligere bilister sigtet for narkokørsel. Ifølge Fyns Politi skyldes de mange sager ikke en særlig kontrolindsats. Politiet har gennem længere tid fået bedre måleudstyr i patruljevognene, der gør det lettere at opdage påvirkede bilister på stedet. Samtidig spiller betjentenes erfaring en stor rolle. Slingrende eller anderledes kørsel kan vække mistanke og føre til en kontrol for euforiserende stoffer. Og vi bliver på vejene, for den lukkede rundkørsel ved Svendborg Storcenter kan allerede mærkes hos flere af områdets butikker, skriver Fyns Amts Avis. Rundkørslen på Vestergade er spærret frem til efter september, mens den gamle transformatorstation bliver fjernet, og det har altså gjort adgangen til storcentret mere besværlig. Hos Vindorf er omsætningen faldet med 5-10%, svarende til omkring 50 færre ekspeditioner om dagen. Også hos Kvickly oplever man færre kunder end normalt, mens Svendborg Isengram ligeledes melder om negativ effekt af vejarbejdet. Butikkerne har ifølge avisen forståelse for, at transformatorstationen skal fjernes, men håber nu på, at tidsplanen så holder, så rundkørslen altså kan åbne igen den 11. september. Så skal det handle om EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen, der vil annoncere yderligere 200 millioner kroner i eurostøtte til Grønland under sit besøg i weekenden, det skriver Financial Times. Mediet henviser til to unavngivne embedsfolk, der er blevet briefet om turen og dens indhold. Og sammen med Mette Frederiksen tager EU-kommissionens formand altså til Grønland her i weekenden. Og så var det i aftes, at Arena Svendborg kogte med mere end 2500 tilskuere til kampen mellem GOG og Team Tvis Holstebro. Det blev uafgjort. Hør mere fra kampen efter Sombre.

0: I selskab med Sombres My Body Isn't Ready. Klokken er 16 minutter over 7. Og så er det altså her i weekenden, der sker en masse i området. I dag starter Midtfynsfestivalen 50-årsjubilæet. Vi er med. Patrick Damsted er klar fra Midtfynsfestivalen. Og i morgen eftermiddag har jeg fornøjelsen af at være klar fra Kia-festen. Det er hos NKR Bilcentret. Besøg fra Flying Superkids Junior. Der er mulighed for at komme og opleve en masse spændende. Og så kan man vinde præmier hos Diablo med Spin og Vind. Så var der jo gang i Arena Svendborg i går, hvor GOG tog imod Team Cheese Holstebro. Vi var med. Hør, hvad træneren havde at sige om kampen lige bagefter.
1: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
2: Hvad du vil. Bardo synger med, når Christian Brøns kommer på Bardo den 5. september. Dørene åbner kl. 20. Fri entré inden 22. Bardo den 5. september. Vi ses.
1: Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder fra 10 til 50 personer i ægte dansk idyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.
3: Hos Nærvarme Danmark kan du leje en luft-til-vand varmepumpe med installation fra kun 7.500 kroner eller en luft-til-luft med aircondition fra 0 kroner. Slip for investeringen og alt arbejdet. Det klarer vi. Beregn din besparelse i dag på nærvarme.dk. Nærvarme Danmark. En del af SEF.
4: Leder du efter noget nyt at gå til, eller noget dit barn kan prøve? På motivo.dk/svendborg kan du få overblik over fritidstilbud. Få en prøvetime og tilmeld dig med et enkelt klik. motivo.dk/svendborg.
5: Kender du de dage, hvor bilen bare er for lille? Tre børn, tasker, vennerne eller bedsteforældre, der skal med? Nu fås Kia PV5 Passenger med 6 eller 7 sæder til under 300.000 kroner. Massiv plads, lang rækkevidde, hurtig opladning og Kias 7 års garanti. Bestil din Kia PV5 Passenger nu hos NKR Bilcenter, din lokale Kia-forhandler.

0: 21 minutter over 7.
1: Diablo Sporten.
2: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
3: GOG kunne spille sig på førstepladsen i håndboldligaen med en sejr mod TTH Holstebro. Men det blev kun til et enkelt point, da de to hold spillede uafgjort 29-29 efter en meget dramatisk og lige og spændende kamp. GOG var bag med et par mål det meste af anden halvleg, men det lykkedes for GOG at komme på uafgjort til sidst i overværelse af 2.550 tilskuere. Kasper Christensen, uafgjort hjemme mod TTH Holstebro, eftersom kampen formede sig sådan. Hvordan har du det så med uafgjort?
4: Ja, det synes jeg egentlig, det står helt, vi skal være glade for. Jeg synes egentlig, vi var næstbedst i de sidste 45 minutter af kampen. Så jeg synes ikke, vi på ret mange parametre kan være tilfredse med vores præstation i dag. Og det var i hvert fald en rigtig, rigtig god reminder om, at der er ikke noget, der kommer let i den her liga. Og det var nok ikke en reminder, jeg tænkte, vi havde brug for. Det ved vi sgu udmærket godt. Og vi må sige, jeg synes egentlig, vi bliver nedkæmpet lidt i dag af Holstebro på ret mange parametre. Og det synes jeg ikke helt, vi kan være tilfredse med.
3: Og hvorfor blev I nedkæmpet?
4: Det er svært at sige. Altså, jeg tror ikke, det er et spørgsmål om vilje, men der er ingen tvivl om, at de lykkes i hvert fald med sådan at gøre spillet en lille smule urytmisk for os. Og jeg synes også, altså for eksempel synes jeg, at vi roder os ud i alt for mange angrebsfejl. Jeg har et billede af, at vi laver 5-6 angrebsfejl i kampen, og det er alt for mange. Så deres aktivitet vandt en lille smule, og det gjorde, at vi måske blev en lille smule for stresset i for mange vurderinger, er det mit indtryk. Så ja, præstationen ikke god nok. Når det så er sagt, så synes jeg egentlig meget god vedholdenhed i at blive ved med at være i kampen. Det er jo en mental hård anderleg for os, fordi vi flere gange er sådan lige tæt på at få fat, og får ikke helt fat. Og der synes jeg alligevel, vi får den kæmpet hen til, at vi har chancen, og det er måske også der har overhånd i de sidste 2-3 minutter, så der kunne vi godt være løbet med det.
3: Men det er jo også en svær kamp at spille. Der er så mange stop i den her kamp, det bliver urytmisk.
4: Ja, det er jeg enig med dig i. Der er nok ikke så meget at gøre, men vi må i hvert fald konstatere, at der blev tørret utrolig meget guld, og det var svært at finde en rytme i kampen, og det var ikke helt til vores fordel.
1: Diablo Sporten.
2: Tag også med på råd inden de store beslutninger. Det er vigtigere, end du tror. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.

I selskab med August Højen og kaster mig ud i. Klokken er blevet 7:55. Lige om lidt er vi klar med nyhederne. Det handler blandt andet om flere og flere unge, der ender på førtidspension. Og så skal det lige om lidt i nyhederne også handle om en noget utraditionel løsning i Faaborg Midtfyn Kommune, hvor kommunens almindelige ansatte nu bliver buschauffører for en stund. Det er nyhederne lige efter Annikas livsforladt. Godmorgen.

0: Diablo nyhederne.
1: For hvor Midtfyn Kommune har sat en usædvanlig nødløsning i gang efter LS Bussers pludselige stop tidligere på ugen, skriver Fyns Amts Avis. Kommunen har nu lejet 3 minibusser og supplerer med egne biler, mens kommunale medarbejdere midlertidigt fungerer som chauffører. Det skal sikre transporten af omkring 60 borgere til blandt andet STU og værkstederne i Broby. Situationen er fortsat vanskeligere for de omkring 150 børn, der normalt køres til skoler og dagtilbud. Kommunen og Fynbus har endnu ikke kapacitet til at transportere alle i dag, og nogle forældre må derfor fortsat selv stå for kørslen.
0: Diablo Sporten.
2: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
1: GOG måtte i aftes nøjes med 1 point efter en dramatisk kamp mod Team Tvis Holstebro i Arena Svendborg. Gæsterne førte med et enkelt mål ved pausen og var foran med 3 midt i anden halvleg, men GOG kæmpede sig tilbage. Hjalte Lykke udlignede til 27-27 med 7 minutter tilbage, og GOG fik chancen for at afgøre kampen i de sidste sekunder, men måtte nøjes med uafgjort 29-29 foran mere end 2.500 tilskuere. Samtidig har GOG præsenteret en ny spiller til næste sæson. Den 26-årige danske landsholdsspiller Markus Midtgaard skifter fra Skjern til GOG næste sommer på en 4-årig aftale. Og det er sportschef Mikkel Fugt godt tilfreds med.
3: Det er en spiller, som vi selvfølgelig har orienteret os omkring i de seneste par sæsoner, hvor han har gjort det rigtig godt i håndboldligaen, både i Mors Thy, men selvfølgelig også her senest til Skjern efter sin skadesperiode. Det er en meget, meget dygtig spiller, som jo netop har spillet 3 A-landskampe og gjort det godt, synes jeg, i lang tid.
4: Flere og flere unge ender på førtidspensionen. På 10 år er antallet steget med knap 50%, så over 43.000 personer under 40 år nu er på førtidspensionen. Det går stik imod ambitionen med en reform fra 2013. Her var udgangspunktet, at unge under 40 som hovedregel ikke skulle have førtidspensionen. Udviklingen bekymrer Jesper Fischer, der er velfærdschef i PFA. Han peger på psykisk mistrivsel som en del af forklaringen. Samtidig spiller politiske ændringer ind. Senior analytiker Frederik Olsen fra Arbejderbevægelsen Erhvervsråd forklarer, at en ordning med ressourceforløb er lukket. Derfor kommer nogle unge nu på førtidspensionen i stedet. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen vil under sit besøg i Grønland i weekenden annoncere yderligere 200 millioner euro i støtte, det skriver Financial Times. Beløbet kommer oven i de 225 millioner euro, EU allerede har afsat frem mod 2027. Von der Leyen rejser sammen med statsminister Mette Frederiksen og skal blandt andet mødes med Grønlands regeringschef Jens Frederik Nielsen i Nuuk. Justitsminister Nicolai Wammen vil nu have en redegørelse fra Rigspolitiet om en fejl i kriminalregistret. Fejlen kan gennem flere år have betydet, at nogle børneattester ikke har indeholdt alle oplysninger om strafbare forhold. Derfor har politiet sat udstedelsen af børneattester og våbentilladelser i bero. Det er afgørende, at man kan regne med børneattester, siger Nicolai Wammen til Justitsministeriets hjemmeside.
0: Diablo.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Det er et vådt døgn, vi har taget hul på. Skyde og først udbredt regn, senere en del byer fra vest, der kan være kraftige og med risiko for torden. I dag er temperaturen mellem 15 og 17 grader og først svag til jævn vind omkring syd, men efterhånden tiltager den og bliver let til frisk. Og i aften og i nat fortsat vekslende skydække og en del byer, der fortsat kan være kraftige.
0: Diablo Trafikopdag.
2: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Fredagstrafikken fortsætter bare derudad, men vi har fået enkelte meldinger om, at der kan være en del regn, der driller. Blandt andet er meget vand på Svendborg Motorvejen, er meldingen. Og det er en våd morgen. Udover det, så er der jo altså også en del vejarbejder til at genere fredagstrafikken. Men lige nu, ja, der er en del biler på vejene, men det kører altså derudad. Uden de helt store, unormale udfordringer i forhold til normalt. Også ude på skinnerne er der tog til tiden.
2: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller på dig.
5: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
6: Menu Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åben ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens Ja Tak-tilbud. Menu Hesselager.
7: Gorilla Park i Svendborg. Et røvland oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
8: Landet opgaven med årets juleforrest lige hos dig. Legepark 48 og få jeres eget festlokale midt i Svendborg. Vi står for det hele. Park48.dk.
9: Er du også vild med portvin? Så kom til Portvins Festival i Svendborg i år for 8. gang. Oplev 5 hyggelige timer med spændende portvine og passionerede udstillere. Det sker lørdag den 26. september fra kl. 13 til 18 i Rundbuehallen på Frederiksø. Køb billetter på portvinsfestival.dk.
10: Diablo live. Live.
11: Hey, Fobian her. På lørdag fejrer NKA Bilcentret, at de har forhandlet Kia i et år. Det markeres med en stor familiedag med masser af oplevelser for både store og små. Og Diablo er naturligvis med og sender live. Fra kl. 13.30 er der mulighed for at opleve Flying Super Kids Junior Show, live musik, aktiviteter, futtog, hoppeborg og meget mere. Diablo Live fra NK Bilcentret store familiedag på lørdag.
12: Diablo Live.
13: I samarbejde med vores live-partnere, Fynske Bank, Sef Energi, GF Forsikring og under uret, god smag og gode oplevelser.
12: Diablo Live. Live.

Det var Rosa og min ven, og så blev klokken 21 minutter i 8. Godmorgen, en forfærdelig frisk fobian i fredagshumør klarer studiet på en dag med masser af regn. Vi skal helt frem til

tager jeg fejl? Nu har Det Hvide Hus lanceret en hjemmeside med klassiske arkadespil, hvor spillerne blandt andet kan deportere migranter og bygge en grænsemur. Et af spillene hedder Rio Run og viser en digital udgave af USA's grænsechef, der jagter migranter langs floden ved grænsen til Mexico. Der er også mulighed for at bygge en migrantmur i sådan en slags omvendt Tetris. Er det ikke vildt? Det er altså ikke et eller andet dårligt stunt fra en virksomhed, der hverken har smag eller dømmekraft. Det er den amerikanske præsident og Det Hvide Hus. Jeg tør efterhånden ikke spå, fordi resultaterne kan jo ende med at gå i opfyldelse. Men jeg må ærligt erkende, jeg finder det ikke længere helt usandsynligt, at der i den indeværende præsidentperiode kommer en helt ny, særlig måde at få amerikansk statsborgerskab på for folk, der kommer fra Sydamerika. Det kræver altså lige, at de deltager i et tv-reality-game. Formatet er, at et fly fyldes op med 100 migranter, der alle bliver tvunget til at springe ud, når flyet er kommet op i luften. Alle har faldskærmstasker på, men der er kun rigtige faldskærme i 3 af de 100 tasker. Man kan så trygt fra sin sofa derhjemme spille på, hvem der overlever. Og for deltagerne, ja, der er jo trods alt 3 migranter, der formentlig overlever og kan få amerikansk statsborgerskab. Det er dertil, vi er kommet. De opgør live fra Midtfynsfestivalen i eftermiddag og fra NKR Bilcenterets store familiedag i morgen. Og så er det også i morgen, der besøg af en tidligere Big Brother-stjerne på Badu. Ham skal du møde efter Chaka Loveless. Jeg er usynlig. Godmorgen. Alle

0: Det er selskab med Christian Brøns, der besøger det sydfynske i morgen aften, hvor han er oplevet på Bardu. Her var, du kan gøre, hvad du vil. Og du kan gøre en forskel. Det er i næste weekend, der er mulighed for at blive indsamler for Skleroseforeningen. Det skal det handle om i morgenbordet om et kvarters tid. Først skal vi om lidt til nyhederne, og her til morgen fokus på, at flere og flere unge under 40 bliver førtidspensionister. Men det skal også handle om muligheden for fri parkering i Svendborg Midtby, og så en noget alternativ løsning i Forborg Midtfyn Kommune, hvor kommunens ansatte i dag bliver buschauffører. De er nyhederne, når klokken bliver 8.
1: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg.

0: op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreil til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
6: Wow!
5: Ja,
6: wow.
5: Så blev det da lige en lidt bedre manddag, tænkte jeg.
6: Ja.
7: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
16: Smart Eyes.
17: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
19: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Det var Svea og Alexander Oskar, og så er vi klar med seneste nyt. Klokken er 8.
1: Diablo nyhederne.
2: Flere og flere unge ender på førtidspensionen. På 10 år er antallet steget med knap 50%, så over 43.000 personer under 40 år nu er på førtidspensionen. Det går stik imod ambitionen med en reform fra 2013. Her var udgangspunktet, at unge under 40 som hovedregel ikke skulle have førtidspensionen. Udviklingen bekymrer Jesper Fischer, der er velfærdschef i PFA. Han peger på psykisk mistrivsel som en del af forklaringen. Samtidig spiller politiske ændringer ind. Senior analytiker Frederik Olsen fra Arbejderbevægelsen Erhvervsråd forklarer, at en ordning med ressourceforløb er lukket. Derfor kommer nogle unge nu på førtidspensionen i stedet. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen vil under sit besøg i Grønland i weekenden annoncere yderligere 200 millioner euro i støtte, det skriver Financial Times. Beløbet kommer oven i de 225 millioner euro, EU allerede har afsat frem mod 2027. Von der Leyen rejser sammen med statsminister Mette Frederiksen og skal blandt andre mødes med Grønlands regeringschef Jens Frederik Nielsen i Nuuk. Justitsminister Nicolai Wammen vil nu have en redegørelse fra Rigspolitiet om en fejl i kriminalregisteret. Fejlen kan gennem flere år have betydet, at nogle børneattester ikke har indeholdt alle oplysninger om strafbare forhold. Derfor har politiet sat udstedelsen af børneattester og våbentilladelser i bero. Det er afgørende, at man kan regne med børneattester, siger Nicolai Wammen til Justitsministeriets hjemmeside.
0: For hvor Midtfyn Kommune har sat en usædvanlig nødløsning i gang efter LS Bussers pludselige stop tidligere på ugen, skriver Fyns Amts Avis. Kommunen har nu lejet 3 minibusser og supplerer med egne biler, mens kommunale medarbejdere midlertidigt fungerer som chauffører. Det skal sikre transporten af omkring 60 borgere til blandt andet STU og værkstederne i Broby. Situationen er fortsat vanskeligere for de omkring 150 børn, der normalt køres til skoler og dagtilbud. Kommunen og Fynbus har endnu ikke kapacitet til at transportere alle i dag, og nogle forældre må derfor fortsat selv stå for kørslen. 2 timers gratis parkering kan være på vej ind i budgetforhandlingerne i Svendborg, skriver Fyns Amts Avis. Liberal Alliances Per Nykjær Jensen vil kopiere en ny model fra Køge, hvor alle kommunale parkeringspladser siden juni har været gratis de første 2 timer. Her melder handelslivet allerede om flere kunder, og en enkelt butik fortæller om en omsætningsvækst på 20%. Svendborg ligger allerede nummer 7 blandt landets kommuner, når det handler om indtægter fra parkering og p-kontrol, målt per indbygger. Per Nykjær Jensen mener ifølge avisen, at gratis parkering kan styrke butikker og caféer i bymidten, og vil derfor tage forslaget med til de kommende budgetforhandlinger.
1: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
0: Skyde og først udbredt regn, senere en del byer fra vest, der kan være kraftige og med risiko for torden. I dag får vi først en svag til jævn vind omkring syd, men efterhånden tiltager den og bliver let til frisk, og så får vi temperaturer mellem 15 og 17 grader. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian, så er klokken blevet 8:02. Vi er godt i gang med en festlig fredag den 4. september på kanten til en weekend, der har en masse at byde på, og søndag faktisk også mulighed for at se solen, inden der bliver det meget, meget, meget vådt. Danmark er det land i verden med højest repræsentation af sklerose. Og det skal det handle om lige om lidt ved morgenbordet, og også hvordan du kan være med til at gøre en forskel. Først her i selskab med Benjamin Hav.

0: selskab med Benjamin Hav, blev klokken 6 minutter over 8.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Danmark er det land i verden med højst repræsentation af sklerose, og det skal det handle om nu. Jeg har fået besøg i studiet af Kasper Lykke, der er indsamlingsleder i Svendborg for indsamlingen i næste weekend. Godmorgen og velkommen til.
2: Godmorgen, Dan.
0: Det er dejligt at se dig igen. Vi ses jo sådan en gang om året, i hvert fald, når der er indsamling her. Du har for mange år siden fortalt mig, at det jo handler om din far. Og der er jo to slags sklerose i virkeligheden, ikke?
2: Nej, man regner egentlig med, at der er... Man siger, der er tre grene af... Okay, ja, tre grene af sklerose. Ja. Og min far har den, der hedder primær progressiv sklerose, som... Ja, som er en alvorlig form for sklerose, som på nuværende tidspunkt, hvor der ikke findes behandlingsmuligheder til, og det vil jeg have lavet om på.
0: Men der er noget med, at der faktisk er lidt udvikling i gang på nogle af de andre felter, ikke?
2: Især på attackvis sklerose, der sker der nogle gode ting i de her år, og det er jo blandt andet også derfor, vi samler ind for, at vi kan komme tættere på en løsning på sklerosens mange gåder.
0: Du startede med at sige, at Danmark jo er et af de lande, der er helt med i top. Faktisk det land, hvor der er allerflest, i forhold til indbyggertallet. Det samme gør sig gældende for Canada. Umiddelbart kan man sige, at vores lande ligner jo hinanden meget, i hvert fald i forhold til klimaet og også i forhold til livsstil, tænker jeg.
2: Ja, der kan i hvert fald være nogle sammenfald, som, ja, og det er jo blandt andet noget af det, man forsker i. Der er også studier, som blandt andet forsker i, om mennesker med sklerose har haft kyssesyge. Og, altså, der er mange forskellige studier i gang, og det er sådan, det er ret interessant at følge med i alt, hvad der sker.
0: Hvor mange mennesker bliver... Altså hver dag diagnostiseret, og hvor mange er der nu samlet, der lever med sklerose?
2: Hver dag i Danmark, der kommer der cirka to nye tilfælde af sklerose.
0: Altså hver eneste dag?
2: Hver eneste dag, og det kan man sige, at to det lyder måske ikke af så meget, men på årlig basis, der er det jo cirka 700. Og man kan bare se, at tallet er stigende, og hvis du ganger 700 op med x antal år, jamen så bliver det faktisk til mange mennesker, og i dag er der cirka 20.000 danskere, der lever med sklerose.
0: Men det er jo 20.000, der selv har sygdommen. Så ved I jo med rigtig mange af de her altså virkelig alvorlige sygdomme, at det er jo mange flere. Altså det er jo den nære familie, det er arbejdskollegaen, det er dem over i sportsklubben. Ja. Det er jo en masse mennesker, der berører.
2: Ja, det er det. Og der er jo også et studie, der viser den effekt, det har at være nært pårørende til et menneske med en alvorlig sygdom, om det så er sklerose eller ej. Men der er også nogle sideeffekter af det her med at have sklerose.
0: Jeg bliver altså sådan lidt formodet, når jeg hører om de her ting, og nu er det jo fredag. Så den gode nyhed er, at der faktisk er noget at gøre. Men der skal penge til, og dem skal vi samle ind i næste uge. Og du kan blive en del af korpset og hjælper med at samle ind til Sklerose Landsindsamlingen. Lige først skal vi have musik fra Uro og Magdes. De siger,

0: uro og med det, så blev klokken 12 minutter over 8. Det føles godt at gøre en forskel, og det er der mulighed for næste søndag, når der er sklerose landsindsamlingen. Jeg besøger studiet af Kasper Lykke, der er indsamlingsleder i Svendborg. Og jeg kan huske sidste år, der var det med armene over hovedet. I slog indsamlingsrekord på Sydfyn sidste år.
1: Ja, det gjorde vi, og det er jo en god følelse, når man sætter sådan en indsamling i søen, at man faktisk kan se, at det virker, og at der kommer flere og flere penge ind. Fordi man kan jo godt sige, at en indsamling som den her er jo sådan en lidt gammeldags måde at samle ind på. Man kommer ud med en indsamlingsbøtte ved døren. I dag findes der jo rigtig mange andre indsamlinger, som foregår på andre måder. Som det her, det er sådan lidt en traditionel måde at samle penge ind på, og derfor så er det glædeligt at se, at den stadigvæk virker.
0: Men når man ser og hører om de der indsamlinger, så tænker man jo måske ikke så tit på, altså alle mulige kan jo ikke bare starte en indsamling. Der er jo lovgivning på det område. Der sidder faktisk sådan et indsamlingsråd, som skal give lov til, at man må gå på gaden eller online og samle penge ind.
1: Ja, der er nogle krav til de her forskellige foreninger, der samler ind. Nogle krav, de skal overholde for at få tilladelsen til at lave de her indsamlinger. Det er også derfor, du må ikke samle ind uden for tidsrummet fra klokken 10 til klokken 16 på dagen.
0: Det er der, man vurderer, der kan man godt tillade sig at forstyrre mennesker. Altså, det er sådan,
1: Ja, altså, jeg skal ikke gøre mig, hvorfor det lige er det tidsrum, men der er i hvert fald nogle krav der. Så kommer folk dagen før med en indsamlingsbøtte, eller kommer folk dagen efter, eller sådan noget, så det duer ikke.
0: Og så er der også det der med, at der er nogle krav, altså uden at løbe dem alle sammen igennem, det er sådan, hvor meget må man bruge på administration, altså der er fra indsamlingsrådet nogle krav til det her. Ja. Det er jo sådan en myte, der nogle gange blandt nogen kan komme, det der med, at det hele går til administration. Mm. Og det ved jeg, for du har været ansat, altså nu har du et andet job, men du har været ansat sådan fulltime i Skleroseforeningen og været helt tæt på.
1: Ja, det har jeg. Og der er nogle, som du siger, der er nogle klare krav til, at du må ikke bruge 70% på administration, og jeg er også sikker på, gik så mange penge til administration, jamen så vil sådan en som mig, der er frivillig nu, så vil jeg heller ikke gøre det her, fordi det er vigtigt, at pengene de går det rigtige sted hen.
0: Og hvad er det så, I samler ind til?
1: Vi samler ind til især forskning i sklerose. Vi samler også ind til støtte til mennesker med sklerose og til deres pårørende. Og så samler vi ind til udbredelse af kendskab til sklerose. Alle sammen vigtige ting for sådan en samlet palet af at finde ud af, hvad er sklerose, og hvorfor har jeg fået sklerose, hvorfor har min far sklerose og sådan nogle ting.
0: Men hvorfor er det vigtigt, at det omkringliggende samfund forstår, hvad sklerose er?
1: Det er, fordi nu større forståelse der er for, hvad sklerose er, det større sandsynlighed er der også for, at vi for eksempel får samlet nogle flere penge ind, og det større sandsynlighed er der for, at vi kommer nærmere og knække koden på sklerose.
0: Du kan blive en del af det gode hold. Det er næste søndag mellem kl. 10 og 16, der samles ind til en verden uden sklerose. Og lige med kan du høre, hvordan du kan være med. Og så er der i år sådan en lille ekstra god ting til alle dem, der er med til at støtte den gode sag. Det skal det handle om lige efter med Room 5 og Lisa. Klokken er blevet 8:15.

0: Det var Lisa og Maroon 5. Klokken er blevet 18 minutter over 8. Det er næste søndag, der er mulighed for at være med til at gøre en forskel. Det er, når der er sklerose i landsindsamlingen. Jeg har fornøjelsen af at besøge her i studiet af indsamlingslederen i Svendborg. Det er Kasper Lykke. Nu lavede I jo rekord sidste år. Adel forpligter. Jeg ved, at der allerede nu er mange gode mennesker med på holdet, men I har plads til mange flere. Og den måde, det praktisk fungerer på, det er jo, at man går ind på sammenmodsklerose.dk, ja. Og så kan man indtaste, hvor man gerne vil, altså hvilken rute man gerne vil have.
1: Ja, så indtaster du et postnummer, og så indtaster du, hvis lad os sige, at du bor på Rosenvænget, så indtaster du Rosenvænget, og så viser den et oversigtkort, og så viser den, om der er ledige ruter der, eller om, og hvis der ikke er det, så kan det være, at der er en nærliggende rute, som er ledig, så det fungerer egentlig utroligt nemt.
0: Og den måde, det fungerer på, det er jo, at når man er ude hos dem, der har mulighed for at donere, jeg ser, at de jo enten gør det via MobilePay, men I har også sådan en fysisk restebøsse med ud.
1: Ja, det har vi. Og her ved siden af mig nu, der har jeg faktisk taget den med her i studiet, sådan en rød restebøsse her, hvor der også fremgår en QR-kode på, og der fremgår MobilePay-nummer, og der er selvfølgelig også mulighed for indkast af kontanter.
0: Og så er der en lille ekstra ting i år til alle, der gerne vil gøre en forskel og arbejde for den gode sag. Det er et samarbejde, hvor man faktisk får et gavekort.
1: Ja, det er et samarbejde med Rema 1000. Et landsdækkende samarbejde med Rema 1000, hvor dem, som har været med til at samle ind, de kan gå ind og bestille et gavekort på 100 kroner, som efterfølgende kan bruges til dagligvarer.
0: Det er noget med, at du får selv paletten fuld, fordi du skal jo både være indsamlingsleder, og så er du også påtaget dig to ruter.
1: Ja, altså min dag er lidt skør her søndag den 13. Jeg har to indsamlingsruter selv, og så når jeg er færdig med dem, så går jeg hjem i garagen, og så tager jeg imod de andre indsamlere. Og imens jeg så er ude og samle ind, så har jeg hjælp fra min mor, som tager imod de indsamlere, jeg ikke selv kan nå.
0: Jeg ved, når I er ude og stemme dørklokker, så bliver I fortrinsvis mødt af positive folk, der enten støtter i hvert fald. Jeg ved, der er mange, der siger tak for indsatsen.
1: Ja, det er jo sådan en positiv sidegevinst ved at gøre sådan en god gerning, som det er at samle ind. Det er, at folk faktisk er meget taknemmelige. Jeg har mødt folk, som har tendens til at fokusere på de negative reaktioner, og der kan godt være nogle enkelte negative reaktioner, men langt størstedelen, du møder på din vej, er jo faktisk er meget høflige, og du får også flere gange tak, når du er rundt for det, du gør.
0: Kasper Lykke, indsamlingsleder hos Landsforeningens Sklerose Landsindsamlingen. Det er næste søndag. Jeg vil også gerne sige tak for jeres indsats til dig og alle dine kollegaer.
1: Tak for det.
0: Og så er det altså inde på sammenmodsklerose.dk. Du kan signe op til at blive en af de mange, der gør en forskel.

0: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
1: Julefrokost på Svendborg Sund Bryghus. Hvis du er til sjov og uformel stemning i anderledes rammer, så overvej os. Vi har hele konceptet klar, som sikrer jer en hyggelig og sjov aften. Ring til mig, hvis du vil vide mere. Hilsen Bo.
2: Sæt kryds i kalenderen den 5. september. Kom til stor familiedag hos Incare Bilcenter, hvor vi fejrer, at Kia er blevet en del af vores familie. Oplev Flying Superkids Junior Show, minikoncert med Tom Bjerg, Hoppeborg, Det Lille Futtog, popcorn, kage og masser af sjov for alle. Vi ses den 5. september mellem 13.30 og 17 hos Incare Bilcenter. Lokalt gennem tre generationer. Vi glæder os til at se jer.
3: Du vil. Bare du synger med, når Christian Brøns kommer på Bardu den 5. september. Dørene åbner kl. 20. Fri entré inden 22. Bardu den 5. september. Vi ses.
4: Overvejer du at sælge? Få en gratis salgsvurdering hos Nybolig Langeland. Kontakt Nybolig Langeland. Forvent en forskel.
5: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Er du nærsynet? Vil du undgå briller og kontaktlinser i dagligdagen, så skift til natlinser. Kom ind og få en snak i Heiko Stumbæk.
6: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
7: Og det er en festlig fredag, hvor Midtfynsfestivalen jo starter i eftermiddag. Det er 50-årsjubilæet. Der har ikke været festival hvert år, men det var altså 50 år siden, at de startede. Og ideen kom med at lave fest på den gamle dyrskueplads. Diablo er live fra Midtfynsfestivalen i eftermiddag. Det er Patrick Damsted og programmet Dig, mig og Diablo. Og så er det altså lige om lidt, vi er klar med nyderne. Her til morgen handler det om flere og flere under 40, der ender med at få førtidspension. Men det skal i nyderne om lidt også handle om Svendborg, der måske skal have gratis parkering. Og så var der drama til sidste sekund i Arena Svendborg, hvor GOG havde besøg af Team Tvis Holstebro. Det skal det handle om lige om lidt, når vi er klar med nyderne. Først her i selskab med Michael Jackson.

0: Diablo nyhederne.
1: 2 timers gratis parkering kan være på vej ind i budgetforhandlingerne i Svendborg, skriver Fyns Amts Avis. Liberal Alliances Per Nykjær Jensen vil kopiere en ny model fra Køge, hvor alle kommunale parkeringspladser siden juni har været gratis de første 2 timer. Her melder handelslivet allerede om flere kunder, og en enkelt butik fortæller om en omsætningsvækst på 20%. Svendborg ligger allerede nummer 7 blandt landets kommuner, når det handler om indtægter fra parkering og p-kontrol målt per indbygger. Per Nykjær Jensen mener ifølge avisen, at gratis parkering kan styrke butikker og caféer i bymidten, og vil derfor tage forslaget med til de kommende budgetforhandlinger.
0: Diablo Sporten.
2: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
1: GOG måtte i aftes nøjes med 1 point efter en dramatisk kamp mod Team Tvis Holstebro i Arena Svendborg. Gæsterne førte med et enkelt mål ved pausen og var foran med 3 midt i anden halvleg, men GOG kæmpede sig tilbage. Hjalte Lykke udlignede til 27-27 med 7 minutter tilbage, og GOG fik chancen for at afgøre kampen i de sidste sekunder, men måtte nøjes med uafgjort 29-29 foran mere end 2.500 tilskuere. Samtidig har GOG præsenteret en ny spiller til næste sæson. Den 26-årige danske landsholdsspiller Markus Midtgaard skifter fra Skjern til GOG næste sommer på en 4-årig aftale. Og det er sportschef Mikkel Fugt godt tilfreds med.
3: Det er en spiller, som vi selvfølgelig har orienteret os omkring i de seneste par sæsoner, hvor han har gjort det rigtig godt i håndboldligaen, både i Mors Thy, men selvfølgelig også her senest i Skjern efter sin skadesperiode. Det er en meget, meget dygtig spiller, som jo netop har spillet 3 A-landskampe og gjort det godt, synes jeg, i lang tid.
4: Flere og flere unge ender på førtidspensionen. På 10 år er antallet steget med knap 50%, så over 43.000 personer under 40 år nu er på førtidspensionen. Det går stik imod ambitionen med en reform fra 2013. Her var udgangspunktet, at unge under 40 som hovedregel ikke skulle have førtidspensionen. Udviklingen bekymrer Jesper Fischer, der er velfærdschef i PFA. Han peger på psykisk mistrivsel som en del af forklaringen. Samtidig spiller politiske ændringer ind. Senior analytiker Frederik Olsen fra Arbejderbevægelsen Erhvervsråd forklarer, at en ordning med ressourceforløb er lukket. Derfor kommer nogle unge nu på førtidspensionen i stedet. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen vil under sit besøg i Grønland i weekenden annoncere yderligere 200 millioner euro i støtte, det skriver Financial Times. Beløbet kommer oven i de 225 millioner euro, EU allerede har afsat frem mod 2027. Von der Leyen rejser sammen med statsminister Mette Frederiksen og skal blandt andre mødes med Grønlands regeringschef Jens Frederik Nielsen i Nuuk. Justitsminister Nicolai Wammen vil nu have en redegørelse fra Rigspolitiet om en fejl i kriminalregistret. Fejlen kan gennem flere år have betydet, at nogle børneattester ikke har indeholdt alle oplysninger om strafbare forhold. Derfor har politiet sat udstedelsen af børneattester og våbentilladelser i bero. Det er afgørende, at man kan regne med børneattester, siger Nicolai Wammen til Justitsministeriets hjemmeside.
0: Diablo VR
2: præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Det bliver en fredag med skydevejr, først udbredt regn, senere en del byer fra vest, der kan være kraftige og med torden. Temperaturer mellem 15 og 17 grader og først svag til jævn vind omkring syd, der efterhånden tiltager og bliver let til frisk.
0: Diablo Trafikopdag.
2: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Fredagstrafikken kører derudad, men der har været en del nedbør. Det giver altså glat føre. Især har vi fået melding om, at der på Svendborg Motorvejen er nogle steder, hvor der er nogle ordentlige pytter, der godt lige kan rive fat i dækket, så kør forsigtigt. Generelt er det en fredag med nedbør i trafikken, men altså rimelig fin trafik. Der er en del vejarbejdere, der driller. Udover dem kører det pænt. Oplever du det anderledes, så meld ind til studiet på 28 103 103.
2: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
5: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg. Stedet, hvor de søde mødes.
6: Hvert billede har en historie. Lad os sætte den i fokus med en indramning, der både forstærker og beskytter. Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stænder. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
7: Sæt kryds i kalenderen den 5. september. Kom til stor familiedag hos Incare Bilcenter, hvor vi fejrer, at Kia er blevet en del af vores familie. Oplev Flying Superkid Junior Show, minikoncert med Tom Bjerg, Hoppeborg, Det Lille Futtog, popcorn, kage og masser af sjov for alle. Vi ses den 5. september mellem 13.30 og 17 hos Indkær Bilcenter. Lokalt gennem tre generationer. Vi glæder os til at se jer.
8: Hos PNJ Design giver vi lige nu kæmpe rabatter på udvalgte håndlavede smykker fra eget værksted. Spar helt op til minus 50%. Og på resten af butikken giver vi minus 20%. Vi ses til en god handel. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
9: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
10: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10-14.
11: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.
12: Frygter du, hvordan dit hjem ser ud efter en 18-års fødselsdag? Frygt ikke. Like Crazy Daisy i stedet. Priser fra kun 3.000 kroner. Tjek daisy-svendborg.dk.
13: Hej Radio Diablo, det er Uro. Det her det er min nye single, der hedder Nirvana. Og jeg elsker virkelig den her sang, og har faktisk fået min kærestes navn tatoveret på benet, efter vi besluttede os for at udgive den. Så jeg håber virkelig også, at I kan lide den. Den kommer her.

Det var Uros helt nye Nirvana, og så er klokken blevet 21 minutter i 9. God fredag morgen, jeg hedder Dennis Fugland, vi har taget hul på den 4. efterårsdag, og der er masser af regn i vente i dag og i morgen. Søndag skulle der være en lille chance for noget, der minder om bare lidt Indian sommer. Det er altså helt vildt. Det er nærmest dummere, end politiet tillader det her med databasen hos politiet. I går handlede det jo om folk med pletter på straffeattesten, der ikke fremgik, når man trak blandt andet børnejournaler. Og i dag er historien så, at mere end 30.000 fingeraftryk i politiets database har været ramt af en systemfejl. Ja, dummere, end politiet tillader. Weekenden ligger lige rundt om hjørnet, og den har en masse at byde på. Blandt andet 50-års jubilæet for Midtfynsfestivalen, der skyder i gang på festivalpladsen i eftermiddag. Diablo er med, og vi sender live derfra. Og så er det altså også en weekend, der byder på i morgen NKA Bilcentrets store familiedag. Og det er altså mulighed for at opleve Flying Super Kids Junior, det lille futtog og en masse andet godt. Og så er der mulighed for at vinde præmier. Diablo er klar. Vi sender live fra familiefesten hos NKA Bilcentret. Blandt andet med muligheden for at spille Spin og Vind.

0: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I dag starter Midtfynsfestivalen. Det er endnu en omgang fynsk folkefest på Dyrskuepladsen i Ringe. Jo, med navne som Dissimis Lissi, Uli Nummer, Savers, Mads Langer, Madsen, von Croix og mange flere. I aften holder butikkerne i Svendborg Bycenter ekstra længe åbent og inviterer til en hyggelig shoppingaften med særlige tilbud, gratis smagsprøver og stemningsmusik. De første handlende kunder kan desuden prøve lykken i klomaskinen og få chancen for at vinde gavekort. Der er Bycenter by Night åbent til kl. 20 i aften. I morgen er der åben hal i Lundbyhallen. Det er, når Torsjøen Gymnastikforening inviterer til familielørdag. Der vil være mulighed for børn og barnlige sjæle til at lege rundt på alle de store redskaber, muligheden for at spille bold, og så er der også en lille bod, hvor man kan købe billig mad og drikke. Familielørdag i Lundbyhallen i morgen fra kl. 9.30 til 11.30. Det er også i morgen, at hele parkeringspladsen i Aalborg bliver omdannet til en stor markedsplads med masser af krammer, hoppeborg til de mindste og musik med syvsoverne. Der er Aalborg Markedsdag ved Dagligbrugsen i morgen mellem kl. 10 og 13. Men det er også i morgen, der besøger Popsi og Krille, der gæster Borgerforeningens guldsal fra kl. 10. Hvor kommer sambaen fra? Hvordan lyder musikken i Egypten? Hør lyden af harmonika, xylofon og mange flere eksotiske musikinstrumenter. Der bliver danset flamenco og meget mere, når der er Jorden Rundt med Louise Føns og Anders Håber. Det er i Sørup Kirke i morgen fra kl. 11. Men weekenden byder også på muligheden for at lære at lave din egen stop-motion-film. Det er en gratis filmworkshop i Svendborg Bycenter for børn mellem 8 og 12 år i morgen mellem kl. 11 og 13. Lørdagslår Arena Svendborg dørene op til PowerFit Expo. En ny fitness- og livsstilsmesse med masser af energi, inspiration og oplevelser for hele familien. Oplev udstillere og Danmarks stærkeste mand Open 2026, hvor 15 atleter kæmper om titlen. Det er lørdag, der er PowerFit Expo. Det er i Arena Svendborg mellem kl. 11 og 20. Lørdag aften er der koncert i Midtbyhallen. Det er det fynske Slagtøjsakademi, der har årets showkoncert 2026. De starter kl. 17. Og så er det søndag eftermiddag, at GOG Dameelite tager imod Bjerringbro. Der er kampstart i Føniksdag Arena kl. 17.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Jeg er selskab med Mumle, der her har leveret et for dig, og så er klokken blevet 12 minutter i 9. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, der handler det blandt andet om en noget anderledes løsning i Faaborg Midtfyn Kommune i dag, hvor kommunens ansatte bliver buschauffører. Og så skal det også handle om, hvorvidt Svendborg fremover skal have gratis parkering i Midtbyen. Det er i nyhederne, når klokken bliver 9.
1: SJF Bank. Lokal kendskab og personlig rådgivning. Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
2: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
7: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
8: Tyvstart julen i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i sædet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser, inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
12: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Er du dum i hovedet, eller
15: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
14: Så hold nu kæft og se kampen.
16: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
17: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
19: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
20: Fejl sker,
15: også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
20: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
21: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
22: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
23: Vi fejrer Klub Matas

0: eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæb og fugemasse fra Lip. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.

0: Det var Mick Des og Jonah Blacksmith, der førte os frem til seneste nyt. Nu er klokken 9.
1: Diablo nyhederne.
2: For tredje dag i træk er der mangel på biler til flextrafik i flere dele af landet. Det betyder længere ventetid og at man nu skal bestille en tur mindst 2 timer i forvejen. Det skriver Midttrafik og Sydtrafik på deres hjemmesider. Selskaberne prioriterer vigtige ture til f.eks. hospitaler, og Sydtrafik opfordrer til, at man udskyder sin rejse, hvis det er muligt. Leverandøren LS Busser har indstillet al kørsel. Ifølge Fyns Stiftstidende er selskabet under efterforskning af politiet. Inden udgangen af næste år forventer Danmark at kunne sende udlændinge uden lovligt ophold til udrejsecentre uden for EU. Det oplyser udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov. Han kalder det for en milepæl. I dag får ministeren besøg af kolleger fra blandt andet Tyskland og Grækenland i København. Her skal de drøfte, hvordan en aftale med lande uden for EU konkret kan se ud, og hvordan centrene skal fungere i praksis. Fremover skal Danmark permanent betale regningen, når grønlandske patienter får specialiseret behandling på danske sygehuse. Ordningen træder i kraft til januar. Aftalen frigiver omkring 180 millioner kroner årligt, som i stedet kan forbedre sundhedsvæsenet i Grønland. I en pressemeddelelse forklarer sundhedsminister Ida Auken, at mange grønlandske patienter har brug for behandling, der ikke kan udføres i Grønland. Så nu får de hjælp på lige vilkår med danskere.
0: For hvor Midtfyn Kommune har sat en usædvanlig nødløsning i gang efter LS Bussers pludselige stop tidligere på ugen, skriver Fyns Amts Avis. Kommunen har nu lejet 3 minibusser og supplerer med egne biler, mens kommunale medarbejdere midlertidigt fungerer som chauffører. Det skal sikre transporten af omkring 60 borgere til blandt andet STU og værkstederne i Broby. Situationen er fortsat vanskeligere for de omkring 150 børn, der normalt køres til skoler og dagtilbud. Kommunen og Fynbus har endnu ikke kapacitet til at transportere alle i dag, og nogle forældre må derfor fortsat selv stå for kørslen. 2 timers gratis parkering kan være på vej ind i budgetforhandlingerne i Svendborg, skriver Fyns Amts Avis. Liberal Alliances Per Nykjær Jensen vil kopiere en ny model fra Køge, hvor alle kommunale parkeringspladser siden juni har været gratis de første 2 timer. Her melder handelslivet allerede om flere kunder, og en enkelt butik fortæller om en omsætningsvækst på 20%. Svendborg ligger allerede nummer 7 blandt landets kommuner, når det handler om indtægter fra parkering og p-kontrol, målt per indbygger. Per Nykjær Jensen mener ifølge avisen, at gratis parkering kan styrke butikker og caféer i bymidten, og vil derfor tage forslaget med til de kommende budgetforhandlinger.
1: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
0: Meldingen fra DMI er, at det bliver en usædvanlig våd fredag, skyet og udbredt regn, senere en del byer fra vest, der kan være kraftigere med risiko for torden. Temperatur i dag mellem 15 og 17 grader, og først svag til jævn vind omkring syd, der efterhånden tiltager og bliver let til frisk. Og helst er Danny Fubian, der fornøjelsen af at byde god formiddag, og velkommen til den 4. efterårsdag med masser af regn. Det er en fredag på kant til en weekend, hvor der sker en hel masse. Det varmer vi op til her i løbet af programmet, hvor det nemlig til morgenbordet skal handle om cykeldrengene, der kommer til Svendborg om en uges tid. Først her i selskab med et nummer, der bare bliver større og større. Det hele værd her, darling.

0: I selskab med Keiko, Khalid og Griffin, og så er klokken blevet 9:09.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og kig på dagens avisoverskrifter. Lad os bare starte med historien om cykeldrengene, der i næste uge ruller ind til Svendborg for at sætte fokus på ensomhed blandt unge. Det er Niklas Flenny Mikkelsen og Emil Famé Hansen, der blandt andet er kendt fra sociale medier og programmet Alene i Vildmarken, der er taget på cykeltur sammen med organisationen Ventilen. Og det er altså næste fredag, de inviterer unge med på en sheltertur i Svendborg, hvor målet er at skabe nye fællesskaber væk fra hverdagens præstationsræs. Deltagerne kan også overnatte i naturen, eller tage med på kortere cykelture, eller bare kigge forbi. Og det der er rigtig mange, der gør i dag, for Midtfynsfestivalen fejrer 50 års festivalhistorie i dag. Det var tilbage i 1976, at omkring 1200 gæster hver betalte 60 kroner for at være med på en 3-dages festival. Siden voksede Midtfynsfestivalen, og i 1989 samlede festivalen omkring 63.000 mennesker. Dengang var den faktisk større end Roskilde. Eventyret sluttede med en konkurs i 2004, men i 2019 blev festivalen genoplevet. Og nu er den altså på vej fremad. Sidste år var der 5.200 gæster flere i år. Og det er altså i eftermiddag, festivalen starter. Festivalpladsen åbner kl. 15.30, og det er gode bands, der er med til at fejre 50 års festivalhistorie, som Dizzy Lizzy, Savers og Ulige Numre. Så skal vi et smut til Ore, ikke til skolerne, men derimod til planerne om en ny discountbutik. De er nemlig kommet et skridt videre, efter at Netto har sagt endelig ja til at etablere en butik på 1200 kvadratmeter i byen. Projektet omfatter også 65 parkeringspladser, tankanlæg og vaskehal. Efter 2 års arbejde bliver det færdige projekt nu afleveret til Svendborg Kommune. Næste skridt er så, om politikerne vil beslutte, at der skal en ny lokalplan sættes i gang. Ore har været helt uden egen dagligvarerbutik siden 2015, siden Letkøb lukkede, og lokalt er der opbakning til projektet. Narkokørsel har for længst overhalet spirituskørsel, det fortæller Fyns Politi, efter flere sager i Faaborg Midtfyn Kommune på få dage, skriver Fyns Amts Avis. Ifølge Fyns Politi skyldes de mange sager ikke en særlig kontrolindsats. Politiet har nemlig gennem længere tid fået bedre måleudstyr i patruljevognene, der gør det lettere at opdage påvirkede bilister på stedet. Samtidig spiller betjentenes erfaring en stor rolle. Slingrende eller anderledes kørsel kan vække mistanke og føre til en kontrol for euforiserende stoffer. Og man kunne godt tro, at de var på et eller andet over i Det Hvide Hus. De lancerede i går en hjemmeside med klassiske arkadespil, hvor man blandt andet kan deportere migranter og bygge en grænsemur. Et af spillene hedder Rio Run og viser en digital udgave af USA's grænsechef, der jagter migranter langs floder ved grænsen til Mexico. Det er altså en officiel side, Det Hvide Hus har lanceret med videospil, hvor man er på jagt efter migranter. Og så er klokken blevet 12:09. Her er vi i selskab med Eagle Eye Cherry.

0: godt kan her med Eagle Eye Cherry. Det var Safe Tonight, og så er klokken blevet 9:15. Og så er det i aften, der er mulighed for at besøge Svendborg Bycenter til Bycenter by Night. Eventkoordinator Michelle Berg Knudsen fortæller her mere om, hvad man kan opleve.
1: Butikkerne har jo deres del af showet, men jeg deler jo også ud af noget, så jeg giver gratis alkoholfri bobler og smagsprøver nede fra det grønne køkken.
0: Nogle hapser?
1: Sådan nogle lækre hapser, der lige er til at tage med rundt på sin tur. Så dem deler vi ud fra Centertorvet kl. 18.
0: Kan man kalde det mokbobler? Er det et godt ord?
1: Det tænker jeg er meget beskrivende.
0: Ja.
1: Og så kan alle være med.
0: Ja. Og der er jo ikke ubegrænsede mængder, så det siger vi til de første 100 gæster.
1: Ja, lige nøjagtigt.
0: Hvis det er fredag, der skal være god stemning, så må der gerne være musik jo.
1: Ja. Så derfor er jeg jo selvfølgelig også sørget for, at altså Centertorvet bliver ligesom midten for det hele, hvor jeg står med mad og drikke, der kommer musik, der kommer den her klo-maskine, så der er det her spilleelement også. Så det er ligesom der, vi samler det hele, så man kan gå derind og minkle og gå ud i butikkerne og købe sin indkøb.
0: Og du kan se meget mere om mulighederne i bycenteret, det er inde på diablopay.dk. Der kan du også høre lidt mere om, at der jo er aftenåben i aften, men altså også en mulighed for at lave stop-and-go motionfilm i morgen, og så er det søndag, de har søndagsåbent. Og så var det foran mere end 2500 tilskuere, at GOG i aften spillede lige op med Team Tvis Holstebro og kun fik et point med fra kampen. Til gengæld var der lige efter kampen gode nyheder, nemlig indkøbet af den danske landsholdsspiller Markus Midtgaard. Det fejrer vi lige om lidt med sportschefen.
2: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
3: Leder du efter noget nyt at gå til, eller noget, dit barn kan prøve? På motivo.dk/svendborg. Kan du få overblik over fritidstilbud, få en prøvetime og tilmelde dig med et enkelt klik. Motivo.dk/Svendborg.
4: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
5: Har du fået en skade på din bil? Bare rolig. Den klarer Autohuset Fred Vest i Svendborg. Mange års erfaring og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
6: Du kan gøre, hvad du vil. Bare du synger med, når Christian Brøns kommer på Bardu den 5. september. Dørene åbner kl. 20. Fri entré inden 22. Bardu den 5. september. Vi ses.
7: Natteravnen i Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnen i Svendborg.
8: Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder fra 10 til 50 personer i ægte danske dyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen, land i de bedste rammer.

0: med whisky.
1: Det var Skins og Albert Heath, og så er klokken blevet 21 minutter over 9.
2: Diablo Sporten.
3: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
4: GOG kunne spille sig på førstepladsen i håndboldligaen med en sejr mod TTH Holstebro. Men det blev kun til et enkelt point, da de to hold spillede uafgjort 29-29 efter en meget dramatisk og lige og spændende kamp. GOG var bag med et par mål det meste af anden halvleg, men det lykkedes for GOG at komme på uafgjort til sidst i overværelse af 2.550 tilskuere. Mikkel Fugt, du er sportschef for GOG, og I har netop skrevet kontrakt med Markus Midtgaard fra Skjern fra sommeren 2027. Er det en spiller, I har kigget på i lang tid?
5: Ja, det er det. Det er en spiller, som vi selvfølgelig har orienteret os omkring i de seneste par sæsoner, hvor han har gjort det rigtig godt i håndboldligaen, både i Mors Thy, men selvfølgelig også her senest til Skjern efter sin skadesperiode.
4: Og hvad er det for en type spiller, som I får næste sommer?
5: Jamen, det er en meget, meget dygtig spiller, som jo netop har spillet tre A-landskampe og gjort det godt, synes jeg, i lang tid. Markus er dygtig på mange af de ting, som vi ser som elementer i vores spil. Altså, det vil sige det her med at kunne spille lidt tæt på forsvaret, kunne bruge sit duelspil, sit gode blik for spillet i et rigtig højt tempo, og vil gerne spille i et højt tempo. Og sidst, men ikke mindst, jamen, så har vi været alvorligt på udkig efter en tovejsspiller, altså en, der kunne bidrage rigtig fint på positionerne 2 og 5 ned i vores forsvar. Og det er vigtigt for at skabe den sammenhæng, som er nødvendig for os mellem felterne.
4: Ja, for det er jo vigtigt at få en god tovejsspiller.
5: Ja, i høj grad. Det er jo det, vi sådan nogle gange kæmper med eller bøvler med vores logistik. Jeg synes, vi efterhånden er dygtige til at løse tingene, men det er jo også et sted, hvor vi sådan hele tiden bliver udfordret, altså på at ville spille i det tempo, vi vil. Omstillingerne fra forsvar til angreb og den anden vej rundt. Og det hjælper det selvfølgelig at have nogle rigtig stærke kort, såsom Markus, der kan bidrage rigtig flot på et højt niveau i begge ender.
2: Diablo Sporten.
3: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.

Det var Sigala og Manik og Radio. Og lige her i radioen skal vi om ikke lang tid have fundet årets sidste vinder i den store sommerkonkurrence med Meny Hesselager. Først lige om lidt nyderne, hvor det handler om flere og flere under 40 år, der ender på førtidspension. Men også historien om kommunens ansatte, der bliver buschauffører i dag i Faaborg Midtfyn Kommune. Og skal Svendborg have gratis parkering i bymidten? Det skal det handle om lige om lidt, når vi er klar med seneste nyt. Også et kig på vejret og trafikken. Men først her, Scarlet Pleasure. Festa, festa.

0: Diablo nyhederne.
1: 2 timers gratis parkering kan være på vej ind i budgetforhandlingerne i Svendborg, skriver Fyns Amts Avis. Liberal Alliances Per Nykjær Jensen vil kopiere en ny model fra Køge, hvor alle kommunale parkeringspladser siden juni har været gratis de første 2 timer. Her melder handelslivet allerede om flere kunder, og en enkelt butik fortæller om en omsætningsvækst på 20%. Svendborg ligger allerede nr. 7 blandt landets kommuner, når det handler om indtægter fra parkering og p-kontrol målt per indbygger. Per Nykjær Jensen mener ifølge avisen, at gratis parkering kan styrke butikker og caféer i bymidten, og vil derfor tage forslaget med til de kommende budgetforhandlinger. For hvor Midtfyn Kommune har sat en usædvanlig nødløsning i gang efter LS Bussers pludselige stop tidligere på ugen, skriver Fyns Amts Avis. Kommunen har nu lejet 3 minibusser og supplerer med egne biler, mens kommunale medarbejdere midlertidigt fungerer som chauffører. Det skal sikre transporten af omkring 60 borgere til blandt andet STU og værkstederne i Broby. Situationen er fortsat vanskeligere for de omkring 150 børn, der normalt køres til skoler og dagtilbud. Kommunen og Fynbus har endnu ikke kapacitet til at transportere alle i dag, og nogle forældre må derfor fortsat selv stå for kørslen.
2: Flere og flere unge ender på førtidspensionen. På 10 år er antallet steget med knap 50%, så over 43.000 personer under 40 år nu er på førtidspensionen. Det går stik imod ambitionen med en reform fra 2013. Her var udgangspunktet, at unge under 40 som hovedregel ikke skulle have førtidspensionen. Novo Nordisk Fonden vil bygge en ny fabrik til kvantechips i København. Fonden forventer, at teknologien blandt andet kan hjælpe med at udvikle ny medicin hurtigere og styrke cybersikkerheden. Ifølge børsen ventes etableringen af fabrikken at koste 400 millioner kroner. Administrerende direktør i fonden, Mads Krogsgaard Thomsen, mener, at kvanteteknologi bliver et af århundredets mest definerende områder. Derfor vil fonden nu opbygge et kvanteøkosystem i verdensklasse herhjemme. I Nepal er 2 mænd blevet reddet levende ud af en tunnel. Det sker hele 9 dage efter, at landet blev ramt af voldsomme oversvømmelser. Mændene sad fanget ved et vandkraftværk. Her har redningsfolk pumpet luft ned i tunnelen, før de overlevende kunne hejses op gennem et boret hul. Myndighederne arbejder nu videre på at redde flere personer, som menes at være fanget. Oversvømmelserne ramte onsdag i sidste uge. Indtil videre er over 1.200 mennesker omkommet, mens flere tusinde stadig er savnet.
0: Diablo.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Det starter med svag til jævn vind omkring syd, men efterhånden tiltager den og bliver let til frisk. Og så er det en fredag med skydevejr og masser af regn. En del byer fra vest, der kan være kraftige og med risiko for torden. Temperatur i dag mellem 15 og 17 grader.
0: Diablo Trafikupdate.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Der har været masser af nedbør både i nat og morgentimerne. Der er altså en del vand på mange vejbaner, især på Svendborgmotorvejen, hvor vi beskeder nogle kæmpe pytter. Der er en del vejarbejdere, der driller i trafikken. Til gengæld er det kommet fint fra start med den kollektive trafik i dag. I hvert fald ude på skinnerne. Du er altid velkommen til at melde problemer i trafikken ind til studiet. Nummeret er 28 103 103.
3: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
4: Er du også vild med portvin? Så kom til Portvins Festival i Svendborg. I år for 8. gang. Oplev 5 hyggelige timer med spændende portvine og passionerede udstillere. Det sker lørdag den 26. september fra kl. 13 til 18 i Rundbuehallen på Frederiksø. Køb billetter på portvinsfestival.dk.
5: Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stænder. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
6: Godt brød, det er selvfølgelig lavet af nogle rigtig gode råvarer. Gerne lokale, hvis det er. Har man hjertet med, så kan man få lavet utrolig meget godt.
7: Lindorf, kronen på bagværket.
8: Menys køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.
0: Diablo live. Live.
1: Hey, Fobian her. På lørdag fejrer NKR Bilcentret, at de har forhandlet Kia i et år. Det markeres med en stor familiedag med masser af oplevelser for både store og små. Og Diablo er naturligvis med og sender live. For kl. 13.30 er der mulighed for at opleve Flying Superkids Junior Show. live musik, aktiviteter, futtog, hoppeborg og meget mere. Diablo Live fra NGA Bilcenteret Store Familiedag på lørdag.
9: Diablo Live.
3: I samarbejde med vores live-partnere, Fynske Bank, Sef Energi, GF Forsikring og Under Uret. God smag og gode oplevelser.
9: Diablo Live. Live.

i selskab med Miley og her Brittany Howard, og så blev klokken 21 minutter i 10. God formiddag, jeg hedder Danny Fobian og er forfærdelig frisk i dag, klar i studiet på en fredag med masser af regn. Vi skal faktisk helt frem til søndag, før der er den mindste chance for noget, der bare minder om lidt Indian sommer. Weekenden ligger lige rundt om hjørnet, og den har en masse at byde på. Der er stærkmandkonkurrence i Arena Svendborg i morgen, og åbent by night i Svendborg Bycenter. Og så er det i dag 50 års jubilæet for Midtfynsfestivalen starter. Det er i eftermiddag på festivalpladsen. De uploader med og sender live. Og det gør vi i øvrigt også i morgen fra NKR Bilcentrets store familiedag med Flying, Super Kids Junior, Det Lille Futtog og en masse andet godt. Nu til noget, der til gengæld ikke er så godt. Hver gang jeg tænker, nu kan det altså ikke blive vildere, mere uværdigt, provokerende, afskyeligt, det der kommer fra Det Hvide Hus og Trump-administrationen. Ja, så tager jeg fejl. Nu har Det Hvide Hus lanceret en hjemmeside med klassiske arkadespil, hvor spillerne blandt andet kan deportere migranter og bygge en grænsemur. Et af spillene hedder Rio Run, og viser en digital udgave af USA's grænsechef, der jagter migranter langs floder ved grænsen til Mexico. Der er også mulighed for at bygge en migrantmur i en slags omvendt Tetris. Er det ikke vildt? Altså, det er ikke en anden dårlig vittighed eller stunt for en virksomhed uden smag og dømmekraft. Det er altså den amerikanske præsident og Det Hvide Hus. Jeg tør efterhånden ikke spå og tænke på, hvad det kan blive til, hvor sindssygt det her kan ende. Jeg finder det ikke længere helt usandsynligt, at der i den indeværende præsidentperiode kommer en helt ny måde at få amerikansk statsborgerskab på for folk fra Sydamerika. Det kræver dog lige, at de deltager i et helt nyt tv-reality-show. Formatet er, at et fly fyldes op med 100.

Fra Malte Ebert og Mumle, det var Vagabond. Og så er klokken blevet 9:45. Og så er det nu, vi skal finde en heldig diablolytter, der vinder et gavekort i vores store sommerkonkurrence med Meny Hesselager. Sommeren igennem har vi jo hver fredag udlået gavekort, så man selv kunne have ind til en hyggelig grillaften eller menu fra Meny i Hesselager. Og nu er vi jo i gang med september efteråret, så det er altså allersidste vinder, vi finder i sommerkonkurrencen i år. Spørgsmålet var, hvad er det mærkeligste, du nogensinde har smidt på grillen? Jeg skal love for, at der er så mange ting, der er kommet op. En af de ting, jeg synes er meget mærkeligt, jeg ikke prøvet selv, simpelthen tænker, er det virkelig så stemt? Det er en lytter, Jens, der skriver, han var blevet anbefalet at smide ostpakket ind i bacon på grillen. Han siger, at det smager forfærdeligt. Det kan jeg overhovedet ikke forestille mig, ikke smager godt. Det bliver jeg nødt til at prøve. Der er også en her, der skriver, at han var blevet anbefalet at smide georginer, de her sådan lidt kartoffelagtige på grillen. Det skal man ikke, det er noget melet stads. Og så vinderen, som kommer fra Turø, der skriver, lærte for 30 år siden at smide en frossen laks, altså direkte fra fryseren, og så op på grillen. Og så starter den en 15-20 minutter. Resultatet bliver helt fantastisk. Det er dig, der er den heldige vinder i konkurrencen. Rigtig hjertelig tillykke. Og så tænker jeg her i søndag eller mandag, når det er mulighed for at grille igen, så bliver jeg altså nødt til at prøve det. En laks direkte fra fryseren og så op på grillen. Spændende at se, om det virker. Rigtig hjertelig tillykke med at vinde den store sommerkonkurrence.

0: I selskab med J-Lo, og så er klokken 11 minutter i 10. I den kommende uge her på programmet er vi selvfølgelig klar med masser af spændende gæster, og i næste uge der er der blandt andet søg fra Baggårdteatret. Det er også i næste uge, det skal handle om vild natur. Jeg får besøg af Simon Høgsmark. Det bliver altså rigtig spændende. Det handler blandt andet om, hvordan bare gå en tur på græsset eller ude i skoven faktisk kan gøre noget rigtig godt for helbredet. Det er i næste uge her i programmet. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, hvor det blandt andet handler om flere og flere unge, der ender på førtidspension. Det er, når klokken den bliver 10.
1: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
2: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på en halv million, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: siger, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EVISO kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EVISO på Mercedes-Benz.dk.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Kom nu, så kør du!
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu!
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
12: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
13: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
14: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
17: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt T-shirt 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
19: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
20: Så start på en ny dag. Godmorgen Radio med Diablo.
21: Og så er klokken blevet 3:03. Lige om lidt er vi klar med nyhederne. Og derefter er der ugens sidste udgave af Diablo på job med Torben Hansen. Jeg ved, Torben har taget ekstra festlige sange med. Og festligt bliver det også i eftermiddag, når vi er klar med dig, Maja Diablo, fra kl. 14 fra Midtfynsfestivalens 50-års jubilæum. Vi to kører os ved igen i morgen tidlig, eller måske ses i morgen hos NK Bilcenter til familiedagen. Jeg hedder Danny Fobian, her er jeg. Eller Langley. Ha' en dejlig weekend.

0: Diablo nyhederne.
1: Flere og flere unge ender på førtidspensionen. På 10 år er antallet steget med knap 50%, så over 43.000 personer under 40 år nu er på førtidspensionen. Det går stik imod ambitionen med en reform fra 2013. Her var udgangspunktet, at unge under 40 som hovedregel ikke skulle have førtidspensionen. Novo Nordisk Fonden vil bygge en ny fabrik til kvantechips i København. Fonden forventer, at teknologien blandt andet kan hjælpe med at udvikle ny medicin hurtigere og styrke cybersikkerheden. Ifølge børsen ventes etableringen af fabrikken at koste 400 millioner kroner. Administrerende direktør i fonden, Mads Krogsgaard Thomsen, mener, at kvanteteknologi bliver et af århundredets mest definerende områder. Derfor vil fonden nu opbygge et kvanteøkosystem i verdensklasse herhjemme. I Nepal er to mænd blevet reddet levende ud af en tunnel. Det sker hele 9 dage efter, at landet blev ramt af voldsomme oversvømmelser. Mændene sad fanget ved et vandkraftværk. Her har redningsfolk pumpet luft ned i tunnelen, før de overlevende kunne hejses op gennem et boret hul. Myndighederne arbejder nu videre på at redde flere personer, som menes at være fanget. Oversvømmelserne ramte onsdag i sidste uge. Indtil videre er over 1.200 mennesker omkommet, mens flere tusinde stadig er savnet.
2: I dag starter årets Midtfyns Festival, men det hele begyndte i september 1976, hvor 1.200 gæster betalte 60 kroner hver for 3 dages festival. Siden voksede festivalen til en af landets helt store musikbegivenheder, og i 1989 samlede festivalen omkring 63.000 mennesker med blandt andre Tracy Chapman på programmet. Det år var Midtfyns Festival faktisk større end Roskilde Festivalen. Eventyret sluttede foreløbigt med en konkurs i 2004, men i 2019 genoplivede lokale ildsjælefestivalen. Siden er publikumstallet igen vokset, og sidste år var der mere end 5.200 gæster. I dag og i morgen fejres de 50 års festivalhistorie på Festivalpladsen i Ringe, hvor blandt andre Dizzy Miss Lizzy, Savers og ulige numre står på årets program.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
4: Vejrudsigten for fredagen skubbede på let eller nogen sol, dog med spredte byer, hister her 15-21 grader og en frisk til hård vind. Så blev det fredag formiddag, venner, og weekenden den er snart en realitet. Det her det er ugens sidste udgave af Diablo på Job, der er i radioen. Det er Lucas Graham, der står for underholdningen nu med Before You Go.

0: can't help it. I want every bit of you. I guess I'm selfish.
1: Ja, var det Justin Timberlake med Selfish.
2: Thank God it's...
1: Og så er det fredag, venner, og det er lige med et par fridage. Weekenden, den venter, det er... Rigtig hjertelig velkommen til dig til fredagsudgaven af Diablo på Job. Det er sidste programdag i radioen her, inden vi damper på weekend. Så lad os lige kigge på, på dagen i dag, hvem vi skal fejre lige nøjagtigt i dag. Vi kan sige kæmpe tillykke til Beyoncé, den amerikanske sangerinde, der bliver 45 år lige nøjagtigt i dag. Og så er der også en anden mand, vi skal sige kæmpe tillykke til. Det er en mand, der i den grad har gjort noget for rockmusikken her hjemme i Danmark. Nemlig Jesper Binzer fra DAD. Han har fødselsdag i dag, og fra 1965, og så kunne Otto Brandenburg faktisk have fødselsdag. Baggårdspumaen, som gik bort i 2007, og han er født i 1934, og kunne altså have fødselsdag lige nøjagtigt i dag. Og lad os da lige prøve at kigge på også, hvem der gik bort på dagen i dag. Steve Irwin, kan du huske ham? Den australske dyreforkæmper og krokodillejæger. Han blev 44 år gammel, og... Det, der tog livet af Steve Irwin på dagen i dag i 2006, det var faktisk en pilrokke, som stak Steve Irwin i hjertet. Det var ikke engang en krokodille, der tog livet af ham, men en pilrokke. Han var jo den store krokodillejæger. Jeg vil gerne byde dig rigtig hjertelig velkommen til fredagen på Diablo. Hej med dig og velkommen til. Nu er det Sugar Loveless, og det hedder To mod Verden.
3: Hvad

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk. Her arbejder Jens Ravnholt. Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
1: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
2: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
3: Fredag er der Bycenter by Night i Svendborg Bycenter. Ekstra aftenåben med gode tilbud og masser af hyggelig stemning. Stemningsmusik, gratis smagsprøver og mulighed for at vinde gavekort på klo-maskinen. Bycenter by Night, fredag fra 18 til 20. Vi ses i Svendborg Bycenter. Og der er gratis parkering på taget fra 17 til 21 til Bycenter by Night.
2: Svendborg Bycenter, masser af shopping for alle. Under et tag.
4: Bardo synger med, når Christian Brøns kommer på Bardo den 5. september. Dørene åbner kl. 20. Fri entré inden 22. Bardo den 5. september. Vi ses.
5: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer engang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.

Ja, var det Billie Eilish, fredag formiddag på Diablo, hvor vi starter weekenden op med fed musik for dig. Og i dag, der er det jo der er det to gode sange, vi skal have med dagens fødselar Jesper Binzer og det rockorkester, som han jo stadigvæk den dag i dag er en del af. Og de spiller stadigvæk masser af koncerter sammen med DAD. Vi hylder Jesper Binzer i mit program i dag, og vi kickstarter weekenden med to fede DAD-sange. Her kommer der en, du virkelig kan svinge håret til, nemlig Sleeping My Day Away med DAD. Det er den første weekend-kickstarter i Diablo på Job. Den kommer her.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Du vil. Bardo synger med, når Christian Brøns kommer på Bardo den 5. september. Dørene åbner kl. 20. Fri entré inden 22. Bardo den 5. september. Vi ses.
2: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert glaseret slik. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
3: Hos PNJ Design giver vi lige nu kæmpe rabatter på udvalgte håndlavede smykker fra eget værksted. Spar helt op til -50%. Og på resten af butikken giver vi -20%. Vi ses til en god handel. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
4: Diablo live.
5: Hey, Fobian her. På lørdag fejrer NK Bilcentret, at de har forhandlet Kia i et år. Det markeres med en stor familiedag med masser af oplevelser for både store og små. Og Diablo er naturligvis med og sender live. Fra kl. 13.30 er der mulighed for at opleve Flying Super Kids Junior Show. Live musik, aktiviteter, futtog, hoppeborg og meget mere. Diablo live fra NK Bilcentret store familiedag på lørdag.
4: Diablo live.
0: I samarbejde med vores live-partnere Fynske Bank, Sef Energi, GF Forsikring og Under Uret. God smag og gode oplevelser.
4: Diablo live.

Beyoncé i dagens fødselar på Diablo i Diablo på Job. Her var det Bodyguards, og vi hylder jo Beyoncé senere i mit program i dag med endnu en god sang. Jeg kan godt afsløre, at det er Single Lady, Put a Ring On It. Jeg er klar til dig efter klokken 11. Men lige nu og her, venner, så har vi jo også et par weekend kickstarter klar til dig her i Diablo på Job. Og tidligere, der hørte vi jo Sleeping My Day Away med DRD. Hvorfor skulle vi så høre den? Jo, det skal vi da, fordi at Jesper Binzer, han har fødselsdag i dag, ham fra DRD. Og der venter endnu en god sang fra DRD til dig i Diablo på Job her i dag. Det er Point of View, du får her den 4. september. Så gør dig klar til god rockmusik igen.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger,

0: ikke for amatører.
1: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
12: Er du dum i hovedet,
13: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
12: Så hold nu kæft og se kampen.
14: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
15: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
18: SmartEyes. Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
19: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tække ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
18: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
20: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
22: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
0: fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter. Så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæb og fugemasse fra Lip. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.

Der var det Mads Langer i Diablo på job med Me Without You. Jeg håber, fredagen er rigtig, rigtig god ved dig derude, og du er klar til en god lang weekend sammen med familien. Det er også lige om lidt, vi har en helt frisk opdatering fra nyhedsredaktionen, som er klar til dig her, når klokken slår 11. Først skal vi have en god sang fra Sommerdal. Det er Sanne Salomonsen, der synger Holder dig mørket her i Diablo på job. Nyhederne er klar klokken 11.

0: Diablo nyhederne.
1: TV2 vil have sagen om den omdiskuterede dokumentar Plejehjemmene bag facaden for Højesteret. Det oplyser TV2 i en skriftlig besked. I sidste måned blev mediehuset dømt i Østre Landsret for at krænke en ældre demensramt kvinde. Samtidig blev de pålagt at slette dele af udsendelsen. For at sagen kan komme for landets højeste domstol, kræver det dog tilladelse fra procesbevillingsnævnet. Ifølge TV2's administrerende direktør er der flere principielle spørgsmål i sagen. Hun kalder det for et vidtgående indgreb, at landsretten har pålagt dem at slette dokumentationen for omfattende omsorgssvigt. Patienter med en sjælden form for hjernekræft kan nu få en ny behandling. Medicinrådet har nemlig godkendt et lægemiddel, der kan bremse sygdommen. Det fremgår af rådets hjemmeside. Kræftformen rammer typisk yngre mennesker i 30'erne og 40'erne. Den nye medicin koster over 6 millioner kroner ekstra per patient, men rådet vurderer, at prisen er acceptabel. Man estimerer nemlig, at behandlingen kan forlænge patienternes levetid med 2 år. En 31-årig mand er i livsfare, efter han i går faldt ned ad en trappe i en opgang i Vestergade i Randers Midtby. Han er svært tilskadekommen og overlever formentlig ikke, udtalte politiets vagtchef i går til Randers Amtsavis. I forbindelse med hændelsen er en 26-årig mand blevet anholdt og sigtet for kvalificeret vold. Han fremstilles i dag i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling.
2: Planerne om en stor discountbutik i Ore er kommet skridt nærmere virkeligheden. Efter Netto nu har sagt endeligt ja til at etablere en butik på 1200 kvadratmeter i byen. Projektet omfatter også 65 parkeringspladser, tankanlæg og vaskehal, og efter 2 års arbejde bliver det færdige projekt nu afleveret til Svendborg Kommune. Næste skridt er, at politikerne skal beslutte, om arbejdet med en ny lokalplan skal sættes i gang. Ore har været uden dagligvarerbutik siden 2015, og lokalt er der opbakning til projektet. Til gengæld har købmand i blandt andet Skårup, Gudme, Gudbjerg og Hesselager advaret om, at en ny stor Netto i Ore kan koste butikker i nabobyerne dyrt. Hesselager Kro åbner dørene igen den 16. september efter nogle turbulente uger med en sag om mulig tvangsopløsning, skriver Fyns Amtsavis. Erhvervsstyrelsen har bedt skifteretten om at opløse selskabet bag kroen, fordi et årsregnskab ikke blev afleveret til tiden. Derfor valgte ejerne Per og Christoffer Stabelfeldt i sidste uge midlertidigt at lukke kroen for at få styr på situationen. Nu fortæller de, at der er fundet en løsning, og at kroen vender tilbage til normal drift med mulighed for igen at bestille bord og selskaber. Ejerne ønsker dog, ifølge avisen, endnu ikke at fortælle, hvad løsningen konkret består i, eller om det manglende regnskab nu er indsendt. I CVR fremgår selskabet fortsat som værende under tvangsopløsningen.
0: Diablo.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Fredagen byder på byerhister her. Der kommer også lidt sol til os i løbet af dagen, dog stadig med spredte byer. Dagtemperaturen kommer til at ligge et sted mellem 15 og 21 graders varme, og så får vi en frisk til hård vind. Halløjsa, så klokken lidt over 11. Velkommen tilbage til den gode musik her fra Diablo på job oven på nyheder. Hver jeg er Torben Hansen. Har Nick og Jay klar nu med Aura.

Fredag formiddag i fuld sving i radioen på Diablo med alle de gode sange, der bare blæser ud til dig til at starte weekenden på. Og nu skal vi lige ind forbi Sydfynskalenderen for at se, hvad der bydes på her i dag og i den kommende weekend. I dag der er der line dance for begyndere. Kunne du tænke dig på kræfter med line dance, så er det på Byhaveskolen Ørbækvej 47. Der er mulighed for at komme til at svinge cowboystøvlerne der. Det er 16.30 til 17.30, der er line dance for begyndere. Man må gerne lige møde op 10 minutter før, står der på Sydfynskalenderen. Ingen pris for det. Altså, det er ganske gratis. Ellers er der jo også så er der jo Midtfyns Festival. Og det er jo også med Dizzy Miss Lizzy, med Savers, det er med Drew Sigamore, Mads Lang og Massen Patina, og jeg skal komme efter dig. Alle de store navne er der til Midtfyns Festival. Og vi er jo det, vi er det på pletten i eftermiddag fra kl. 14. Det er Patrick Damsted, der giver dig Midtfyns Festivals stemningen ud gennem radioen, så tager vi lidt med, når kl. 14 i dag. Her i radioen lige nu, der er det Malte Ebert, er det mig, du elsker.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo. Skal du have eftersyn på din nye bil? Du bevarer garantien på din nye bil, og der er 3 års garanti på din reparation. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
1: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores skadestue på svendborgdyrehospital.dk.
2: Leder du efter noget nyt at gå til, eller noget dit barn kan prøve? På motivo.dk/svendborg kan du få overblik over fritidstilbud. Få en prøvetime og tilmeld dig med et enkelt klik. motivo.dk/svendborg.
1: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
3: Sydfyns eneste fri fagskole indbyder til åbent hus. Åbent hus for dig, der vil tage et udviklende skoleår med fokus på for eksempel erhvervsmaritime oplevelser, spiludvikling eller heste. Vi ses den 27. september mellem kl. 13 og 17. Sydfyns Fri Fagskole.dk. Vi tager dig et skridt videre.
4: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.

frem. Jeg vågner i natten, jeg var midt i en drøm. Jeg var i en verden, der ikke helt var som jeg kender den. Sover jeg mon stadig, hvor mon drømme ender hen. Trækker vejret dybt ind, der er forandring i luften. Og et håb, der brænder som en flamme, og ingen kunne slukke den. Så jeg pludselig i min barndomsby, går gennem viadukten. Når frem til ingen blomsterne, jeg kan nærmest stå.

November Freestyle her i september med Diablo på Diablo. Vi er rigtig glade for, at du lytter med. Og ligneragtigt i dag, mine damer og herrer, der fylder Beyoncé 45 år, som jo i tidernes morgen var en del af Destiny's Child, og hun har jo også haft en glimrende solokarriere, kan man vist roligt sige, med masser af store numre. Og en af de sange, som jeg synes er rigtig, rigtig fed med Men Beyoncé, det var jo den sang, hun sådan for alvor slog igennem med som soloartist, nemlig Single Lady, Put a Ring on It. Den hylder vi Beyoncé med her i Diablo på job i dag, så her kommer en, du kender med Beyoncé, Single Lady, Put a Ring on It.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
2: Skal du stå for vores julefrokost? Lej Bardo og få en helt bar og natklub midt i Svendborg. Du inviterer. Vi klarer resten. Bardo ringer. Bardo.dk.
3: En plakat bliver til din personlighed, når den rammes rigtigt ind. Hos Klarmester Stenner finder du rammer, der gør dine billeder unikke. Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Klarmester Stenner. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
4: Hos PNJ Design giver vi lige nu kæmpe rabatter på udvalgte håndlavede smykker fra eget værksted. Spar helt op til minus 50%. Og på resten af butikken giver vi minus 20%. Vi ses til en god handel. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
5: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren får du både kvalitet og det bedste udvalg. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
6: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
7: Er du også vild med portvin? Så kom til Portvins Festival i Svendborg. I år for 8. gang. Oplev 5 hyggelige timer med spændende portvine og passionerede udstillere. Det sker lørdag den 26. september fra kl. 13 til 18 i Rundbuehallen på Frederiksø. Køb billetter på portvinsfestival.dk.

Der var det Perry, You Go Your Way her i fredagsudgaven af Diablo på job. Og nu vil jeg godt lige reklamere for noget af det, der kommer til at ske senere i radioen, både i dag og i morgen. For i dag, der ruller radiobilen igen ud til en omgang Diablo Live. Og i eftermiddag, der er det Patrick Damsted, vores allesammens Patrick Damsted for dig, Maja Diablo, som bliver sendt i dag live fra Midtfyns Festivalen. Det er fra klokken 14. Og i morgen eftermiddag, der er det så Danny Fobian, der er til Kia-fest med Flying Super Kids Junior, Diablo, Lykkehjulet, det snorer til spin og vind, og så er der masser af andet sjov hos NKR Bilcenter i Svendborg. Og vi er med ude, når der altid sker noget spændende. Så kig forbi, eller lyt med i radioen. Vi er på pletten for dig, altså i eftermiddag første gang, når Patrick Damsted er klar fra Midtfyns Festivalen. Så du kan i øvrigt også følge lidt med på de sociale medier, hvis du skulle have lyst til det. Her i radioen lige nu, der er det Cat's Eye med Gabriella til fredagen i Diablo på job.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det er valgt slagbordmaskine, kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko, kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
5: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, byg med, ikke farmatører.
7: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
8: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
9: Vi fejrer Klub Matas fødsel.

0: eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt, du har, og goddag til Spotbar.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift

0: uddannet og får dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
0: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
6: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder og mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
13: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
14: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
16: Sunes Multiservice.
17: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
16: Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
17: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
16: Det er Sune.
18: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
16: Hvad?
18: Jeg kører du bil, når du kører bil.

Der var det Pil og Pæn på Radio Diablo. Det er fredag formiddag, som snart bliver til fredag middag. Og hvis du er en af dem, der heldigt nok har fri til middag på arbejdet, så kan du næsten høre fyraftensklokken, den ringer i det fjerne. Det er meget tæt på fyraften for dig. Og lige om lidt, så har vi også en opdatering fra nyhederne klar til dig. Det er, når klokken slår 12, hvor vi har det vigtigste med til fredagen for dig. Både fra Sydfyn, fra Danmark og ud fra den store verden. Det er efter en god sang fra Jonah Blacksmith, der er nyheder her i radioen på Diablo med Eyes on You.

0: Diablo nyhederne.
1: Venstres tidligere transportminister Thomas Danielsen trækker sig som folketingskandidat i Holstebro-kredsen. Det sker efter kritik fra Venstres lokale formand Tom Bach Nielsen i forbindelse med den omstridte gødsningslov. Danielsen stemte i går for loven og blev efterfølgende kaldt tonedøv af den lokale venstreformand. Danielsen siger til TV MidtVest, at tilliden tydeligvis ikke længere er til stede, og derfor vælger han at trække sig. Han skal nu finde en ny valgkreds, hvis han vil stille op til Folketinget igen ved næste valg. De fire første grønlandske kvinder har nu fået tildelt godtgørelse i spiralsagen. Det skriver patienterstatningen på sin hjemmeside. Kvinderne får hver 300.000 kroner. Sagen handler om tusindvis af grønlandske piger og kvinder, der i årtier fik sat en spiral op af den danske stat, uden at de vidste det eller havde givet samtykke. Folketinget vedtog godtgørelsen i sidste måned, og indtil videre har over 350 kvinder søgt om pengene. TV2 vil have sagen om den omdiskuterede dokumentar Plejehjemmene bag facaden for Højesteret. Det oplyser TV2 i en skriftlig besked. I sidste måned blev mediehuset dømt i Østre Landsret for at krænke en ældre demensramt kvinde. Samtidig blev de pålagt at slette dele af udsendelsen. For at sagen kan komme for landets højeste domstol, kræver det dog tilladelse fra procesbevillingsnævnet.
2: I dag starter årets Midtfynsfestival. Men det hele begyndte i september 1976, hvor 1200 gæster betalte 60 kroner hver for 3 dages festival. Siden voksede festivalen til en af landets helt store musikbegivenheder, og i 1989 samlede festivalen omkring 63.000 mennesker med blandt andre Tracy Chapman på programmet. Det år var Midtfyns Festival faktisk større end Roskilde Festivalen. Eventyret sluttede foreløbigt med en konkurs i 2004, men i 2019 genoplivede lokale ildsjæle festivalen. Siden er publikumstallet igen vokset, og sidste år var der mere end 5.200 gæster. I dag og i morgen fejres de 50 års festivalhistorie på Festivalpladsen i Ringe, hvor blandt andre Dizzy Miss Lizzy, Savers og Ulige Numre står på årets program. Hesselager Kro åbner dørene igen den 16. september efter nogle turbulente uger med en sag om mulig tvangsopløsning, skriver Fyns Amts Avis. Erhvervsstyrelsen har bedt skifteretten om at opløse selskabet bag kroen, fordi et årsregnskab ikke blev afleveret til tiden. Derfor valgte ejerne Per og Christoffer Stabelfeldt i sidste uge midlertidigt at lukke kroen for at få styr på situationen. Nu fortæller de, at der er fundet en løsning, og at kroen vender tilbage til normal drift med mulighed for igen at bestille bord og selskaber. Ejerne ønsker dog, ifølge avisen, endnu ikke at fortælle, hvad løsningen konkret består i, eller om det manglende regnskab nu er indsendt. I CVR fremgår selskabet fortsat som værende under tvangsopløsning.
0: Diablo VR
3: præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
4: Vejrudsigten for fredagen. Skubbid på let eller nogen sol, dog med spredte byerhister her. 15-21 grader og en frisk til hård vind. Rigtig god fredag middag, og hvis du lige har fået fyraften her klokken 12, så rigtig god weekend med dig. Den gode musik her fra Diablo på job fortsætter derudad, og nu er det Rasmus Seebach og Sprækker.

Jeg var The Ballad Girl til fredag middag på Diablo, og jeg håber, du har en rigtig skøn fredag. Ligegyldig om du har fået weekend nu og her til middag, eller om du er en af dem, der hænger ud i kantinen med kollegerne, så velkommen til en omgang Diablo på job. Og senere i dag, der er det jo Patrick Damsted, der er med fra Midtfynsfestivalen fra kl. 14 og fra kl. 18. Der er det så Harske Hubi, vores egen sydfynske humørbombe, der er i radioen med Sydfynsfesten, og det er her, vi skruer ekstra meget op for gassen. Og spiller nogle sange, som du normalvis ikke hører her i radioen på Diablo. Så tag og lyt med både i aften og i morgenaften, når Harske Hubi er klar med Sydfynsfesten. Det er fra kl. 18, både i aften og i morgenaften. Og traditionen tror jeg, så er det jo mig, der står for at skal ned og hente grammofonerne i den mørke, spindelvævsbefængte kælder til Harske Hubi. Så det gør jeg lige inden jeg damper hjem. Og han er klar fra kl. 18. Jeg håber, du har lyst til at lytte med. Her skal vi høre St. Clara. Det er Shiny i Diablo på job.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Hej, det er Louis fra Stella Majs, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Majs.
0: Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder. Fra 10 til 50 personer i ægte danske dyb. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.
2: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
3: Fredag er der Bycenter by Night i Svendborg Bycenter. Ekstra aftenåben med gode tilbud og masser af hyggelig stemning. Stemningsmusik, gratis smagsprøver og mulighed for at vinde gavekort på klo-maskinen. Bycenter by Night, fredag fra 18 til 20. Vi ses i Svendborg Bycenter. Og der er gratis parkering på taget fra 17 til 21 til Bycenter by Night.
2: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.
4: Hvad du vil. Bare du synger med, når Christian Brøns kommer på Bardo den 5. september. Dørene åbner kl. 20. Fri entré inden 22. Bardo den 5. september. Vi ses.
5: Gorilla Park i Svendborg. Et brøl af en oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.

Clean Bandits of Rockabye på en fredag her, hvor weekenden den snart bliver en realitet for rigtig, rigtig mange af jer. Så vi runder jo Diablo på job af kl. 14, og så damper jeg på weekend. Og hvis du ikke er hverken til Midtfyns Festival eller til alt det andet, der sker i det sydfynske lige nøjagtigt i dag og i den kommende weekend, så kan du for eksempel tage i Svendborg Bycenter, der holder åbent helt til kl. 20 i aften, og der bliver der skruet op for både tilbuddene, musikken og for hyggen. Centret er nemlig pyntet op til efteråret, om vi vil det eller ej, så er efteråret også snart en realitet. Butikkerne, de har fundet de gode tilbud frem, og fra kl. 18, der er der gratis mokbobler og hapser fra det grønne køkken til de første 100 kunder. Og så er der også live musik, og det hele er altså at finde i Svendborg Bycenter frem til kl. 20. Svendborg Bordtennisklub kigger i øvrigt også forbi. Og kommer du i bil, så er der jo et gratis parkering fra kl. 17 til kl. 17 til 21, undskyld. Så der sker masser af spændende ting i Svendborg Bycenter, når der er åbent til kl. 20 i aften.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Sæt kryds i kalenderen den 5. september. Kom til stor familiedag hos Imkær Bilcenter, hvor vi fejrer, at Kia er blevet en del af vores familie. Oplev Flying Superkid Junior Show, minikoncert med Tom Bjerg, Hoppeborg, Det Lille Futtog, popcorn, kage og masser af sjov for alle. Vi ses den 5. september mellem 13.30 og 17 hos Imkær Bilcenter. Lokalt gennem tre generationer. Vi glæder os til at se jer.
2: Menu Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åben ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens Ja Tak-tilbud. Menu Hesselager.
3: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, og der er altid plads til bilen og til dig i Svendborg Storcenter.
4: Leder du efter noget nyt at gå til, eller noget dit barn kan prøve? På motivo.dk/svendborg kan du få overblik over fritidstilbud. Få en prøvetime og tilmeld dig med et enkelt klik. Motivo.dk/svendborg.
5: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
3: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10 til 14.
5: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.
6: Diablo live. Live.
7: Hey, Fobian her. På lørdag fejrer Imkær Bilcenteret, at de har forhandlet Kia i et år. Det markeres med en stor familiedag med masser af oplevelser for både store og små. Og Diablo er naturligvis med og sender live. Fra kl. 13.30 er der mulighed for at opleve Flying Super Kids Junior Show. Live musik, aktiviteter, futtog, hoppeborg og meget mere. Diablo Live fra Imkær Bilcenterets store familiedag på lørdag.
5: Diablo Live.
0: I samarbejde med vores live-partnere, Fynske Bank, Sef Energi, GF Forsikring og Under Uret. God smag og gode oplevelser.
5: Diablo Live. Live.

Benjamin Hav og Lucas Graham her fredag middag på Diablo med Du ligner din mor. Jeg håber, du har en rigtig god fredag på jobbet. Hvis du er en af dem, der er gået på weekend, så have en rigtig skøn weekend. Og nu skal vi lige kigge på, hvad der blandt andet sker i morgen. Der er det nemlig Torsinge Gymnastikforening i Lundbyhallen, der byder indenfor til familielørdag. Det er åbent halv, hvor børn og barnlige sjæle kan lege rundt på de store redskaber. Så vil der også være mulighed for at spille bold, og der vil være en lille båd, hvor der kan købes billig mad og drikke. Det foregår altså i morgen fra kl. 9.30 til 11.30. Og hvis du kunne tænke dig at springe ud i at lære line dance, så er der line dance for begyndere. Det er i Byhaveskolen på Ørbækvej 47. Det finder sted, og det er i eftermiddag fra kl. 16.30 og en time frem til 17.30. Man må gerne møde op cirka 10 minutter før, skriver man på sydfynskalenderen.dk. Det er ganske gratis, og det kræver ikke noget tilmelding, så bare med op til det på Byhaveskolen. Ørbækvej 47, det er fra kl. 16.30 eller 10 minutter før. Du kan lære line dance for begyndere. Her i radioen lige nu, Beyoncé, dagens fødselar, Crazy in Love.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
2: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Tilbudsfesten nakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi winning deal.
5: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
6: Fødselsdag i 360 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Hvad er du med?
9: Ja, jeg har en søvn.
8: Du har vundet 1 million her i weekenden.
9: Er det rigtigt?
8: Det er rigtigt.
9: For helvede,
8: hvad? Fedt. Kæmpe stort tillykke.
9: Fedt. Nå, lykke med mig alligevel nu.
8: Ja.
10: Det er så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
13: Smart Eyes.
14: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah. Med hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod det virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Kom nu, så kør du!
22: Bevarer du rum, når andre mister kontrollen?
21: Kom nu!
22: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
23: Tyvstart julen.

0: spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Flækgaard. Lige over grænsen.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh.

0: er den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Fredag, lørdag og søndag er der Wow Day i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses.

0: Nice-aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
2: Fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæb og fugemasse fra Lip. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i

0: have fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden Mimira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mimira.
2: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd.

Her var det Sia Frills med Sean Paul og Sia i Diablo på job. Det er Torben her. Det er mig, der styrer mikrofonen og knapperne i studiet her indtil klokken. Den slår 14 med ugens sidste udgave af Diablo på job. Og her, når klokken er 13, og det er den jo lige om lidt, så vælter alle folkene fra nyhedsredaktionen ind med papir og dokumenter og har en frisk opdatering klar til dig. Både fra Sydfyn, fra Danmark og ud fra den store verden. Lyt med klokken 13 lige efter Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg, den her, der aldrig rigtig går mod, tror jeg, nemlig stormand.

0: Diablo nyhederne. Venstres tidligere transportminister Thomas Danielsen trækker sig som folketingskandidat i Holstebrokredsen. Det sker efter kritik fra Venstres lokale formand Tom Bak Nielsen i forbindelse med den omstridte gødskningslov. Danielsen stemte i går for loven og blev efterfølgende kaldt tonedøv af den lokale venstreformand. Danielsen siger til TV MidtVest, at tilliden tydeligvis ikke længere er til stede, og derfor vælger han at trække sig. Han skal nu finde en ny valgkreds, hvis han vil stille op til Folketinget igen ved næste valg. De fire første grønlandske kvinder har nu fået tildelt godtgørelse i spiralsagen. Det skriver patienterstatningen på sin hjemmeside. Kvinderne får hver 300.000 kroner. Folketinget vedtog godtgørelsen i sidste måned, og indtil videre har over 360 kvinder søgt om pengene. Patienter med en sjælden form for hjernekræft kan nu få en ny behandling. Medicinrådet har nemlig godkendt et lægemiddel, der kan bremse sygdommen. Det fremgår af rådets hjemmeside. Kræftformen rammer typisk yngre mennesker i 30'erne og 40'erne. Den nye medicin koster over 6 millioner kroner ekstra per patient, men rådet vurderer, at prisen er acceptabel. Man estimerer nemlig, at behandlingen kan forlænge patienternes levetid med 2 år.
1: Planerne om en stor discountbutik i Ure er kommet et skridt nærmere virkeligheden, efter at Netto nu har sagt endeligt ja til at etablere en butik på 1200 kvadratmeter i byen. Projektet omfatter også 65 parkeringspladser, tankanlæg og vaskehal, og efter 2 års arbejde bliver det færdige projekt nu afleveret til Svendborg Kommune. Næste skridt er, at politikerne skal beslutte, om arbejdet med en ny lokalplan skal sættes i gang. Ure har været uden dagligvarerbutik siden 2015, og lokalt er der opbakning til projektet. Til gengæld har købmand i blandt andet Skårup, Gudme, Gudbjerg og Hesselager advaret om, at en ny stor Netto i Ore kan koste butikker i nabobyerne dyrt. I dag starter årets Midtfynsfestival, men det hele begyndte i september 1976, hvor 1200 gæster betalte 60 kroner hver for 3 dages festival. Siden voksede festivalen til en af landets helt store musikbegivenheder, og i 1989 samlede festivalen omkring 63.000 mennesker med blandt andre Tracy Chapman på programmet. Det år var Midtfyns Festival faktisk større end Roskilde Festivalen. Eventyret sluttede foreløbigt med en konkurs i 2004, men i 2019 genoplivede lokale ildsjæle festivalen. Siden er publikumstallet igen vokset, og sidste år var der mere end 5.200 gæster. I dag og i morgen fejres de 50 års festivalhistorie på Festivalpladsen i Ringe, hvor blandt andre Dizzy Miss Lizzy, Savers og ulige numre står på årets program.

0: din sundhed.
1: For i dag byder på byerhister her. Der kommer også lidt sol til os i løbet af dagen, dog stadig med spredte byer. Dagtemperaturen kommer til at ligge et sted mellem 15 og 21 grader varme, og så får vi en frisk til hård vind. Og så røg vi forbi 13, og der er friske nyheder til dig igen om en times tid, inden vi stiller om til Midtfynsfestivalen med Patrick Damsted. Lige nu er det fra Sky i Diablo på Job.

gav vi dig en god sang fra Alphabeat med Stine Bramsen i spidsen for den her, der hedder I Don't Know What's Cool Anymore. Det er den 4. september i dag, det er fredag, og det er snart ved at være weekend, og nu tager vi dig lige med ned af Memory Lane, hvor vi lige skal kigge på, hvad der er sket på dagen i dag gennem årene, der er gået. Og vi starter i 95, hvor Peter Schmeichel blev kåret som Europas bedste fodboldmålmand. Det her var nogle år siden, og nogle år før i 92, der blev boksebrødrene Jimmy og Johnny Bredahl verdensmester i henholdsvis letvægt og bantamvægt. Og i 87, der var der en mand, som virkelig gjorde noget i USA, der var ulovligt. Det var nemlig vesttyskeren Matthias Rust, der i sit sportsfly vågede pelsen og landede på den røde plads i Moskva. Og det kommer man altså ikke. Det kommer man ikke godt fra, for han blev idømt 4 års arbejdslejr for ulovlig indrejse, bøllestreger og overtrædelse af luftfartsreglerne. Så det skete altså på dagen i dag i 1987. Matthias Rust landede på den røde plads i Moskva. Det skal man altså lade være med at gøre. Her i radioen, der har vi lige nu Hjalmar klar til dig, som at sove på hotel til din fredag eftermiddag.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Øbo.
1: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
2: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne din specielle løsning. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
3: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
4: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
5: Fredag er der Bycenter by Night i Svendborg Bycenter. Ekstra aftenvåben med gode tilbud og masser af hyggelig stemning. Stemningsmusik, gratis smagsprøver og mulighed for at vinde gavekort på klogmaskinen. Bycenter by Night, fredag fra 18 til 20. Vi ses i Svendborg Bycenter. Og der er gratis parkering på taget fra 17 til 21 til Bycenter by Night.
4: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.
6: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik. Med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg. Stedet, hvor de søde mødes.

0: Medina med Se mig nu her fredag eftermiddag på Diablo, hvor musikken spiller fra Diablo på Jobstudiet. Det er mig, der er Torben Hansen, og jeg er med dig indtil klokken 14. Efter klokken 14, der har vi jo Patrick Damsted ude med sendebilen direkte fra Midt Fyns Festival. Men nu skal vi lige have fredagsudgaven af det, vi kalder Sandt eller Bullshit. Og i dag, der skal du se, om du kan regne ud, om det er sandt eller bullshit, at der i USA er vedtaget en lov om, at alle skolebusser skal være gule. Og når jeg sådan tænker over det, så har jeg jo set mange film med skolebusser fra USA, eller hvor der er brugt skolebusser fra USA. Jeg tænker, er de ikke alle sammen gule, tænker jeg, når man sådan kommer til at tænke lidt over det. Men er det sandt eller bullshit, at det ved lov er vedtaget i USA, at skolebusserne de skal være gule? Det bliver du klogere på lige om lidt, når jeg afslører svaret på dagens spørgsmål i sandt eller bullshit. Nu er det Rescue Me med One Republic.
1: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me?

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: H. havde sovet som en midlertidig våbenhvile. Temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til. Ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag. Bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.
2: Er du også vild med portvin? Så kom til Portvins Festival i Svendborg i år for 8. gang. Oplev 5 hyggelige timer med spændende portvine og passionerede udstillere. Det sker lørdag den 26. september fra kl. 13 til 18 i Rundbuehallen på Frederiksø. Køb billetter på portvinsfestival.dk.
3: Hos Nærvarme Danmark kan du leje en luft-til-vand-varmepumpe med installation fra kun 7.500 kroner eller en luft-til-luft med aircondition fra 0 kroner. Slip for investeringen og alt arbejdet. Det klarer vi. Beregn din besparelse i dag på nærvarme.dk. Nærvarme Danmark. En del af SEF.
4: Leder du efter noget nyt at gå til? Eller noget, dit barn kan prøve? På motivo.dk/svendborg kan du få overblik over fritidstilbud. Få en prøvetime og tilmelde dig med et enkelt klik. motivo.dk/svendborg.
5: Hej, jeg hedder Camilla. Har du eller dit barn svært ved at læse? Oplever I hovedpine efter at have brugt tid foran skærmen, efter hjernerystelse, eller måske har I problemer med at gribe eller sparke til en bold? Det kan skyldes dårlig samsyn. Kom ind og tag en snak med mig i Heiko Stumbæk.

Vi kan da Paul Russell fredag eftermiddag her, hvor musikken er i radioen med Diablo på job lige lidt tid endnu, indtil klokken slår 14. Og nu skal vi lige afsløre, om det er sandt eller bullshit, at man i USA ved lov har vedtaget, at skolebusserne de skal være gule. Og når jeg sådan tænker lige inden jeg vender kortet her og giver dig svaret på det og giver mig selv svaret på det, så synes jeg faktisk tit ofte, når man har set nogle film, hvor der er skolebusser i USA, så er de altid gule. Men det kan også være, at det bare er filmtricks. Man ved jo aldrig. Men lad os vende kortet og se, om det er sandt eller bullshit, at der i USA er vedtaget en lov om, at skolebusser de skal være gule. Og det er fuldstændig sandt. Det er det simpelthen. Altså, i USA, der skal skolebusserne være gule. Så blev du så klog af at høre Diablo på job i dag om skolebusserne i USA. Nu har vi blæst klar til dig. Det er Elsker dig så meget til fredag eftermiddag. Job.

Hej Radio Diablo, det er Uro. Det her det er min nye single, der hedder Nirvana. Og jeg elsker virkelig den her sang, og har faktisk fået min kærestes navn tatoveret på benet, efter vi besluttede os for at udgive den. Så jeg håber virkelig også, at I kan lide den. Den kommer her.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
3: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
5: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
2: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i sædet. Både Vito og e-Vito fås til attraktiv leasingpris.

0: inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
4: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreil til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
13: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
14: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner, og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
15: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
16: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.

var det Højsol med Hukum på Radio Diablo, hvor jeg så småt skal til at pakke mine sydfrugter for i dag. Og give studiet videre til Patrick Damsted, som i dag har flyttet alt isenkrammet ud i vores sendebil og sender direkte fra Midtfyns Festivalen her fra klokken 14. Så tag godt imod Patrick, som giver dig Midtfyns Festivalen stemningen helt ind under huden. Og skal du til Midtfyns Festivalen i dag, så kig lige forbi og giv ham en high five. Han er en old school guttermand. Så tjek det ud i radioen det efter klokken 14. Midtfyns Festival live. Jeg er Torben Hansen, damper på weekend for nu og tilbage på mandag klokken 10. Ha' en rigtig god fredag og en rigtig god weekend.

0: Camille, og beholder mit tøj på. Du hørte den lige her på Diablo. Tak til Torben, så har han tjekket ud og tjekket ind på weekenden. Vi er på Midtfynsfestivalen, og vi sender direkte til dig. Det gør vi hele dagen.
1: Diablo Nyhederne.
2: I dag fredag skal FN stemme om at skifte det traditionelle verdenskort ud. Fremover skal kortet nemlig vise Afrikas sande størrelse. Det oplyser Ritzau. Forslaget er blevet bragt op af Togo og den afrikanske union. Det nuværende verdenskort er næsten 500 år gammelt, og det blev i sin tid lavet for at hjælpe sømænd, men det snyder med størrelserne. Landene tæt på ækvator ser nemlig meget mindre ud, end de reelt er. For eksempel ser Afrika og Grønland ud til at være lige store på kortet, men i virkeligheden er Afrika 14 gange større. To biler er blevet ramt af mulige stenkast fra en motorvejsbro på Amagermotorvejen, og politiet efterforsker det som bevidste handlinger. Den første bil blev ramt natten til søndag, mens den anden blev ramt onsdag aften. Ingen personer er kommet til skade, men den ene bil fik knust forruden. Det oplyser Københavns Vestegns Politi. I dag fredag lyder det, at flere vidner allerede har henvendt sig i sagen, men politiet vil fortsat gerne høre fra mulige vidner, der har set noget mistænkeligt i området. Antallet af omkomne er steget til 12 i forbindelse med et færgeforlis ud for det nordlige Kypern søndag. Det skriver premierministeren i Nordkypern på det sociale medie X. 16 personer er fortsat savnet. Færgen sejlede med 267 personer ombord, da den forliste kort efter afgang fra Nordkypern ved middagstid søndag. Færgen er sunket til havets bund og ligger på 550 meters dybde.
3: I dag starter årets Midtfynsfestival, men det hele begyndte i september 1976, hvor 1200 gæster betalte 60 kroner hver for 3 dages festival. Siden voksede festivalen til en af landets helt store musikbegivenheder, og i 1989 samlede festivalen omkring 63.000 mennesker med blandt andre Tracy Chapman på programmet. Det år var Midtfynsfestival faktisk større end Roskildefestivalen. Eventyret sluttede foreløbigt med en konkurs i 2004, men i 2019 genoplivede lokale ildsjæle festivalen. Siden er publikumstallet igen vokset, og sidste år var der mere end 5.200 gæster. I dag og i morgen fejres de 50 års festivalhistorie på Festivalpladsen i Ringe, hvor blandt andre Dizzy Miss Lizzy, Savers og ulige numre står på årets program.
1: Diablo vejret.
4: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
2: I dag skyder og perioder med regn eller byer, der sidst på eftermiddagen og i aften lokalt kan være med havl og torden og kraftige vindstød. Temperatur op mellem 14 og 18 grader. I nat vekslende skydække med byer, der lokalt kan være med havl og torden. Temperatur ned mellem 10 og 16 grader.
0: Goddag, mine venner, så er vi live og direkte her fra Midtfynsfestivalen. Der er simpelthen så bravende god stemning. Der er fuldstændig tørvejr. Det kan godt være, at man her i løbet af formiddagen, mens vi gik og stillede op, og alle de andre gik og stillede op, og festivalpladsen den blev sat på plads, at man så lige tænkte, hold da ferie, det var alligevel en del regn, der kom her. Men det er fuldstændig væk. Der er træsflis ud over det meste af de områder, hvor man skal kunne gå. Og det er en mega fin plads. Der er ikke så meget mark over den her plads. Det er nærmere en græsplæne, og der er simpelthen fast grund under fødderne alle steder. Og så er Sofie 1998 gået på scenen og har sparket den store scene i gang som det første navn på den. Og der er simpelthen allerede samlet, ja hvad ved jeg, 1000 mennesker eller et eller andet i det telt, som simpelthen holder en fest. Og det har jeg også tænkt mig at gøre sammen med dig lige her på Diablo.
1: Diablo live. Live.
4: I samarbejde med vores live-partnere Fynske Bank, Sef Energi, GF Forsikring og under uret, god smag og gode oplevelser.
1: Diablo live.

Jonah Blacksmith, Saw You Dancing, hørte du lige her på Diablo Damsted her. Vi to, vi har ganske sædvanen tro eftermiddagen sammen. Og i dag, der kommer vi live og direkte fra, hvad der ikke er en mark, men nærmere en græsplæne. En meget, meget lækker dresseret græsplæne, som kommer til at rumme Midtfynsfestivalen i de kommende par dage. Og som du kan høre, så er Sofie 1998 gået på scenen lidt tidligere, et par minutter siden, der lød det så.

folk, de var vilde med Sofie 1998. Og det kan jeg dele med mig godt forstå. Der var simpelthen et fyldt telt, fyldt med fans. Og hun var i den grad også vild.

En af de ting, der sådan er lidt særligt ved Midtfynsfestivalen, udover det faktum, at alle her er frivillige. Altså fra den allerøverste festivalchef til den, som lige har en 4-timers vagt på toiletrenseholdet. Det er frivillige alle sammen. Der er ikke én, der får en krone. Og en anden, som heller ikke får en krone, det er Birlo. Birlo fra Bøgelandet, som jeg løb ind i og snakkede lidt med lidt tidligere. Det skal vi lige høre en kende senere her, når vi åbnede festivalpladsen kl. 12. Der var det Lykke, som spillede først, og hun blev spået en stor fremtid af dem, som præsenterede hende på scenen, nemlig Martin Bager og Birlo. De sagde Lykke. Hun kommer tilbage og spiller på en af de store scener her senere, altså et senere år. Så kommer Sofie 98, 1998, og hun kommer og spillede her fra 1345. Og så kommer Bæsted Band, som jo er helt tilbage fra 78. Et band, som har leveret sådan, hvad skal vi sige, en masse underholdning på forskellige måder. Og så er der de her forskellige events som Tidslommen, for eksempel, som byder på Lydtæt med Rikke Thomsen. Så skal man indvie indgangsportalen. Der er fællessang, og alle de nye borgere fra Faaborg Midtfyn Kommune, jamen, de kan melde sig til sådan en på tværs arrangement, hvor de kommer rundt og ser det hele. Og der er massen og musikquiz, og det hele det der temmelig interessante spænd, som i virkeligheden på en måde minder lidt om Heartland eller Smukfest for den sags skyld, hvor man ligesom siger, jamen der er både nogle bands, og der er noget musik, der er også noget eksperimenterende, der er nogle upcoming, der er noget poesi, der er noget lyrik, der er nogle fede, fede folkelige oplevelser, og det er i virkeligheden det, der er så interessant ved Midtfyns Festival.

0: Pippe Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Pippe Lindahl.dk.
1: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
2: Kender du de dage, hvor bilen bare er for lille? Tre børn, tasker, vennerne eller bedsteforældre, der skal med? Nu fås Kia PV5 Passenger med 6 eller 7 sæder til under 300.000 kroner. Massiv plads, lang rækkevidde, hurtig opladning og Kias 7 års garanti. Bestil din Kia PV5 Passenger nu hos Inkær Bilcenter, din lokale Kia-forhandler.
3: Du vil. Bardo synger med, når Christian Brøns kommer på Bardo den 5. september. Dørene åbner kl. 20. Fri entré inden 22. Bardo den 5. september. Vi ses.
4: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
5: Fredag er der Bycenter by Night i Svendborg Bycenter. Ekstra aftenåben med gode tilbud og masser af hyggelig stemning. Stemningsmusik, gratis smagsprøver og mulighed for at vinde gavekort på klo-maskinen. Bycenter by Night, fredag fra 18 til 20. Vi ses i Svendborg Bycenter. Og der er gratis parkering på taget fra 17 til 21 til Bycenter by Night.
4: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.
6: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
7: Diablo live. Live.
8: I samarbejde med vores livepartnere under uret Fynske Bank, Sef Energi og GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Diablo live.

0: solid 16 grader. Det er også, hvad vi deler med Svendborg, Forborg, Marstal og Ærøskøbing. Kun i Rudkøbing er der 17, en enkelt grad højere. Men altså netop nu 16 grader her på festivalpladsen midt i Ringe, lige ved motorvejen. Det er simpelthen så nemt at komme til. Og der er gratis parkering. Så alt er godt. Lidt tidligere, der rendte jeg ind i en kæmpe, kæmpe chef. Og jeg måtte have fingre i ham. Det var selvfølgelig Birte.
1: Birte, er du her som gæst, eller er det til fest?
2: Jeg er som konferencier, Patrick. Det bliver, altså, det bliver også festligt, jo.
1: Men hele den her Midtfynsfestival-ting, hvordan føles det? Hvordan føles det at være en del af?
2: Helt fantastisk. Altså, jeg glæder mig. Altså, sidste år kom jeg som gæst, og der var jeg jo kun lige startet på alt det her. Men nu står jeg her et år senere og skal være konferencier og være med til at løfte hele festen. Og jeg kan næsten ikke farme den af. Altså, jeg er så stolt.
1: Hvad har du nogle specielle ting gemt i ærmerne?
2: Ikke noget, jeg kan løfte sløret for i hvert fald, men jeg kan ikke afvise, at der måske kommer fint besøg fra Københavnstrup i løbet af festivalen.
1: Spændende. Hvad går du og glæder dig mest til at se?
2: Altså umiddelbart, så er jeg er en gammel headbanger jo. Man kan ikke se det, men jeg kan stadigvæk headbange en lille smule med skægget, men jeg glæder mig til Dizzy, det gør jeg.
1: Fedt. Og hvordan tror du, stemningen bliver? Altså lige nu, der regner det jo lidt, men det hele er under telt jo.
2: Jamen altså, jeg tror sgu stemningen den bliver god alligevel. Og om ikke andet, så må vi gøre vores bedst for at skabe stemningen.
1: Er der noget, som du tænker, det her, det er det Midtfyn kan, som ingen andre kan?
2: Fællesskab. Altså, jeg har aldrig oplevet fællesskab som det, man ser her på Midtfyns.
1: Og hele ideen om alle er frivillige, altså fra den, der går og samler skrald, til den, der bestemmer, hvem der kører ind på pladsen. Alle er frivillige.
2: Alle er frivillige, også mig.
1: Fantastisk.
2: Det er helt perfekt. Jeg elsker det.
3: Diablo. La.

0: One Direction, the story of my life. Du hørte den lige her på Diablo, hvor vi sender direkte til dig. Det gør vi ned fra Ringe eller oppe fra Ringe, alt efter hvor i sendeområdet du er. Det her, det er Midtfynsfestivalen live, lignagtigt på Diablo. Nu er der nyheder, og så er vi tilbage med musikken lige om lidt.
1: Diablo nyhederne.
2: Planerne om en stor discountbutik i Oa er kommet et skridt nærmere virkeligheden, efter at Netto nu har sagt endeligt ja til at etablere en butik på 1200 kvadratmeter i byen. Projektet omfatter også 65 parkeringspladser, tankanlæg og vaskehal, og efter 2 års arbejde bliver det færdige projekt nu afleveret til Svendborg Kommune. Næste skridt er, at politikerne skal beslutte, om arbejdet med en ny lokalplan skal sættes i gang. Oa har været uden dagligvarerbutik siden 2015, og lokalt er der opbakning til projektet. Til gengæld har købmand i blandt andet Skårup, Gudme, Gudbjerg og Hesselager advaret om, at en ny stor Netto i Oa kan koste butikker i nabobyerne dyrt. Hesselager Kro åbner dørene igen den 16. september efter nogle turbulente uger med en sag om mulig tvangsopløsning, skriver Fyns Amts Avis. Erhvervsstyrelsen har bedt skifteretten om at opløse selskabet bag kroen, fordi et årsregnskab ikke blev afleveret til tiden. Derfor valgte ejerne Per og Christoffer Stabelfeldt i sidste uge midlertidigt at lukke kroen for at få styr på situationen. Nu fortæller de, at der er fundet en løsning, og at kroen vender tilbage til normal drift med mulighed for igen at bestille bord og selskaber. Ejerne ønsker dog, ifølge avisen, endnu ikke at fortælle, hvad løsningen konkret består i, eller om det manglende regnskab nu er indsendt. I CVR fremgår selskabet fortsat som værende under tvangsopløsningen.
3: En 31-årig mand er i livsfare efter, at han torsdag faldt ned ad en trappe i en opgang i Randers. I forbindelse med faldet er en 26-årig mand nu sigtet for grov vold, og han er fredag blevet varetægtsfængslet i Sogat. Det skriver Randers Amtsavis. Ifølge vagtchef Peter Tolstrup fra Østjyllands Politi er den 31-årige svært til skadekommen og overlever formentlig ikke. Vagtchefen oplyser desuden, at faldet skete efter tumult, da manden mødte uønsket op i lejligheden. Det er dog endnu uklart, om han er blevet skubbet. Personer, der står til at blive udsendt til Iran eller Libanon, får ikke længere generelt forlænget deres udrejsefrist. Det oplyser Udlændingestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Tidligere på året blev fristerne ellers forlænget på grund af konflikten i regionen. Men efter en ny vurdering af situationen i landene, er der ikke længere behov for generelt at forlænge udrejsefristerne, lyder det nu. Det vedtog Udlændingenævnets koordinationsudvalg torsdag i sidste uge. Selvom udrejsefristerne ikke længere forlænges, er behandlingen af asylansøgere fra personer fra Iran dog fortsat sat i bero. 2 biler er blevet ramt af mulige stenkast fra en motorvejsbro på Amagermotorvejen, og politiet efterforsker det som bevidste handlinger. Den første bil blev ramt natten til søndag, mens den anden blev ramt onsdag aften. Ingen personer er kommet til skade, men den ene bil fik knust forruden. Det oplyser Københavns Vestegns Politi. I dag fredag lyder det, at flere vidner allerede har henvendt sig i sagen, men politiet vil fortsat gerne høre fra mulige vidner, der har set noget mistænkeligt i området.
1: Diablo VR
4: præsenterer sig Kildberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: I dag skyde og perioder med regn eller byer, der sidst på eftermiddagen og i aften lokalt kan være med havl og torden og kraftige vindstød. Temperatur op mellem 14 og 18 grader. I nat vekslende skydække med byer, der lokalt kan være med havl og torden. Temperaturer ned mellem 10 og 16 grader.
5: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
6: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
7: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
8: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
9: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10 til 14.
8: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.
10: Sæt kryds i kalenderen den 5. september. Kom til stor familiedag hos Imkær Bilcenter, hvor vi fejrer, at Kia er blevet en del af vores familie. Oplev Flying Superkids Junior Show, minikoncert med Tom Bjerg, Hoppeborg, Det Lille Futtog, popcorn, kage og masser af sjov for alle. Vi ses den 5. september mellem 13.30 og 17 hos Imkær Bilcenter. Lokalt gennem 3 generationer. Vi glæder os til at se jer.
11: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
12: flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger psst. På motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
13: Diablo live.
14: I samarbejde med vores livepartnere under uret Fynske Bank, Sef Energi og GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Diablo live.

direkte til dig, lige her fra Midtfynsfestivalen, og stadigvæk med Sofie 1998 på scenen. Hun har simpelthen det store telt fuldstændig i hænderne. Der er ingenting der overhovedet at rafle om. En af de ting, der bliver diskuteret i avisen i dag, det er parkering i Svendborg, hvor det jo viser sig på den ene side, at den betaling, der er per borger for parkering i 2025 i forskellige danske byer, den kan være helt vildt høj. København, der lagde man sådan 1306 kroner borger i løbet af året for p-betaling og p-kontrol. Og her taler vi altså ikke for selve p-betalingen, men altså for det, at der sker p-betaling og p-kontrol i kommunen. Altså, hvad koster det den enkelte borger, at der sker det? Men det, der er vildt, det er, på en 6. plads, der finder man Odense med 149 kroner, og på en 7. plads, der finder man Svendborg med 147 kroner. Det koster hver borger i Svendborg 147 kroner at holde styr på det der med betalingen af parkering per år. I Køge, der har de gjort det, at de simpelthen har sagt, 20 minutter, det er ikke nok. Vi skal simpelthen et andet sted hen. 30 minutter heller ikke nok. Vi skal derop, hvor der er 2 timers gratis parkering inde i byen. Og for eksempel den lokale kop og kande mand, han hedder Martin Lyngsbo, han siger, at det har givet os i hvert fald 20% mere omsætning i butikken. Der er simpelthen mange flere mennesker inde i byen. Det lyder da vitterligt som noget, der kunne gå til inspiration. Musikken fortsætter med Celine Dion.

byerne i øjeblikket, de er ikke så slemme. De er faktisk ikke så slemme. Nu havde vi lige en, der lige kom henover. Det tog godt og vel 10 minutter. Og som Martin Bager han sagde fra scenen, da han åbnede for Lykke, nu var det jo sådan for 7 år siden, vi fik en bragende god idé, nemlig at putte hele den her festival under telt. Og så har vi haft 6 år, hvor solen har skinnet. Og vi tænkte, okay, det er godt nok en meget, meget dyr idé, vi har fået her. Men i år, der kommer alle pengene til sin ret, og det er præcis det, der er så specielt og fedt ved Midtfyn. Det hele er under sejl. Enten under telt eller under sejl, sådan at man hurtigt kan finde sig en god plads i tørvejr, og så kan man stå der med sin øl og hænge lidt ud. Og så er der også nogle meget, meget hurtige skift. Det er også en af de ting, som er interessante med Midtfynsfestivalen. Nemlig det faktum, at fra Sofie 1998 gik af ca. 14:40, til næste band begynder at spille, der går der 5 minutter. På grund af de her scener, som ligger rundt omkring på festivalpladsen, men stadigvæk bare 2-3 minutter fra hinanden, jamen så har man altså den her mulighed for at lave en kompakt oplevelse.

0: Dybel Lindahl Blik & VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse, så løser vi opgaven. Hyppelindahl.dk.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.

0: dag i 3,65 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 3,65.
1: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
15: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
16: Er du dum i hovedet, eller hvad?
17: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
16: Så hold nu kæft og se kampen.
18: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
19: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
20: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
21: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
22: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
23: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
25: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
24: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
0: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
1: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæb og fugemasse fra Lip. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
4: Diablo live.
17: I samarbejde med vores live-partnere under uret Fynske Bank, Sef Energi og GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Diablo live.

0: Rahim og Kær, lige her på Diablo. Vi er live fra Midtfynsfestivalen og tilbage igen efter nyhederne.
1: Diablo nyhederne.
2: En 31-årig mand er i livsfare efter, at han torsdag faldt ned af en trappe i en opgang i Randers. I forbindelse med faldet er en 26-årig mand nu sigtet for grov vold, og han er fredag blevet varetægtsfængslet i surrogat. Det skriver Randers Amtsavis. Ifølge vagtchef Peter Tolstrup fra Østjyllands Politi er den 31-årige svært til skadekommen og overlever formentlig ikke. Vagtchefen oplyser desuden, at faldet skete efter tumult, da manden mødte uønsket op i lejligheden. Det er dog endnu uklart, om han er blevet skubbet. Personer, der står til at blive udsendt til Iran eller Libanon, får ikke længere generelt forlænget deres udrejsefrist. Det oplyser Udlændingestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Tidligere på året blev fristerne ellers forlænget på grund af konflikten i regionen. Men efter en ny vurdering af situationen i landene, er der ikke længere behov for generelt at forlænge udrejsefristerne, lyder det nu. Det vedtog Udlændingenævnets koordinationsudvalg torsdag i sidste uge. Selvom udrejsefristerne ikke længere forlænges, er behandlingen af asylansøgere fra personer fra Iran dog fortsat sat i bero. To biler er blevet ramt af mulige stenkast fra en motorvejsbro på Amagermotorvejen, og politiet efterforsker det som bevidste handlinger. Den første bil blev ramt natten til søndag, mens den anden blev ramt onsdag aften. Ingen personer er kommet til skade, men den ene bil fik knust forruden. Det oplyser Københavns Vestegns Politi. I dag fredag lyder det, at flere vidner allerede har henvendt sig i sagen, men politiet vil fortsat gerne høre fra mulige vidner, der har set noget mistænkeligt i området.
3: Den lukkede rundkørsel i Svendborg Storcenter kan allerede mærkes hos flere områdets butikker, skriver Fyns Amts Avis. Rundkørslen er spærret frem til næste fredag, mens den gamle transformatorstation bliver fjernet, og det har gjort adgangen til storcentret mere besværlig. Hos bageriet Vindorf er omsætningen faldet med mellem 5-10%, svarende til omkring 50 færre ekspeditioner om dagen. Også hos Kvickly oplever man færre kunder end normalt, mens Svendborg Isenkram kan melde om en negativ effekt af vejarbejdet. Butikkerne har, ifølge avisen, forståelse for, at transformatorstationen skal fjernes, men håber nu på, at tidsplanen holder, så rundkørslen igen kan åbne som planlagt næste fredag.
1: Diablo VR.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
2: I dag skyde og perioder med regn eller byer, der sidst på eftermiddagen og i aften lokalt kan være med havl og torden og kraftige vindstød. Temperatur op mellem 14 og 18 grader. I nat vekslende skydække med byer, der lokalt kan være med havl og torden. Temperaturer ned mellem 10 og 16 grader.
0: Sådan, min ven, så er vi live her fra Midtfynsfestivalen igen. Patrick Vej Damsted er din vært denne eftermiddag her på Diablo. Og vi skal blandt andet have en god snak med Eddie fra Midtfyns Bryghus. Han var forbi lidt tidligere, og han er simpelthen her for først et rart menneske, et godt menneske og charmerende menneske, og også en super underholdende mand at få i studiet. Glæd dig til det. Det kommer om ikke så delt.
1: Diablo live. Live.
4: I samarbejde med vores livepartnere, SEF Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
1: Diablo live.

0: The Script of the Last Time. Vi kommer direkte til dig, forhåbentlig ikke for sidste gang, fra Midtfynsfestivalen. Det her, det er en forrygende, ikke bare samlingspunkt-ting her på Midtfyn, men også en forrygende planlagt og afviklet ting, der er simpelthen bare styr på tingene. Ja, det regner lidt en gang imellem, og ja, det regner faktisk også en del en gang imellem, men der er styr på tingene. Det hele er klar til regnen, og det hele er klar til publikum. Så før det er dukket ganske solidt op, fordi der er så meget teltdu, som man kan stå under. Over det meste af festivalen er der faktisk teltdu, så der er masser af indendørs plads. Lige nu der er Bæstet Band i gang med at kæmpe sig igennem en kæmpe fantastisk setliste af meget, meget underholdende ting. Og lidt tidligere i dag, der mødte vi Eddie fra Midtfyns Bryghus. Og det første naturlige spørgsmål, det måtte jo naturligvis blive... Eddie, da du kom her til Midtfyn, hvad var det første, du lagde mærke til?
1: Jamen, snakker vi festival eller for
0: ja, området? Nu tænker jeg faktisk som menneske, da du ankommer.
1: Jamen, da jeg kommer til Midtfyn området, jeg tænker hyggeligt, lidt ude på landet. Jeg bor i en lille landsby, der hedder Sønder Højrup. Og ja, ikke stor by.
0: Okay, men alligevel, den der glæde ved noget af Midtfyn.
1: Ja, men lad mig fortælle. Det her at ikke være for stort er en stor fordel. Ja. Og jeg synes her, det her Midtfyn, Fyn generelt, er hyggeligt. Det er en størrelse, hvor det er masser af spændende ting. Det er ikke for stort, det er ikke for lille. It's what we call just right.
0: Det er perfekt. Og hvordan ender du her? Altså, hvordan ender en amerikaner på Midtfyn?
1: Jamen, jeg kommer til Midtfyn, jeg kommer til Danmark. Jeg mødte en dansk au pair-pige tilbage i 89. 14 dage senere, vi flyttede ind sammen, 7 måneder efter, vi er gift i Svanninger Bakker.
0: Ej, hvor fedt.
1: Og det var hyggeligt nok. Ja. Og så rejste vi tilbage til USA.
0: Ja.
1: Og det, der sker 4 år senere, hans far blev syg med kræft. Okay. Så jeg sagde, ved du hvad, vi sælger alt, så tager vi til Danmark et par år, og nu er det gået 33 år.
0: Du kommer aldrig tilbage.
1: Aldrig tilbage, og det gør jeg ikke.
0: Det gør du ikke.
1: Nej, Danmark, this is the land of good and plenty. Jeg har fundet the American dream in Denmark.
0: Fedt.
1: Og lad mig lige forklare. Ja. Jeg har skabt et bedre liv her, end jeg havde i USA. Jeg bare vidste ikke dengang. Mm. Fordi det her er et fantastisk sted at bo. Og jeg kommer ingen steder. Det er én udlænding, jeg kommer aldrig af med.
0: Det er fedt. Og det er der heller ingen, der vil. Det er der ingen, der vil. Ej. Og vi er så glade for at have dig. Nu har du så et bryggeri. Og hvordan fik du et bryggeri?
1: Jamen, bryggeri kommer som en tilfældighed. Jeg har en kammerat, jeg sagde til ham, at på et tidspunkt, jeg kunne tænke mig at være selvstændig. Han sagde, det er spændende, og hvad skal det være? Og jeg vidste det selv ikke. Men tilfældigvis, for lige knap 20 år siden, han boede skråt overfor den tidlige ejers far Midtfyns Bryghus. Mm. Og Henrik sagde til mig, at min kammerat, min nabo, han vil gerne sælge bryghuset, og 30 dage senere, jeg ejer det bryghus. Og jeg vidste ikke en skid om brygning. Jeg kendte lidt til øl. Jeg har været i fødevare- og vinbranchen. Yeah. Så det der med afsætning og strategi og fødevareprodukter og drikkelse, det har jeg erfaring i masser år, men øl ikke rigtigt.
0: Og hvad blev den første øl, som du sådan var tilfreds med, hvor du siger, den er god?
1: Ja, jeg vil sige det på den måde. Vi fik, vi havde et brygger ansat, og vi fik noget hjælp udefra til at udvikle nogle opskrifter. Og vi var kort som årets bedst nye øl i Danmark første gang i 2007 med vores Imperial Stout. Mm. Som en øl, der stadigvæk holder i dag, og er faktisk en øl, der vandt en meget stor international pris. Det var European Beer Star i 2015. Wow. Så den der holder jeg mig nær. Det var den første øl, der like, skudt igen. Men største PR, vi har fået på en øl, det er to. Det er Braveheart,
0: yeah,
1: som var i bryghus, da jeg overtog det. 20th Century Fox Film Corporation, vi må ikke bruge navnet, så jeg fik masser af god pres der. Det var god. Og så laver vi en øl sammen med Erik Nielsen. Det hedder Rough Snuff. En øl lavet med snustabak. Så var kort som årets bedste øl i 2010. Kort efter forbudt, fordi man må ikke komme en ikke fødevare i en fødevare. Så det fik masser af omtale.
0: Fantastisk.
1: Så det kan vi godt lide.
0: Og hvis Eddie var en øl, hvilken øl var du så?
1: Ja, op til humør, vejret og hvad jeg spiser. Men jeg er rigtig glad for sort øl og rigtig glad for bitter øl. Mm. Så sort og bitter kombineret er også fantastisk. Men man skal være glad for humle.
2: Diablo live.

0: Hybe Lindahl Blik & VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hybe Lindahl.dk.
1: Et godt brød, det er skorpe, krumme, holdbarhed og rigtig godt baghånd. Hvor det hele simpelthen bare synger sammen.
2: Lindorf, kronen på bagværket.
3: Har du brug for en softwareløsning eller en smart app? Hos Quarterman IT leverer vi også skræddersyede programmer og apps, som gør hverdagen meget nemmere. Et skræddersyet udviklet program eller en app behøver ikke at koste en formue og er oftest hurtigt tjent hjem igen grundet tidsbesparelser. Quarterman IT. IT i øjenhøjde.
4: Drømmer du om ny elbil? Lige nu er der flere forskellige modeller til omgående levering hos Toyota. Kig forbi til et rigtig godt tilbud. Vi ses hos Via Biler på Odensevej i Svendborg.
5: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
6: Fredag er der Bycenter by Night i Svendborg Bycenter. Ekstra aftenåben med gode tilbud og masser af hyggelig stemning. Stemningsmusik, gratis smagsprøver og mulighed for at vinde gavekort på klo-maskinen. Bycenter by Night, fredag fra 18 til 20. Vi ses i Svendborg Bycenter. Og der er gratis parkering på taget fra 17 til 21 til Bycenter by Night.
5: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.
7: Diablo live. Live.
8: Hey, Fobian her. På lørdag fejrer NK Bilcenteret, at de har forhandlet Kia i et år. Det markeres med en stor familiedag med masser af oplevelser for både store og små. Og Diablo er naturligvis med og sender live. Fra kl. 13.30 er der mulighed for at opleve Flying Super Kids Junior Show. Live musik, aktiviteter, futtog, hoppeborg og meget mere. Diablo Live fra NK Bilcenteret store familiedag på lørdag.
5: Diablo Live.
9: I samarbejde med vores live-partnere Fynske Bank, Sef Energi, GF Forsikring og Under Uret. God smag og gode oplevelser.
5: Diablo Live. Live. Diablo Live. Live.
9: I samarbejde med vores live-partnere GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi. Sammen med vi Sydfyn.
5: Diablo Live. Live.
10: Hej, det er Lucas Graham, og du hører min helt nye single, Before You Go, lige her

0: Og Lucas Graham og Before You Go, du hørte den lige her på Diablo Damsted her. Du og jeg, vi har ganske sædvanen tro eftermiddagen sammen. Det har vi også denne forrygende fredag, hvor vi kommer live, og det gør vi direkte fra Midtfynsfestivalen, hvor der er masser af dejligt liv. Folk er glade, folk går rundt med deres øl, folk går rundt med deres sodavand, folk går rundt med deres gode humør, gør de, og kigger og lytter og hænger ud, og der er mange, mange forskellige oplevelser. Blandt andet Rikke Thomsen, der lige har spillet en koncert under det brand, der hedder, eller det navn, som hedder Lydtæt. Og Lydtæt, det er simpelthen, at hele publikum, de sidder, og så sidder de med hovedtelefoner på, og de oplever simpelthen koncerten i hovedtelefonerne, hvilket giver en helt anden lydoplevelse end normalt, og en helt anden koncertoplevelse end normalt. Lige nu, der vil jeg sige, der spiller Bæsted Band, og selvom jeg har hovedtelefoner på, så kan jeg stadigvæk høre dem helt tydeligt. Så alt er godt. Der er kæmpe forskel på alle de forskellige oplevelser, og det er jo mega fedt i sig selv. En af dem, som vi talte med tidligere, det er Eddie fra Midtfyns Bryghus, og det her, det er ikke hans første Midtfyns Festival.
1: Det er første Midtfyns Festival.
2: Det er det i hvert fald ikke.
1: Nej.
2: Min allerførste, lidt sjovt, jeg kommer til Danmark, og jeg har hørt om det her Midtfyns Festival, og jeg arbejder på en marmeladefabrik, og jeg tænkte, hold kæft, men måske kører jeg er entreprenør op i hovedet, jeg kan tjene lidt ekstra penge, så jeg havde en folk for en rugbrød. Så jeg kørte op til togstationen, og alle de folk, der skal på pladsen, de havde deres bagage og telt. Jeg sagde, hey, hop ind i min bil, jeg kan køre jer rundt, drop jer for en 20'er. Og det var min allerførste forretning i Danmark.
1: Fantastisk.
2: Første Midtfyns Festival. Men i dag, det betyder rigtig meget, at vi har mulighed at være med. Mm. Mange musikfestival, vi små bliver lukket ud af. Vi har ikke en chance, de store, you know, de betaler mange penge, og de er der. Heldigvis, vi er ved Heartland, you know, med en fyldt ølstand, og vi har mulighed til at komme til den her. Og det er mig taknemmelig for, fordi det her, det er folkelig, det er nærvær, det er alle kender Midtfyns Festival fra 18 til 78, man har en minde. Og det er ikke for stort. Igen, you know, 5-6.000 mennesker. Hvor er det bare overskueligt, og det er plads til alt.
0: Fantastisk. Og man kan jo se jer flere steder på pladsen.
2: Ja.
0: Hvordan liner I op til det?
2: Ja, men det sker her er, vi har haft ølstand i de sidste 4 år, tror jeg nok det er nu. Og vi fik mulighed til at få en lille ekstra plads, og vi har udviklet noget rigtig spændende. Vi kommer til at servere øl-cocktails.
0: Okay.
2: Så det vil sige øl, spirits og nogle mixers, og så har vi 4 splinternyt øl-cocktails, at folk kommer til smag. Og lad mig fortælle, de er så læskende, og jeg tror, det bliver et stort hit.
0: Fantastisk. Det har jeg aldrig hørt om før. Ølcocktails.
2: Yes.
0: Fantastisk. Og til allersidst her, når nu man kommer herned, og hvad skal man smage? Hvad er det, vi skal prøve at smage i år? Udover ølcocktails altså. For det er jo helt oplagt.
2: Jeg vil opfordre folk, og det skræmmer folk det her, men sours.
0: Ja.
2: Vi har en sunset sour solbær og en sunset sour henbær. Det er sur øl med frugt.
0: Okay.
2: Og jeg opfordrer folk, når du smager det, tænker ikke øl.
0: Okay.
2: Fordi hvis du tænker øl, du tænker, fy for helvede. Men man skal tænke aperitif og varm sommerdag, læskende, iskoldt. Og selvfølgelig med alt det solskin, vi har lige nu. Sunshine er altid hit på hanen. Når vi har en dag som i dag, man kan godt bruge lidt ekstra solskin.
3: Med på det gode, live på Sydfyn. Diablo Live.

0: sang, der findes overhovedet. Det her, det var The Portugal Man med en forrygende dejlig udgave af Feel It Still. Du hørte den lige her på Diablo. Nu er der nyheder.
1: Diablo nyhederne.
2: Narkokørsel har for længst overhalet spirituskørsel. Det fortæller Fyns Politi efter flere sager i Faaborg Midtfyn Kommune på få dage, skriver Fyns Amts Avis. Senest blev en 28-årig mand i forgårs stoppet i Årslev og sigtet for at køre påvirket af stoffer og uden førerret. Mandag og tirsdag blev yderligere tre bilister sigtet for narkokørsel. Ifølge Fyns Politi skyldes de mange sager ikke en særlig kontrolindsats. Politiet har gennem længere tid fået bedre måleudstyr i patruljevognene, der gør det lettere at opdage påvirkede bilister på stedet. Samtidig spiller betjentenes erfaring en stor rolle. Slingrende eller anderledes kørsel kan vække mistanke og føre til en kontrol for euforiserende stoffer. Den lukkede rundkørsel i Svendborg Storcenter kan allerede mærkes hos flere områdets butikker, skriver Fyns Amts Avis. Rundkørslen er spærret frem til næste fredag, mens den gamle transformatorstation bliver fjernet, og det har gjort adgangen til storcentret mere besværlig. Hos bageriet Vindorf er omsætningen faldet med mellem 5-10%, svarende til omkring 50 færre ekspeditioner om dagen. Også hos Kvickly oplever man færre kunder end normalt, mens Svendborg Isenkram kan melde om en negativ effekt af vejarbejdet. Butikkerne har, ifølge avisen, forståelse for, at transformatorstationen skal fjernes, men håber nu på, at tidsplanen holder, så rundkørslen igen kan åbnes som planlagt næste fredag.
3: I foråret kaprede flere kunstigt intelligente agenter fra selskabet OpenAI en tysk hjemmeside. Her omdannede de siden til et opslagsværk for andre AI-agenter. Det skriver nyhedsbureauet Reuters på baggrund af en ny rapport. OpenAI har ifølge Reuters holdt hændelsen hemmeligt i flere uger. Ledelsen har kæmpet med konsekvenserne af en lignende episode fra juli. Her slap en AI-agent løs under en test og hackede sig ind i AI-virksomheden Hugging Face. De to episoder illustrerer, at systemet kan lære at bøje reglerne og udnytte smuthuller på en måde, som udviklerne ikke havde forudset. Fredag har udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov præsenteret tre nye principper for fremtidige udrejsecentre. Det sker på et pressemøde sammen med ministerkollegaer fra flere andre europæiske lande, oplyser Ritzau. Målet er at mindske den illegale migration, og ministeren forventer, at Danmark kan sende de første illegale immigranter afsted i løbet af 2027. Det siger Morten Bødskov. Han regner med at have en aftale klar med et land uden for EU omkring nytår. Hvilket land der er tale om, vil han dog ikke sætte navn på endnu. En 31-årig mand er i livsfare efter, at han torsdag faldt ned ad en trappe i en opgang i Randers. I forbindelse med faldet er en 26-årig mand nu sigtet for grov vold, og han er fredag blevet varetægtsfængslet i surrogat. Det skriver Randers Amtsavis. Ifølge vagtchef Peter Tolstrup fra Østjyllands Politi er den 31-årige svært til skadekommen og overlever formentlig ikke. Vagtchefen oplyser desuden, at faldet skete efter tumult, da manden mødte uønsket op i lejligheden. Det er dog endnu uklart, om han er blevet skubbet.
1: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
3: I dag skyde og perioder med regn eller byer, der sidst på eftermiddagen og i aften lokalt kan være med havl og torden og kraftige vindstød. Temperatur op mellem 14 og 18 grader. I nat vekslende skydække med byer, der lokalt kan være med havl og torden. Temperatur ned mellem 10 og 16 grader.
5: Bygge Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Bygge Lindahl.dk.
6: Hos Nybolig Svendborg møder du Thomas Thomsen.
7: Vi sælger jo ikke huse som sådan. Vi sælger en drøm til nogen, og vi hjælper nogen med at komme videre til deres næste drøm. Og det er det, vi hjælper med, når vi ejendomsmægler os. Så det er menneskene, det drejer sig om. Det er ikke husene.
6: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
8: Sæt kryds i kalenderen den 5. september. Kom til stor familiedag hos Indkær Bilcenter, hvor vi fejrer, at Kia er blevet en del af vores familie. Oplev Flying Superkids Junior Show, minikoncert med Tom Bjerg, Hoppeborg, Det Lille Futtog, popcorn, kage og masser af sjov for alle. Vi ses den 5. september mellem 13.30 og 17 hos Indkær Bilcenter. Lokalt gennem tre generationer. Vi glæder os til at se jer.
9: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
10: Gorilla Park i Svendborg. Et brøl af en oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
11: Hos PNJ Design giver vi lige nu kæmpe rabatter på udvalgte håndlavede smykker fra eget værksted. Spar helt op til -50%. Og på resten af butikken giver vi -20%. Vi ses til en god handel. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
12: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
13: Diablo live. Live.
14: I samarbejde med vores livepartnere, SEF Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
13: Diablo live. Live.
15: Diablo. Hej Sydfyn, det er Kasper Ravnholz her med sangen Lad os lave magi, der handler om at finde den positive gejst i klimakampen. Vi står

0: Vores lokale helt fra Tåsinge, Kasper Ravnholt, som havde lånt sit gamle efterskolekor til at indspille Lad os lave magi. Du hørte den lige her på Diablo Damsted her. Det er en forrygende eftermiddag. Solen den lægger et mildt lys hen over hele festivalpladsen. Og folk er i topstemning. Der er masser af god musik, der er masser af gode oplevelser. Netop i dag her på Midtfyns Festivalen, hvor vi kommer live til dig fra. Nu skal vi lige en tur i bilen.
1: Nu er der film i radio.
2: Agent Strider, why did you join the Bureau?
3: I believe in justice, and I believe that Negroes have to be a part in getting it.
4: By Any Means er baseret på en sand historie om en ung sort FBI-agent, der i 60'erne bliver sendt til Mississippi for at efterforske en række brutale mord på borgerrettighedsforkæmpere.
5: I can be more than sit behind a desk.
4: Da efterforskningen går i stå, bliver han tvunget til at samarbejde med den berygtede gangster og lejemorder Craig Scarpa.
2: You will be partnered with someone tied to organized crime.
4: Fra hver sin side af loven kaster de to mænd sig ud i en voldsom jagt på gerningsmændene, hvor grænsen mellem retfærdighed og hævn begynder at slå revner.
6: What the fuck are you supposed to be?
7: My driver?
3: Special Agent Wayne Strider, FBI.
6: Get the fuck out of here. Say hi, honey.
8: Hi, honey.
4: Se Mark Wahlberg og Yahia Abdul-Mateen, den anden, i By Any Means.

0: I aften holder butikkerne i Svendborg Bycenter ekstra længe åbent og inviterer til en hyggelig shoppingaften med særlige tilbud, gratis smagsprøver og stemningsmusik. De første handlende kunder kan desuden prøve lykken i klomaskinen og få chancen for at vinde gavekort. Der er Bycenter by Night åbent til kl. 20 i aften. I morgen er der åben hal i Lundbyhallen. Det er, når Torsjøen Gymnastikforening inviterer til familielørdag. Der vil være mulighed for børn og barnlige sjæle til at lege rundt på alle de store redskaber, muligheden for at spille bold, og så er der også en lille bod, hvor man kan købe billig mad og drikke. Familielørdag i Lundbyhallen i morgen fra kl. 9.30 til 11.30. Det er også i morgen, at hele parkeringspladsen i Aalborg bliver omdannet til en stor markedsplads med masser af krammere, hoppeborg til de mindste og musik med syvsoverne. Der er Aalborg Markedsdag ved Dagligbrugsen i morgen mellem kl. 10 og 13. Men det er også i morgen, der besøger Popsier Kralle, der gæster Borgerforeningens guldsal fra kl. 10. Hvor kommer sambaen fra? Hvordan lyder musikken i Egypten? Hør lyden af harmonika, xylofon og mange flere eksotiske musikinstrumenter. Der bliver danset flamenco og meget mere, når der er Jorden Rundt med Louise Føns og Anders Håber. Det er i Sørup Kirke i morgen fra kl. 11. Men weekenden byder også på muligheden for at lære at lave din egen stop-motion-film. Det er en gratis filmworkshop i Svendborg Bycenter for børn mellem 8 og 12 år i morgen mellem kl. 11 og 13. Lørdagslov Arena Svendborg dørene op til PowerFit Expo. En ny fitness- og livsstilsmesse med masser af energi, inspiration og oplevelser for hele familien. Oplev udstillere og Danmarks stærkeste mand åben 2026, hvor 15 atleter kæmper om titlen. Det er lørdag, der er PowerFit Expo. Det er i Arena Svendborg mellem kl. 11 og 20. Lørdag aften er der koncert i Midtbyhallen. Det er det fynske Slagtøjsakademi, der har årets showkoncert 2026. De starter kl. 17. Og så er det søndag eftermiddag, at GOG Dame Elite tager imod Bjerringbro. Der er kampstart i Fønikstag Arena kl. 17.
1: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Dybel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Dybel Lindahl.dk.
1: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
3: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Hey,
8: kom
7: til
8: Kalle nu. Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark. Kom til Kalle
9: nu. Hej, du taler med Frederik fra Danske Spil.
10: Hej.
9: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
10: Så du gas på mig?
9: Det er ikke gas. Du har vundet
10: 1.450.000.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
14: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect. Så tag til
15: Fleggaard. FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
16: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
3: Diablo live. Live.
4: I samarbejde med vores live-partnere, GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi, sammen med vi Sydfyn.
3: Diablo live.

0: Der er kun et par timer til, at SFB Ore, de spiller på B1913-stadion mod B1913, og det er sådan, at vores sportschef, Erik Kirk, han har talt med Jesper Holt, som jo er SFB Ores træner, om denne her kamp, som er lidt en vigtig og lidt en vild kamp. Så mere om det senere, så har vi også netop haft besøg af Anstina Krog, som er Forborg, Midtfyn Kommunes borgmester, og interviewet med hende, det kan du også høre. Det er alt sammen på vej efter nyhederne.
1: Diablo Nyhederne.
2: I foråret kaprede flere kunstigt intelligente agenter fra selskabet OpenAI en tysk hjemmeside. Her omdannede de siden til et opslagsværk for andre AI-agenter. Det skriver nyhedsbureauet Reuters på baggrund af en ny rapport. OpenAI har ifølge Reuters holdt hændelsen hemmeligt i flere uger. Ledelsen har kæmpet med konsekvenserne af en lignende episode fra juli. Her slap en AI-agent løs under en test og hackede sig ind i AI-virksomheden Hugging Face. De to episoder illustrerer, at systemet kan lære at bøje reglerne og udnytte smuthuller på en måde, som udviklerne ikke havde forudset. Fredag har udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov præsenteret tre nye principper for fremtidige udrejsecentre. Det sker på et pressemøde sammen med ministerkollegaer fra flere andre europæiske lande, oplyser Ritzau. Målet er at mindske den illegale migration, og ministeren forventer, at Danmark kan sende de første illegale immigranter afsted i løbet af 2027. Det siger Morten Bødskov. Han regner med at have en aftale klar med et land uden for EU omkring nytår. Hvilket land der er tale om, vil han dog ikke sætte navn på endnu. En 31-årig mand er i livsfare efter, at han torsdag faldt ned af en trappe i en opgang i Randers. I forbindelse med faldet er en 26-årig mand nu sigtet for grov vold, og han er fredag blevet varetægtsfængslet i Sogat. Det skriver Randers Amtsavis. Ifølge vagtchef Peter Tolstrup fra Østjyllands Politi er den 31-årige svært til skadekommen og overlever formentlig ikke. Vagtchefen oplyser desuden, at faldet skete efter tumult, da manden mødte uønsket op i lejligheden. Det er dog endnu uklart, om han er blevet skubbet.
3: Den lukkede rundkørsel i Svendborg Storcenter kan allerede mærkes hos flere områdets butikker, skriver Fyns Amts Avis. Rundkørslen er spærret frem til næste fredag, mens den gamle transformatorstation bliver fjernet, og det har gjort adgangen til storcentret mere besværlig. Hos bageriet Vindorf er omsætningen faldet med mellem 5-10%, svarende til omkring 50 færre ekspeditioner om dagen. Også hos Kvickly oplever man færre kunder end normalt, mens Svendborg Isenkram kan melde om en negativ effekt af vejarbejdet. Butikkerne har, ifølge avisen, forståelse for, at transformatorstationen skal fjernes, men håber nu på, at tidsplanen holder, så rundkørslen igen kan åbnes som planlagt næste fredag. Cykeldrengene ruller i næste uge ind i Svendborg for at sætte fokus på ensomhed blandt unge. Niklas Fleny Mikkelsen og Emil Fami Hansen, der blandt andet er kendt fra sociale medier og programmet Alene i Vildmarken, er taget på cykeltur sammen med organisationen Ventilen. Næste fredag inviterer de unge med på en sheltertur i Svendborg, hvor målet er at skabe nye fællesskaber væk fra hverdagens præstationsræs. Deltagerne kan overnatte i naturen, tage med på kortere cykelture eller bare kigge forbi. Ifølge en undersøgelse fra Ventilen og Call Me, føler hver femte unge under uddannelse, at de ikke rigtig er en del af fællesskabet på deres skole eller studie.
1: Diablo vejret.
4: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
2: I dag skyde og perioder med regn eller byer, der sidst på eftermiddagen og i aften lokalt kan være med havl og torden og kraftige vindstød. Temperatur op mellem 14 og 18 grader. I nat vekslende skydække med byer, der lokalt kan være med havl og torden. Temperatur ned mellem 10 og 16 grader.
0: Goddag, min ven. Vi er live her på Diablo. Det er vi fra den store Midtfyns Festival, som jo ruller derudad med masser af glade mennesker. Der er efterhånden en temmelig fyldt festivalplads, og der er masser af god stemning. Der er også masser af godt vejr, og der er masser af mulighed for at opleve en masse god musik. Det kan du også her på Diablo, så uanset om du lytter med, eller om du gerne vil være med, så er du meget, meget god.
1: Diablo live. Live.
4: I samarbejde med vores livepartnere, SEF Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
1: Diablo Live.

0: Der er et par stykker her, som har klædt sig ud. Et par af mændene, de har simpelthen besluttet sig for at lave en meget, meget sjov og meget, meget synlig, meget visuel i øjnefaldende gimmick, nemlig ved at tage og klæde sig ud i fuldstændig lyserød korte bukser og skjorte, og så ellers gå rundt på pladsen og hænge ud og hygge sig helt gevaldigt. Vi kommer live til dig, det gør vi fra Midtfynsfestivalen denne dag, og for et kort øjeblik siden, der talte jeg med Anstina Krog, som er borgmester i Faaborg Midtfyn Kommune. Midtfynsfestivalen, den har jo i år 50 år siden første gang. Den har ændret sig meget undervejs. Hvad er det for en festival, vi har i dag?
1: Det er en festival, der er drevet frivillige fra primært Midtfyn. Det er en festival, der har genskabt sig selv, kan man sige, fordi at, der er 50 års jubilæum i år, som du siger. Og der er rigtig mange gode minder, rigtig mange gode historier, rigtig mange gode somre er startet med, at man lige fortæller om Midtfynsfestivalen. Så det er en festival, hvor man tænkte, fanden nej, fanden heller, vi skal simpelthen have det igen. Ja. Så det er også en festival med en kæmpe power og en kæmpe historie, en kæmpe arv og en kæmpe lyst til at være noget for hele Midtfyn og hele Danmark.
0: Jeg synes jo, det er meget, meget fascinerende det der med, at alle fra ledelsen til dem, der lige har en 4 timers chance på toilettet, er frivillige.
1: Ja.
0: Hvor kommer det fra? Altså, hvad er det, der er i vandet her?
1: Jamen, jeg vil sige, altså Midtfyn er jo vild på den her måde. Ja. Det der med lige at give noget ekstra til fællesskabet, det er virkelig, som borgmester her i Faaborg Midtfyn Kommune, der vil jeg sige, at jeg er fra den sydlige del af kommunen, hvor vi også kan det der med fællesskaber. Og hver eneste gang, jeg laver noget sammen med nogen på Midtfyn, som jeg siger til dem, så tager de sgu røven på mig. Og det gør de, fordi at... og det er ligegyldigt, om det er frivillige eller om det er erhvervsdrivende, fordi man giver lige lidt ekstra af sig selv til fællesskabet.
0: Hmm. Og det er jo sjovt, hvis man kigger på kommunen, altså fra Helios i Faaborg, over Polymeren i Årslev, til... Altså, der er så meget kultur alle steder. Hvor kommer det fra?
1: Jamen, vi er jo en højskolekommune. Vi har jo Ryslinge Højskole, er jo født her hos os. Ja. Og så når det spreder sig bare, man skal ikke underkende, hvad det er, når man kan se, hvad andre får ud af et fællesskab, så vil man også være en del af det. Og det tror jeg, det har stor betydning for vores kommune. Og det, som du siger, det er både kultur, det er fællessang, det er fællesspisningen, det er frivilligheden, og det er i det hele taget noget, hvor vi gerne vil hinanden.
0: Ja, det er vel nærmest en gave som borgmester, er det ikke?
1: Jo, det må man sige. Jeg er meget privilegeret.
0: Ja. Nu står vi her midt i Midtfynsfestivalen. Hvad betyder det i år, at den findes, kan man sige? En ting er de 50 år, men at den stadig findes.
1: Altså, det oplagte, det er musikken. Mm. Der er jo virkelig nogle gode navne på plakaten. Og så betyder det noget hele året at være del af noget med Midtfynsfestivalen. Der er jo møder, nu er festivalen her. Så er der møder igen i oktober, der er møder i december og januar. Det betyder noget hele året at være en del af det her store fællesskab, som festivalen er. Og det betyder, at vi igen har en identitet om, at det er Midtfyns festival her på Midtfyn. Og jeg har fået en henvendelse fra nogle erhvervsdrivende, som ønsker, at vores rundkørsler for eksempel skulle være noget flottere, end de er.
0: Okay,
1: vi har jo set til andre byer, har set til andre byer. Og så skaber de simpelthen sådan et initiativ og kommer op til borgmesteren og siger, skal vi ikke have nogle flottere rundkørsler? Og uden at røbe for meget, så vil jeg godt sige, at alle, der kommer til de rundkørsler, når de engang bliver sat op, de ved, at de kommer til et sted, hvor Midtfynsfestivalen har hjemme.
0: Det er jo fantastisk. Jeg tænker også som borgmester og som kommune i det hele taget, hvordan sørger man for ikke at stå i vejen for den her...
1: Det er netop det. Jeg ved, at Sune, som jo står bag Midtfynsfestivalen her, han har haft rigtig mange snakke og rigtig meget samarbejde med min kollega, eller med min forgænger Hans.
0: Mm, ja.
1: Og det er fordi, man også gerne vil det fra kommunens side, selvfølgelig. Så der er rigtig mange, der vil noget, og du har fuldstændig ret. På det kulturelle område, der skal man virkelig som politiker i Faaborg Midtfyn Kommune passe på med ikke at stå i vejen, for der er virkelig mange gode idéer.
0: Der skal man simpelthen lige tænke sig om
1: at
0: holde den der plade, måske.
1: Det skal man nemlig.
2: Diablo live med på det gode. Live på Sydfyn.

0: Hybel Lindahl Blik & VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hybel Lindahl.dk.
1: Hej, jeg hedder Camilla. Driller dine kontaktlinser sidst på dagen. Få bedre komfort og god fugtighed hele dagen. Prøv kontaktlinser gratis i 10 dage hos Heiko Stumbæk i Gerdsgade. Vi er din lokale optiker og kontaktlinserspecialist.
2: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, til Hansen eller Kids Cool Shop i Svendborg Storcenter.
3: Landet opgaven med årets julefrokost lige hos dig. Legepark 48 og få jeres eget festlokale midt i Svendborg. Vi står for det hele. Park48.dk.
4: Har du brug for en softwareløsning eller en smart app? Hos Quarterman IT leverer vi også skræddersyede programmer og apps, som gør hverdagen meget nemmere. Et skræddersyet udviklet program eller en app behøver ikke at koste en formue og er oftest hurtigt tjent hjem igen grundet tidsbesparelser. Quarterman IT. IT i øjenhøjde.
5: Julefrokost på Svendborg Sund Bryghus. Hvis du er til sjov og uformel stemning i anderledes rammer, så overvej os. Vi har hele konceptet klar, som sikrer jer en hyggelig og sjov aften. Ring til mig, hvis du vil vide mere. Hilsen Bo.
6: Er du også vild med portvin? Så kom til Portvins Festival i Svendborg i år for 8. gang. Oplev 5 hyggelige timer med spændende portvine og passionerede udstillere. Det sker lørdag den 26. september fra kl. 13 til 18 i Rundbuehallen på Frederiksø. Køb billetter på portvinsfestival.dk.
7: Diablo live. Live.
8: I samarbejde med vores livepartnere GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi, sammen med vi Sydfyn.
7: Diablo

0: Det var Blæst og Forever. Du hørte den lige her på Diablo, hvor vi sender live. Det gør vi i dag hele dagen, indtil klokken den bliver 18 fra Midtfyns Festivalen. Og der er et kæmpe program i dag. Lige nu, der varmer vi lidt op til lidt forskelligt. Blandt andet her klokken 18, Mads Langer. Der kommer også for en kvar. Det er der 19.40, der Savers 21.15. Og så er der Pacen af 22.45. Så kommer Harske Hubi med Midnat inde i den store tidslomme og spiller en masse hits fra hende Harske vinylsamling, indtil klokken den cirka 2 lukker ned for festivalpladsen. Det er sådan, at SFB Ore spiller mod B113. Det gør de sådan om halvanden times tid cirka. Og det er også sådan, at det er Kirkvores sportschef. Han har taget en temmelig god snak med SFB Ores træner Jesper Holt om den her store, store kamp.
1: Jesper Holt, nu er der spillet 4 runder i Danmarksserien, og I er med i toppen af, af rækken. I vundet 3 kampe og spillet 1 uafgjort. Sådan overordnet, så er du vel godt tilfreds?
2: Ja, hvis du har spurgt mig inden sæsonstart, så er 13 point udmærket i 4 kampe, det synes jeg. Det er en rigtig fin start. Vi har stadigvæk ting, vi skal arbejde videre med, men jeg synes også, at vi har momentum, når vi er ubesejret i de første 4 kampe.
1: Og hvad er det, der lykkes jer for at få de her point helt selv?
2: Ja, men vi har en tro på tingene lige nu, jeg synes, vi spiller fodbold. Jeg tror, vi havde en kamp mod Horsens, hvor vi kom til at sparke lidt, men ellers har vi været rigtig gode til at spille og komme frem til chancer. Og det skal der jo til for, at man kan vinde fodboldkamp. Vi skal stadigvæk blive lidt skarpere for en mål, men jeg synes, i det særdeleshed, at vi kommer frem til de chancer, vi skal over de her første 4 runder.
1: Jeg synes, I også er blevet dygtige til at lægge pres på modstanderne, og som du siger, tilspiller jeg rigtig mange chancer. Det der med, at man ikke får scoret på de her mange chancer, er det noget, der kan trænes, eller er det bare rutine?
2: Ja, det er jo en god blanding, det har du fuldstændig ret i. Det er jo både nogle af de... Altså, det kommer med årene. Nu flere skud, man får på målet, nu bedre bliver man til at afslutte også. Så det er noget, der kan trænes, men det er klart, at for nogle er det også en del af rutinen.
1: Det er jo et ungt hold, men alligevel så synes jeg, at de er i rigtig god fysisk forfatning.
2: Ja, men vi er kommet rigtig godt ud efter en pause. Vi har fået Anders Dahlgaard ind som assistenttræner. Han går rigtig meget op i, at de løber de meter, de skal til træninger. Og det har gjort noget så i vores presspil, som du også nævnte lige før.
1: Nu er jo med i toppen af Danmarksserien, og på papir ligner det også, at B113 bliver et godt hold. Dem skal I møde fredag aften. Hvad siger du til den opgave?
2: Ja, det bliver en rigtig, rigtig svær opgave. 13 er kommet virkelig flot fra start, og har også haft et momentum i deres oprykning, og slået både Marienlyst og Odder. Plus, at de har ligaens topscore med allerede 6 mål. Det er utroligt. Jeg ved ikke, om han har scoret i dag, men vi kommer på en rigtig svær opgave derinde en fredag aften, hvor folk har været på arbejde, hvilket også er noget at sige. Det er selvfølgelig ens for begge hold. Men jeg glæder mig til den. Fredag aftenskamp, det er sjovt i Odense.
1: Men det er vel en af de vigtige kampe?
2: Ja, det er det i den grad. Hvis vi kan holde den ubesejret i 5 runder, og måske endda få 3 point derinde, så ser det rigtig, rigtig godt ud.
1: Nu i den seneste kamp burde jeg vundet, men I udligner alligevel til 2-2 i aller sidste sekund. Og det er vel også tegningen til, at de unge spillere, de vil det her.
2: Ja, vi har heldigvis formået i mange kampe, hvor det har været tæt, at vende det til sidst, eller i hvert fald få et mål ind, om det så har været til en uafgjort eller til 3 point. Det gør jo også, at vi bevarer sådan en tro på, at vi kan score ind til sidste fløjt.

0: ready today.
1: Diablo nyhederne.
2: Narkokørsel har for længst overhalet spirituskørsel. Det fortæller Fyns Politi efter flere sager i Faaborg Midtfyn Kommune på få dage, skriver Fyns Amts Avis. Senest blev en 28-årig mand i forgårs stoppet i Årslev og sigtet for at køre påvirket af stoffer og uden førerret. Mandag og tirsdag blev yderligere tre bilister sigtet for narkokørsel. Ifølge Fyns Politi skyldes de mange sager ikke en særlig kontrolindsats. Politiet har gennem længere tid fået bedre måleudstyr i patruljevognene, der gør det lettere at opdage påvirkede bilister på stedet. Samtidig spiller betjentenes erfaring en stor rolle. Slingrende eller anderledes kørsel kan vække mistanke og føre til en kontrol for euforiserende stoffer.
3: I foråret kaprede flere kunstigt intelligente agenter fra selskabet OpenAI en tysk hjemmeside. Her omdannede de siden til et opslagsværk for andre AI-agenter. Det skriver nyhedsbureauet Reuters på baggrund af en ny rapport. OpenAI har ifølge Reuters holdt hændelsen hemmeligt i flere uger. Ledelsen har kæmpet med konsekvenserne af en lignende episode fra juli. Her slap en AI-agent løs under en test og hackede sig ind i AI-virksomheden Hugging Face. De to episoder illustrerer, at systemet kan lære at bøje reglerne og udnytte smuthuller på en måde, som udviklerne ikke havde forudset. Fredag har udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov præsenteret tre nye principper for fremtidige udrejsecentre. Det sker på et pressemøde sammen med ministerkollegaer fra flere andre europæiske lande, oplyser Ritzau. Målet er at mindske den illegale migration, og ministeren forventer, at Danmark kan sende de første illegale immigranter afsted i løbet af 2027. Det siger Morten Bødskov. Han regner med at have en aftale klar med et land uden for EU omkring nytår. Hvilket land der er tale om, vil han dog ikke sætte navn på endnu. En 31-årig mand er i livsfare efter, at han torsdag faldt ned ad en trappe i en opgang i Randers. I forbindelse med faldet er en 26-årig mand nu sigtet for grov vold, og han er fredag blevet varetægtsfængslet i surrogat. Det skriver Randers Amts Avis. Ifølge vagtchef Peter Tolstrup fra Østjyllands Politi er den 31-årige svært til skadekommen og overlever formentlig ikke. Vagtchefen oplyser desuden, at faldet skete efter tumult, da manden mødte uønsket op i lejligheden. Det er dog endnu uklart, om han er blevet skubbet.
1: Diablo VR.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
3: I dag skyde og perioder med regn eller byer, der sidst på eftermiddagen og i aften lokalt kan være med havl og torden og kraftige vindstød. Temperatur op mellem 14 og 18 grader. I nat vekslende skydække med byer, der lokalt kan være med havl og torden. Temperatur ned mellem 10 og 16 grader.
5: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
6: Hos Nærvarme Danmark kan du leje en luft-til-vand-varmepumpe med installation fra kun 7.500 kroner, eller en luft-til-luft med aircondition fra 0 kroner. Slip for investeringen og alt arbejdet. Det klarer vi. Beregn din besparelse i dag på nærvarme.dk. Nærvarme Danmark. En del af SEF.
7: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
8: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10 til 14.
7: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.
9: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
10: Jeg brænder for det gode brød, og det er det, vi alle sammen brænder for. Du får en unik oplevelse, god smag, god skorpe og et fantastisk håndværk bagved.
11: Vindorf, kronen på bagværket.
12: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet. Uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
13: Du kan gøre, hvad du vil. Bare du synger med, når Christian Brøns kommer på Bardo den 5. september. Dørene åbner kl. 20. Fri entré inden 22. Bardo den 5. september. Vi ses.
1: Diablo live.
14: I samarbejde med vores live-partnere Fynske Bank, Sef Energi, EF Forsikring og under uret. God smag og gode oplevelser.
1: Diablo Live.

0: Scarlet Pleasure, Wide Awake, hørte du lige her på Diablo. Damsted her. Lige nu der har vi Madsen i baggrunden. Han spiller over i teltet. Og der er en masse glæde og fantastisk stemning her på Midtfyns Festival. Lidt tidligere i dag, der gik jeg mig en tur. Jeg gik mig en tur på pladsen for lige at se, hvordan det hele hang sammen. Og hvordan alle de forskellige scener er. Og de forskellige områder. Og så mødte jeg Gitte. Og Gitte, hun stod i indgangen på det tidspunkt, der silede regnen ned. Det har ikke regnet siden. Så bare rolig. Hvis du har lyst til at komme herud, så regner det altså ikke. Men jeg mødte Gitte, og jeg tog en snak med Gitte om det der med at være frivillig.
1: Gitte, du er frivillig her på Midtfyns Festivalen. Ja. Hvorfor er du det?
2: Fordi jeg godt kan lide at møde nye folk og høre noget god musik. Og så det at hjælpe til frivilligt, det gør bare noget, synes jeg, for mig.
1: Ja, hvad er det, der gør for dig? Altså udover alle de bonusser, der du lige nævnte der.
2: Jamen, det er svært at sige. Der er så mange ting. Men det at møde mange folk fra byen af, som man ikke har set egentlig og kender, men man kommer til at kende dem. Og så fællesskabet, der er både under og efter og før festivalen også. Det er sådan det.
1: Og det her, det er jo en meget særlig festival, fordi alle er frivillige. Der er ingen, som ikke er. Det er jo helt vildt. Hvordan gør man det?
2: Det ved jeg ikke.
1: Jamen, hvordan får I så mange frivillige, og hvordan får I fordelt alle de poster?
2: Det er noget, man hører. Altså, vi har en der sætter overordnet og styrer os hjælpere. Og så hører man, jeg mangler to. Kender du nogen? Prøv at ringe til hende, der har med det at gøre. Og så det er ligesom, det breder sig, altså fra mand til mand.
1: Hvad betyder det for Ringe og Midtfyn, for den sags skyld, at der er den her festival?
2: Jamen altså, jeg tænker da, at der må der være noget øget omsætning op i byen, også det, at Ringe bliver placeret på landkortet igen. Ligesom at Roskilde kender man, nu kender man Midtfyn igen, ved hjælp af en festival. Så jeg tænker da, at de handelsdrivende her i byen, der må der også falde lidt af til dem, tænker jeg.
1: Og Ringe er jo sådan lidt en speciel by, fordi der er så mange frivillige på så mange områder. Altså, der er så mange ting, der bliver drevet frivilligt fra biografen, kulturstationen, det her. Hvad er det, der er i vandet her?
2: For mit vedkommende, jamen, det er musikken. Ja. Altså, at jeg kan komme ned og høre noget forskellig musik. Ikke bare en bestemt, men der er mange forskellige. Det kan jeg godt lide. Jeg er sådan til lidt af hvert.
1: Og nu står du her i indgangen, og det er jo ligesom det første møde med mange mennesker. Og opfører de sig ordentligt?
2: Ja. Altså, ja, det gør de. De er rigtig søde. Og siger hej, når de kommer, og farvel og tak, når de går. Jeg har aldrig oplevet ballade hernede. Det går stille og roligt. Folk ved godt, hvordan de skal opføre sig.
3: Diablo live på Sydfyn.

0: Købe Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk.
1: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
3: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
4: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
10: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller

0: 20 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Flækgaard, lige over grænsen.
1: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: Kom nu, så kør du!
5: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
4: Kom nu!
5: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
5: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og 0,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
8: Fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæber fugemasse fra Lip. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
10: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
11: Diablo live. Live.
12: I samarbejde med vores live-partnere GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi. Sammen er vi Sydfyn.
11: Diablo live.

0: Du hører os direkte fra Midtfynsfestivalen, hvor vi sender i dag. Det gør vi en lille times tid nu. Vi glæder os til det. Vi skal blandt andet have en rigtig, rigtig fin snak med lokalredaktøren fra Midtfynsposten, som kan sige meget mere om, hvorfor ringe på den måde, og Midtfyn i det hele taget er så spækket og pakket med frivillige. Det bliver alt sammen efter nyhederne.
1: Diablo nyhederne.
2: Danmark får nu en udleveringsaftale med Marokko. Det kom frem fredag efter et møde i København mellem udenrigsminister Lars Løkke Rasmussens og hans marokkanske kollega. Aftalen skal gøre det nemmere at sende personer med marokkansk baggrund tilbage, hvis de misbruger den danske gæstfrihed. Til december rejser Lars Løkke Rasmussen til det afrikanske land for at gøre aftalen færdig. Udover udleveringer skal det nye partnerskab også handle om grøn energi, handel og migration. Udenrigsministeren understreger efter mødet, at Marokko er meget interesseret i at samarbejde med Europa om at få styr på grænserne. Fredag eftermiddag er adskillige kortbetalinger blevet afvist. Det skyldes en systemændring hos betalingsvirksomheden Nets. Det oplyser pressechef i Nets, Søren Vinge. Problemet opstod ved 14-tiden og varede i omkring 20 minutter. Her så det ud til, at alle betalinger med dansk udstedte kort blev afvist. Ifølge pressechefen ser situationen nu ud til at være normaliseret igen. Der kan dog fortsat være lidt ustabilitet. Det fremgår endnu ikke, hvad systemændringen helt præcis gik ud på. I foråret kaprede flere kunstigt intelligente agenter fra selskabet OpenAI en tysk hjemmeside. Her omdannede de siden til et opslagsværk for andre AI-agenter. Det skriver nyhedsbureauet Reuters på baggrund af en ny rapport. OpenAI har ifølge Reuters holdt hændelsen hemmeligt i flere uger. Ledelsen har kæmpet med konsekvenserne af en lignende episode fra juli. Her slap en AI-agent løs under en test og hackede sig ind i AI-virksomheden Hugging Face. De to episoder illustrerer, at systemet kan lære at bøje reglerne og udnytte smuthuller på en måde, som udviklerne ikke havde forudset.
3: Den lukkede rundkørsel i Svendborg Storcenter kan allerede mærkes hos flere områdets butikker, skriver Fyns Amts Avis. Rundkørslen er spærret frem til næste fredag, mens den gamle transformatorstation bliver fjernet, og det har gjort adgangen til storcentret mere besværlig. Hos bageriet Vindorf er omsætningen faldet med mellem 5-10%, svarende til omkring 50 færre ekspeditioner om dagen. Også hos Kvickly oplever man færre kunder end normalt, mens Svendborg Isenkram kan melde om en negativ effekt af vejarbejdet. Butikkerne har, ifølge avisen, forståelse for, at transformatorstationen skal fjernes, men håber nu på, at tidsplanen holder, så rundkørslen igen kan åbnes som planlagt næste fredag. Narkokørsel har for længst overhalet spirituskørsel, det fortæller Fyns Politi efter flere sager i Faaborg Midtfyn Kommune på få dage, skriver Fyns Amts Avis. Senest blev en 28-årig mand i forgårs stoppet i Årslev og sigtet for at køre påvirket af stoffer og uden førerret. Mandag og tirsdag blev yderligere tre bilister sigtet for narkokørsel. Ifølge Fyns Politi skyldes de mange sager ikke en særlig kontrolindsats. Politiet har gennem længere tid fået bedre måleudstyr i patruljevognene, der gør det lettere at opdage påvirkede bilister på stedet. Samtidig spiller betjentenes erfaring en stor rolle. Slingrende eller anderledes kørsel kan vække mistanke og føre til en kontrol for euforiserende stoffer.
1: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
2: I dag skyde og perioder med regn eller byer, der sidst på eftermiddagen og i aften lokalt kan være med havl og torden og kraftige vindstød. Temperatur op mellem 14 og 18 grader. I nat vekslende skydække med byer, der lokalt kan være med havl og torden. Temperatur ned mellem 10 og 16 grader.
0: Goddag, min ven, så er vi live fra Midtfynsfestivalen, netop her midt i Ringe, hvor vi har et fantastisk program. Lige nu stadigvæk Madsen i gang med at spille igennem alle hans fars numre, og det er altså en fed oplevelse. Der er bare en masse sjov i den oplevelse. Lige om et øjeblik, så taler vi med Martin Larsen, vores stationschef, for at høre lidt mere om hans historie med Midtfynsfestivalen.
1: Diablo live. Live.
4: I samarbejde med vores live-partnere, Fynske Bank, Sef Energi, EF Forsikring og under uret, god smag og gode oplevelser.
1: Diablo Live.

0: Post Malone, I had some help, hørte du lige her på Diablo. Vi er live fra Midtfyns Festivalen, og nu skal vi have fingre i Martin Larsen. Martin Larsen, det er vores stationschef her på Radio Diablo. Martin Larsen, din sådan Midtfyns Festivals historie, hvordan er den?
1: Den afspejler nok min alder. Den er jo sådan, at jeg ikke er en af dem, der kan sige, jeg har været med alle tid. Men jeg har jagtet, at når man kommer hertil, så har man jo gået til den ulejlighed at pakke hegn ind i. Jeg ved ikke, om det er plakater. Jeg tror det ikke. Jeg tror mere, at det bare er sådan programmet, musikprogrammet år for år for år, helt tilbage fra 76. Og jeg stod sådan lige og sagde, hov, der kan jeg huske, at Roxette, det har jeg hørt. Og NXS, ja, der var jeg, og så videre. Altså, så jeg fandt sådan lige en... nogle år, men jeg tror måske, jeg har 3-4-5 år på Midtfyn. Med et gevaldigt mellemrum midt i det hele.
0: Ja, ja. Og jeg synes jo faktisk, det er sjovt det der med at opleve, at på trods af, at den her festival bare et enkelt år var større end Roskilde for eksempel, så virker det her jo ikke som nogen fattig undskyldning eller noget som helst. Det her, det er jo super fantastisk.
1: Altså, jeg synes det er... Nu har jeg været her i 20 minutter. Ja. Det her det virker som en overskudsfestival, altså hvor der er et overskud til at gøre lidt ekstra. Altså et godt parameter at måle sådan noget på, det er jo sådan noget som, det har regnet, og det kan være lidt pløjet nogle steder. Har man kørt træflis på, eller ej? Det har man. Ja. Og det er sådan, der vil sige, okay, det er i, med målet om at sige, folk skal have en rigtig god oplevelse her. Og jeg iagttager jo også en plads, når man står og kigger ud. Nu har jeg grunderet rundt sådan endnu og været ude og snuse til det hele, men jeg iagttager jo en plads, hvor man har gjort sig umage for at have forskellige spisetilbud, drikke, bar og så videre, alt det der. Og så synes jeg jo, der er noget fedt i det der med at få, altså man har navngivet de her telte, og i sig selv, altså det er jo også overskudsagtigt at lave festival, hvor alle scener er under teltdu, ikke? Ja. Altså det er jo, og i dag har jo med regnvejr og så videre bevist, hvor fantastisk det er.
0: Det er jo sjovt, så fordi Martin Bager, han sagde jo op på scenen, da han åbnede festivalen i dag, vi fik ideen for 7 år siden, vi havde 6 år med sol, hvor vi hver år tænkte, er det her en god idé? Alle pengene er kommet hjem i dag.
1: Ja, lige præcis. Det er fantastisk. Og nu skinner solen lidt her, så er det jo rigtig dejligt det hele, faktisk.
0: Ja, det må man sige. Hvad tror du, det betyder, både for Ringe, men også for området, at den her festival findes?
1: Jeg tror, at der er noget historisk i, at man har haft en festival, der har været det, man forbandt Ringe med. Altså, var der nogen, der forbandt Ringe eller Midtfyn med andet end Midtfyns festival i de der år fra slut 70'erne, ikke? Også op igennem 80'erne, 90'erne, ind i start 0'erne vel også i virkeligheden, ikke? Og så vælter det hele med et brag, og det er jo en identitetsting. Altså, det er jo en... Mød et menneske ude i landet. Hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Midtfyn, og I har Midtfyns Festival. Hvad har Roskilde? Roskilde Festival, osv. Altså, der er jo sådan en identitetsting i det. Og jeg synes, det der, jeg har fornemmet også, jeg var for en måneds tid sammen en aften med nogle af de fantastiske ildsjæle og frivillige og sponsorer osv., der har med festivalen har at gøre. Og det er jo fornemmet, det var jo en enorm kærlighed og en enorm veneration for det her projekt, som jo i virkeligheden er et projekt, der nu er inde i hvert 5. år, ikke også, i sådan en genrejsningsproces. Men hvor jeg synes at kunne mærke, at det er nu de er der, hvor de siger, nu skal den dele med have en på goddagen, altså nu, vi mener det, ikke også? Altså, det er, jeg synes, det er helt vildt fedt at opleve. Jeg tror, det er enormt vigtigt for Ringe og for Midtfyn.
0: Jeg havde lige en snak med borgmester Anstina Krog fra Forborg Midtfyn Kommune. Hun satte jo ord på det der med, som politiker, så handler det nogle gange om ikke at stå i vejen for nogle mennesker, der bare er ildsjæle. Ja. Og det er jo super interessant, at der skal man altså bare sørge for ikke at være den, der lukker noget.
1: Ja, det er jo dybest set også altså en opskrift, man også skal finde ud af at følge i sådan et... Altså, det er jo ikke noget, man bare lige bygger en festival. Men når det er bygget og baseret på frivillige kræfter, så skal der jo også være plads til, at alle kan shine og blomstre. Og jeg tænker, at alle idéer skal høres, og alt skal behandles, og alt skal gøres. Og det er jo faktisk sådan noget af det mest smukke og stolte foreningstraditionsrige danske, vi overhovedet har. Og det er nok ikke den måde, at ret mange andre, eller at nærmest alle andre festivaler bliver lavet på. Så på den måde tænker jeg også, at der er noget helt specielt DNA måde at gøre det her på, som man ikke bare lige kan finde andre steder.
0: Den frivillighed, der er helt fra ledelsen til dem, der har en 4-timers vagt på toilettet. Altså, alle er frivillige, inklusive Birdo og Bager og alle de der forskellige mennesker, vi ser. Det synes jeg er så vildt. Altså, fordi det minder jo slet ikke om de andre festivaler.
1: Nej, og det er jo nok også her, hvor altså, man virkelig har formået at lave det der med et projekt. Noget vi er sammen om, en rejse vi er på sammen, noget vi skal have til at lykkes sammen. Og det er jo det fællesskab, der dybest set måske trives ganske svært, eller måske slet ikke. Ikke nødvendigvis kun i festivalsammenhæng, der har en anden lidt mere kommerciel struktur måske, men jo også i foreningslivet og i meget andet. Så jeg tror virkelig, at Ringe har fået en gave her i forhold til at have noget, man kan samles om og være sammen om.
0: Nu får du lov til at komme ud på festivalen. Hvad går du og glæder dig til at se?
1: Altså, jeg skal nå at opleve noget Madsen jo,
0: ja.
1: Og det kan jeg allerede gøre lidt her i baggrunden jo faktisk, ikke?
0: Ja.
1: Men altså, Mads Langer og Savers Patina, selv vores egen Hubi, der jo slutter Sydfynsfesten i radioen til middag, der fortsætter her, er jo fantastisk. Altså, så jeg skal have det hele jo.
2: Diablo live på Sydfyn.

0: Bowser med Magnetic, lige her på Diablo. Det er en dejlig fredag, den 4. september, hvor vi altså er live fra Midtfynsfestivalen. Det er vi, indtil klokken den bliver 18.
1: Hyppel Lindahl Blik og VVS, din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
2: Vil du have solgt din bolig hurtigt og trygt? Nybolig Langeland, Sydfyns mest sælgende ejendomsmægler. Kontakt Nybolig Langeland. Forvent den forskel.
3: Sydfyns eneste fri fagskole indbyder til åbent hus. Åbent hus for dig, der vil tage et udviklende skoleår med fokus på for eksempel erhvervsmaritime oplevelser, spiludvikling eller heste. Vi ses den 27. september mellem kl. 13 og 17. Sydfyns fri fagskole.dk. Vi tager dig et skridt videre.
4: Meny Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åben ugen 7 dage fra kl. 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens Ja Tak-tilbud. Meny Hesselager.
5: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne dit nye tag og vinduer. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
6: Kender du de dage, hvor bilen bare er for lille? Tre børn, tasker, vennerne eller bedsteforældre, der skal med? Nu fås Kia PV5 Passenger med 6 eller 7 sæder til under 300.000 kroner. Massiv plads, lang rækkevidde, hurtig opladning og Kias 7 års garanti. Bestil din Kia PV5 Passenger nu hos Incar Bilcenter. Din lokale Kia forhandler.
7: Diablo live.
8: I samarbejde med vores live-partnere Fynske Bank, Sef Energi, GF Forsikring og under uret, god smag og gode oplevelser.
7: Diablo live.

0: mening.
1: Der er kun én Rasmus Seebach her sammen med søn på Sprækker, og du hørte den lige her på Diablo. Damsted her, du og jeg, vi har dagene fredag eftermiddag sammen. Ganske sædvanen tro, indtil klokken den bliver 18. Og så kan du også glæde dig til Sydfynsfesten. Det er jo således, at også sædvanen tro, så kommer Harske Hubi i studiet. Det gør han, når klokken bliver 18 med Sydfynsfesten, både fredag og lørdag. Og tit også på alle helligdagene, så det har man altså at gå og glæde sig til. Hvis du nu ikke skal til Midtfyns Festival, så er der en del andre ting, du kan opleve.
2: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
3: I aften holder butikkerne i Svendborg Bycenter ekstra længe åbent og inviterer til en hyggelig shoppingaften med særlige tilbud, gratis smagsprøver og stemningsmusik. De første handlende kunder kan desuden prøve lykken i klomaskinen og få chancen for at vinde gavekort. Der er Bycenter by Night åbent til kl. 20 i aften. I morgen er der åben hal i Lundbyhallen. Det er, når Torsjøen Gymnastikforening inviterer til familielørdag. Der vil være mulighed for børn og barnlige sjæle til at lege rundt på alle de store redskaber, muligheden for at spille bold, og så er der også en lille bod, hvor man kan købe billig mad og drikke. Familielørdag i Lundbyhallen i morgen fra kl. 9.30 til 11.30. Det er også i morgen, at hele parkeringspladsen i Aalborg bliver omdannet til en stor markedsplads med masser af krammere, hoppeborg til de mindste og musik med syvsoverne. Der er Aalborg Markedsdag ved Dagligbrugsen i morgen mellem kl. 10 og 13. Men det er også i morgen, der besøger Popsier Kralle, der gæster Borgerforeningens guldsal fra kl. 10. Hvor kommer sambaen fra? Hvordan lyder musikken i Egypten? Hør lyden af harmonika, xylofon og mange flere eksotiske musikinstrumenter. Der bliver danset flamenco og meget mere, når der er Jorden Rundt med Louise Føns og Anders Håber. Det er i Sørup Kirke i morgen fra kl. 11. Men weekenden byder også på muligheden for at lære at lave din egen stop-motion-film. Det er en gratis filmworkshop i Svendborg Bycenter for børn mellem 8 og 12 år i morgen mellem kl. 11 og 13. Lørdagslår Arena Svendborg dørene op til PowerFit Expo. En ny fitness- og livsstilsmesse med masser af energi, inspiration og oplevelser for hele familien. Oplev udstillere og Danmarks stærkeste mand åben 2026, hvor 15 atleter kæmper om titlen. Det er lørdag, der er PowerFit Expo. Det er i Arena Svendborg mellem kl. 11 og 20. Lørdag aften er der koncert i Midtbyhallen. Det er det fynske Slagtøjsakademi, der har årets showkoncert 2026. De starter kl. 17. Og så er det søndag eftermiddag, at GOG Dameelite tager imod Bjerringbro. Der er kampstart i Føniksdag Arena kl. 17.
4: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Forever Young hørte du lige her på Diablo. Vi kommer direkte til dig fra Midtfyns Festivalen. Vi er tilbage igen efter nyhederne.
1: Diablo nyhederne.
2: Narkokørsel har for længst overhalet spirituskørsel. Det fortæller Fyns Politi efter flere sager i Faaborg Midtfyn Kommune på få dage, skriver Fyns Amts Avis. Senest blev en 28-årig mand i forgårs stoppet i Årslev og sigtet for at køre påvirket af stoffer og uden førerret. Mandag og tirsdag blev yderligere tre bilister sigtet for narkokørsel. Ifølge Fyns Politi skyldes de mange sager ikke en særlig kontrolindsats. Politiet har gennem længere tid fået bedre måleudstyr i patruljevognene, der gør det lettere at opdage påvirkede bilister på stedet. Samtidig spiller betjentenes erfaring en stor rolle. Slingrende eller anderledes kørsel kan vække mistanke og føre til en kontrol for euforiserende stoffer. Cykeldrengene ruller i næste uge ind i Svendborg for at sætte fokus på ensomhed blandt unge. Niklas Flingny Mikkelsen og Emil Fami Hansen, der blandt andet er kendt fra sociale medier og programmet Alene i Vildmarken, er taget på cykeltur sammen med organisationen Ventilen. Næste fredag inviterer de unge med på en sheltertur i Svendborg, hvor målet er at skabe nye fællesskaber væk fra hverdagens præstationsræs. Deltagerne kan overnatte i naturen, tage med på kortere cykelture eller bare kigge forbi. Ifølge en undersøgelse fra Ventilen og Call Me, føler hver femte unge under uddannelse, at de ikke rigtig er en del af fællesskabet på deres skole eller studie.
3: Torsdag nåede temperaturen i Spanien op på 45,7 grader. Det tangerer den hidtil højeste temperatur, der er målt i landet i september. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Spanien har i løbet af sommeren været ramt af ekstreme hedebølger. Det har ført til voldsomme skovbrande, og myndighederne har været nødsaget til at evakuere tusindvis af borgere. De høje temperaturer rammer også resten af Europa. Her har varmen ført til over 25.000 varmerelaterede dødsfald. Ifølge klimaforskere havde hedebølgen stort set været umulig uden menneskeskabte klimaforandringer. Fredag en 40-årig ansat på et apotek blevet dømt for at stjæle medicin og misbruge oplysninger om terminale patienter. I løbet af 9 måneder stjal manden over 11.000 stykker receptpligtig medicin fra sin arbejdsplads. Samtidig udnyttede han patienternes medicintilskud til at begå bedrageri. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse. Manden er idømt 1 års fængsel, hvoraf 3 måneder skal afsones. Selv har han nægtet at have videresolgt medicinen. I stedet har han forklaret svindlen med, at han følte sig underbetalt på apoteket. Fredag eftermiddag er adskillige kortbetalinger blevet afvist. Det skyldes en systemændring hos betalingsvirksomheden Nets. Det oplyser pressechef i Nets, Søren Vinge. Problemet opstod ved 14-tiden og varede i omkring 20 minutter. Her så det ud til, at alle betalinger med dansk udstedte kort blev afvist. Ifølge pressechefen ser situationen nu ud til at være normaliseret igen. Der kan dog fortsat være lidt ustabilitet. Det fremgår endnu ikke, hvad systemændringen helt præcis gik ud på.
1: Diablo.
4: Drak til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi, vi tager hånd om din sundhed.
3: I dag skyder og perioder med regn eller byer, der sidst på eftermiddagen og i aften lokalt kan være med havl og torden og kraftige vindstød. Temperatur op mellem 14 og 18 grader. I nat vekslende skydække med byer, der lokalt kan være med havl og torden. Temperaturer ned mellem 10 og 16 grader.
5: Hyppel Lindahl Blik & VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
6: På Snybolig Svendborg møder du Jonas Pytlik.
7: Jeg kunne ikke finde på at sælge noget eller sige noget, som jeg ikke bagefter vil kunne tåle at høre igen. Det håber jeg, folk vil kunne sige, hvis de spørger dem, hvad er det, Jonas står for. Jamen, det er ærlighed. Jeg siger tingene, som det er. Det er bare en del af mig.
6: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
8: Gennem 4 generationer har det gode håndværk været vores passion. For os handler det ikke bare om en ramme, det handler om de fine detaljer, du lægger mærke til. Og om at passe godt på det, der betyder noget for dig. Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stenner. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
9: Julefrokost på Svendborg Sund Bryghus. Hvis du er til sjov og uformel stemning i anderledes rammer, så overvej os. Vi har hele konceptet klar, som sikrer jer en hyggelig og sjov aften. Ring til mig, hvis du vil vide mere. Hilsen Bo.
10: Leder du efter noget nyt at gå til, eller noget dit barn kan prøve? På motivo.dk/svendborg kan du få overblik over fritidstilbud. Få en prøvetime og tilmelde dig med et enkelt klik. motivo.dk/svendborg.
11: Menu Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åbent ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens Ja Tak-tilbud. Menu Hesselager.
12: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
13: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10-14.
12: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.
14: Diablo live. Live.
15: I samarbejde med vores livepartnere. Sef Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
14: Diablo Live.

0: Tabby Swims, God Went Crazy. Du hørte den lige her på Diablo, hvor vi sender live. Det gør vi fra Midtfynsfestivalen, og det gør vi indtil klokken den bliver 18 i dag. Lidt tidligere i dag, der talte jeg med Steffen Nielsen. Han er lokalredaktør på Midtfynsposten og på Fyns Stifttidende. Og en af de ting, som jeg bad ham om, det var at sætte ord på, hvad Midtfynsfestivalen egentlig er for en størrelse.
1: Jeg tror, festivalen helst ikke have, at vi kalder det for en byfest, men det er det jo lidt et eller andet sted. Altså, det er jo noget, der virkelig samler et lokalområde. Der kommer rigtig mange, der bor i Ringe og Ryslinge og Gislev og Kværndrup og andre gode steder.
0: Ja.
1: Og det er også derfor, det er så oplagt for os at være til stede her og være en del af den her meget lokale fest, som det også er.
0: Ja, og hvad laver I undervejs? Altså, hvad er jeres sådan job?
1: Jamen altså, dels så dækker vi jo festivalen med liveblog og med billedgallerier og alt muligt andet, video og hvad vi ellers kan finde på. Og så har vi i år fået lov til at have en lille stand i foreningsteltet fra Midtfynsposten, hvor vi har stillet op med en tavle, man kan sætte nogle hjerter op på, og man skriver, hvad man er taknemmelig for. Og så har vi en lille selfie-boks, hvor man også kan få taget et billede. Så vi kan få spredt noget god karma på den måde.
0: Nu er vi jo lidt i samme branche, i og med at vi begge to dækker lokalområder. Hvor ligger energien altså i de her fantastiske lokalområder?
1: Jamen, der er jo et kæmpestort foreningsliv. Rigtig mange frivillige, der knokler rigtig hårdt, og det er Midtfyns Festival jo et rigtig godt eksempel på. Det er jo 100% frivilligt drevet, og det er jo imponerende, hvor mange frivillige, de kan trække til. Men der er jo også nogle rigtig store foreninger rundt omkring, som jo også ligger en hel masse energi hver eneste dag, uden at få en krone for det. Så der synes jeg virkelig, der er noget midtfynsk energi.
0: Og der er jo et eller andet, synes jeg, særligt her omkring Ringe. Altså, der er enormt meget frivillighed, ikke?
1: Jo, det er der. Der er jo alene, hvis man tager svømmeklubben, som jo har, jeg ved ikke hvor mange, det er nærmest tusinder af medlemmer, de har, og der er svømning hver eneste dag i svømmeklubben i hallen af mange omgange hver dag. Og det kræver jo også en helt vild masse frivillige og rigtig mange timer fra folk. Så jo, der er virkelig et stærkt foreningsliv i området.
0: Og man kan kigge på biografen, man kan kigge på kulturstationen, man kan kigge, altså næsten ligegyldigt, hvor man kigger hen. Den her lidt ekstreme model, hvor alle fra ledelsen til dem, der går og har en enkelt frivillig tjans på toiletterne, de er alle sammen frivillige. Mm. Hvordan får man styret noget som helst på den måde?
1: Ja, det er jo nok først og fremmest Sune Vesterlund, der kan svare på det. Jeg tror noget af det, som de efterhånden er blevet rigtig gode til, det er også at få uddelegeret mange af de opgaver, der er. Der er nogen, der ligesom har ansvaret for deres egne små bobler i det her store setup. Og det virker som om set fra sidelinjen, at det fungerer rigtig godt, og at de er gode til at holde fast i de her frivillige kræfter år efter år. Altså, der er meget know-how, der bliver hængende, fordi at folk faktisk år efter år bliver ved med at være frivillige her, også sådan op i sådan ledelseslagene. Og det er jo imponerende.
0: Det er 50-året for Midtfynsfestivalen. Ikke nødvendigvis den samme, men traditionen, hvis man kan sige det sådan. Den har ikke været der i 50 år i træk, men det er 50 år siden den første. Betydningen af ordet Midtfynsfestival, hvordan har det været, hvordan har det ændret sig, og hvad er det i dag?
1: Ja, det er jo i hvert fald noget andet i dag, end det var for 30 år siden. Det er der jo ingen tvivl om. Der var det jo en kæmpe fest, og der var det jo et enkelt år også Danmarks største festival, ikke? Med folk, der strømmede til fra hele landet. Og der er det jo mere, som jeg startede med at sige, lidt mere en lokal begivenhed nu, og det har hele det her frivillige islet, som også er en stor del af identiteten. Jeg tror det har selvfølgelig ændret sig i forhold til, hvad det er for nogle navne, der bliver trukket til og så videre, men jeg tror egentlig, folk lokalt er næsten hellere ved besøge Midtfynsfestival, som det er nu, end som det var en gang, fordi det også er sådan et sted, hvor man kan møde en hel masse mennesker, man kender og hilse på, og det er jo også super charmerende et eller andet sted.
0: Og Ringe, absolut den hurtigst voksende by i hele Faaborg Midtfyn Kommune, Årslev nummer 2 for den sags skyld. Hvad er det, der sker heroppe? Hvad er det, der er i vandet?
1: Der er jo selvfølgelig en fordel, sådan helt lavpraktisk, i at der er gode sådan transportforbindelser, motorvej, tog osv., og en afstand til Odense, som er som er overkommelige, hvis man skal, hvis man skal pendle på arbejde. Det er jo en helt sikkert en stor del af det, men der er jo også et, især i Ringe, jo et ret velfungerende byliv med masser af specialbutikker i forhold til byens størrelse, og i virkeligheden også i forhold til, hvor kort vej der er til Rosengårdcenteret for eksempel. Altså, til trods for, at man på 20 minutter kan køre ind og besøge en hel masse butikker derinde, så er der faktisk nogle ret velfungerende, veldrevne butikker i byen, og det tror jeg også betyder noget i forhold til bosætningen, at man faktisk ikke behøver at køre ret langt væk for at få alle de der hverdagsfornødenheder.
0: Og helt inden fra dig af, du er så redaktør for dækningen af området, kan man sige. Hvad er det, du går og lægger mærke til, og hvad er det, du rapporterer?
1: Vi rapporterer jo det er jo en meget bred palette af historier, vi laver, så det er svært sådan at sige helt præcist, hvad vi går og lægger mærke til. Men jeg synes jo, i forhold til det her med den sådan midtfynske identitet og sådan noget, der lægger jeg jo rigtig meget mærke til, at der er mange nye midtfynboer. Altså, jeg er også selv tilflytter, jeg tror, det er 7 år siden, jeg kom til området, og der er jo rigtig mange, ligesom mig, rigtig mange børnefamilier, der flytter til, og det gør jo også noget ved et område. Det giver også noget energi på en eller anden måde, at der kommer nogen til udefra, samtidig med, at der også er en rigtig solid kerne af dem, der har boet her altid og altid har elsket området. Det, jeg synes, der er en god balance der. Det synes jeg godt, man kan fornemme.
2: Diablo live

0: Det slår mig lige, at efter at have hørt Hvad fanden det og The Kid LAROI i rækkefølge af de der mandlige rockstjerner, de har da egentlig en del bøvl med det kvindelige fans, var. Det må være hårdt. Nu skal vi til at sige tusind tak for i dag, i hvert fald her fra Midtfynsfestivalen. Om et kort øjeblik, så går vi i gang med Sydfynsfesten. Og det er jo ingen andre end legendariske Harske Hubi, som før optræder her til Midtfynsfestivalen, også præcis til midnat i nat. Damsted her, tusind tak for i dag. Vi høres ved igen i morgen.
1: Hyppe Lindahl Blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
3: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
6: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar.

0: efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
3: Så kom til Kalle nu. Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
8: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
9: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Er du dum i hovedet, eller
12: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
11: Så hold nu kæft og se kampen.
13: Hey, ro på. Det er bare old boys fodbold.
14: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i sædet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser, inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
16: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
17: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
20: Easyfire er verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
21: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mamira.
0: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Diablo live.
22: I samarbejde med vores live-partnere under uret Fynske Bank, Sef Energi og GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Diablo live.

0: Diablo nyhederne.
1: Torsdag nåede temperaturen i Spanien op på 45,7 grader. Det tangerer den hidtil højeste temperatur, der er målt i landet i september. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Spanien har i løbet af sommeren været ramt af ekstreme hedebølger. Det har ført til voldsomme skovbrande, og myndighederne har været nødsaget til at evakuere tusindvis af borgere. De høje temperaturer rammer også resten af Europa. Her har varmen ført til over 25.000 varmerelaterede dødsfald. Ifølge klimaforskere havde hedebølgen stort set været umulig uden menneskeskabte klimaforandringer. Fredag er en 40-årig ansat på et apotek blevet dømt for at stjæle medicin og misbruge oplysninger om terminale patienter. I løbet af 9 måneder stjal manden over 11.000 stykker receptpligtig medicin fra sin arbejdsplads. Samtidig udnyttede han patienternes medicintilskud til at begå bedrageri. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi i en pressemeddelelse. Manden er idømt 1 års fængsel, hvoraf 3 måneder skal afsones. Selv har han nægtet at have videresolgt medicinen. I stedet har han forklaret svindlen med, at han følte sig underbetalt på apoteket. Fredag eftermiddag er adskillige kortbetalinger blevet afvist. Det skyldes en systemændring hos betalingsvirksomheden Nets. Det oplyser pressechef i Nets, Søren Vinge. Problemet opstod ved 14-tiden og varede i omkring 20 minutter. Her så det ud til, at alle betalinger med dansk udstedte kort blev afvist. Ifølge pressechefen ser situationen nu ud til at være normaliseret igen. Der kan dog fortsat være lidt ustabilitet. Det fremgår endnu ikke, hvad systemændringen helt præcis gik ud på.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I dag skyde og perioder med regn eller byer, der sidst på eftermiddagen og i aften lokalt kan være med havl og torden og kraftige vindstød. Temperatur op mellem 14 og 18 grader. I nat vekslende skydække med byer, der lokalt kan være med havl og torden. Temperaturer ned mellem 10 og 16 grader.
0: Velkommen on board denne Diablo Flight med destination fest, farver og grin. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns Fest.

other girls. Uh-uh. And have we gotten

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: H. havde sovet som en midlertidig våbenhvile, temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.
2: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
3: Med Nys Køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.
4: Aflever dine batterier, elpærer, kemikalier og småt elektronik, pakket hver for sig, i den røde kasse eller på din genbrugsstation. Læs mere om farligt affald på ffv.dk.
5: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
6: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
7: Fredag er der Bycenter by Night i Svendborg Bycenter. Ekstra aftenåben med gode tilbud og masser af hyggelig stemning. Stemningsmusik, gratis smagsprøver og mulighed for at vinde gavekort på klomaskinen. Bycenter by Night, fredag fra 18 til 20. Vi ses i Svendborg Bycenter. Og der er gratis parkering på taget fra 17 til 21 til Bycenter by Night.
6: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.
8: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.

0: Så gælder det om at komme ud på balkonen og trække ned i udskæringen og skubbe patværket lidt frem, for her kommer Sebastian på sin vige, snillert. Han har gylpen åben og sablen frem, han har pudset hjelmen og fået den lille fjer på. Han er klar til at bestige Julie som en anden Romeo.
1: Ja,

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
2: Hos PNJ Design giver vi lige nu kæmpe rabatter på udvalgte håndlavede smykker fra eget værksted. Spar helt op til -50%, og på resten af butikken giver vi -20%. Vi ses til en god handel. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
3: Sæt kryds i kalenderen den 5. september. Kom til stor familiedag hos Indkær Bilcenter, hvor vi fejrer, at Kia er blevet en del af vores familie. Oplev Flying Superkids Junior Show, minikoncert med Tom Bjerg, Hoppeborg, Det Lille Futtog, popcorn, kage og masser af sjov for alle. Vi ses den 5. september mellem 13.30 og 17 hos Indkær Bilcenter. Lokalt gennem 3 generationer. Vi glæder os til at se jer.
4: Leder du efter noget nyt at gå til? Eller noget, dit barn kan prøve? På motivo.dk/svendborg kan du få overblik over fritidstilbud. Få en prøvetime og tilmeld dig med et enkelt klik. motivo.dk/svendborg.
5: Diablo live. Live.
6: Hey, Fobian her. På lørdag fejrer NKR Bilcentret, at de har forhandlet Kia i et år. Det markeres med en stor familiedag med masser af oplevelser for både store og små. Og Diablo er naturligvis med og sender live. Fra kl. 13.30 er der mulighed for at opleve Flying Superkids Junior Show, live musik, aktiviteter, futtog, hoppeborg og meget mere. Diablo Live fra NKA Bilcentret store familiedag på lørdag.
5: Diablo Live.
0: I samarbejde med vores live-partnere Fynske Bank, Sef Energi, GF Forsikring og Under Uret. God smag og gode oplevelser.
5: Diablo Live. Live.

Friday Rock, det er afbrydningsdans til at rulle linoleumstæppe, du har lavet orm nu på gulvet, jo. Du lytter til Rocksteady Crew med Hey You, der Rocksteady Crew, her på Radio Diablo. Præsenterer dig Huske Hørby. Manden for dengang regnbue i sæt var et politisk statement, og man kunne kalde sin slik, lige stand lige, hvad man ville jo. Show me what you do, lige nu.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæb og fugemasse fra Lip. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
9: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
12: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
11: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
15: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design.
6: Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
20: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
2: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti, fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
4: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
7: Velkommen on board denne Diablo Flight. Med destination hygge, højt humør og god stemning. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns

Så skal der noget musik fra den berømte film Flaskedans Dans. Det er en film, der handler om at samle flasker. Og det er det hårde liv som flaskesamler, som Irena Karen her, hun som en synger om. Først samler du en flask, så samler du en til. Og før du får set dig om, så har du råd til en hel spand vøj, som du kan hælde over dig og være med til noget misvært t-shirt. Her med flaskedanser Irena Karen.

Vi har taget de allerstørste hits og mixet dem med de fedeste af tidens Diablo-hits. Her har du resultatet. Det her er Sydfyns Festen på Diablo.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert placetslik. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
2: Aske fra brændeovn, havegrill og bålsted skal være helt koldt og pakket ind i en lukket pose, inden du smider det i restaffald. Så bliver din skraldemand glad.
3: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
4: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
5: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
6: Kender du de dage, hvor bilen bare er for lille? Tre børn, tasker, vennerne eller bedsteforældre, der skal med? Nu fås Kia PV5 Passenger med 6 eller 7 sæder til under 300.000 kroner. Massiv plads, lang rækkevidde, hurtig opladning og Kias 7 års garanti. Bestil din Kia PV5 Passenger nu hos Incare Bilcenter, din lokale Kia-forhandler.

Så skal vi besøge nogle øje rockere, der vil have Blåhaven Rockers Revenge. De er trætte af det grå og triste hverdag. De siger farvel til dem med punkfarve, drinks med masser af sjove piller i jo. Jo, så går det straks bedre. Så står solen op i hovedet på dem, lige til at træde ud på Walking on Sunshine. Shine, shine.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Kør billigt og klimavenligt på elscooter. El er vejen frem. Ring til Scooter Martin på 20 22 1888.
2: Med FFV's affaldsapp har du det vigtigste samlet et sted, så det er nemt at holde styr på dit affald. Find den på ffv.dk.
3: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
4: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og lige til, når du for eksempel skal handle i Svendborg Isenkram, Skovsen eller Kvickly i Svendborg Storcenter.
5: Vil du have solgt din bolig hurtigt og trygt? Nybolig Langeland, Sydfyns mest sælgende ejendomsmægler. Kontakt Nybolig Langeland. Forvent den forskel.
6: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
7: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10-14.
6: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.

Proklamer skat hit hjemav. De er fart vilu omkring indianerkrydset. Der er alt for mange pile. De er totalt rundforvirret. Det er 500 miles med Proklamers.

0: serverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
2: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
12: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Kom nu, så kør du!
16: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
15: Kom nu!
16: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
17: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
18: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
19: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
20: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Viso kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Viso på Mercedes-Benz.dk.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
21: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
22: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
23: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
24: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
25: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
26: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
27: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
28: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
29: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
30: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
31: Velkommen on board denne Diablo Flight med destination Sydfynsk Hygge. Gode genhør og masser af hits. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns.

Casino kender alt til Carly. De ved, hvordan man holder af, holder u og holder ved, listeren. Så du kan komme og fortælle dem noget om kærlighed. De vil listeren alt, alt, alt. Du lytter til All My Love her på Radio Diablo, præsenteret af Harske Hørby, manden for det i gang, der stod skulderpure, bondsalater og permanent krøller på ønskelisten til forlovelsesfesten. Yeah,

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren får du både kvalitet og det bedste udvalg. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
2: Bendixens fiskehandel. På havnen i Svendborg.
3: Hos Nærvarme Danmark kan du leje en luft-til-vand-varmepumpe med installation fra kun 7.500 kroner, eller en luft-til-luft med aircondition fra 0 kroner. Slip for investeringen og alt arbejdet. Det klarer vi. Beregn din besparelse i dag på nærvarme.dk. Nærvarme Danmark. En del af SEF.
4: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
5: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10-14.
4: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.
6: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores gadestue på svendborgdyrehospital.dk.
7: Hej, jeg hedder Camilla. Prøv innovative flerstykke kontaktlinser med nem håndtering, god komfort og høj fugtighed hele dagen. Det betyder, at du både kan se langt og læse med linsen. Vi ses hos Heiko Stumbæk i Gerdsgade. Vi er din lokale optiker og kontaktlinserspecialist.
8: Drømmer du om ny elbil? Den nye Toyota BZ4 Touring er landet. Kig forbi Via Biler på Odensevej Svendborg og få en prøvetur.

Så skal vi have lungesnoller for Roxette. Ryger de på Kingser i Hårpark eller Prinser i Bløpark? Nej, de ryger simpelthen kun Røg Luk, jo. Du lytter til Luk, som siger, køb din smøg og sælg din MC i Cecil-ejer, eller få dem der, hvor du får din fisk. Her på Radio Diablo, har skal hubi, har gear.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
2: Menys køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.
3: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
4: Hos Nybolig Svendborg møder du Thomas Thomsen.
5: Vi sælger jo ikke huse som sådan. Vi sælger en drøm til nogen, og vi hjælper nogen med at komme videre til deres næste drøm. Og det er det, vi hjælper med, når vi ejendomsmæglere. Så det er menneskene, det drejer sig om. Det er ikke husene.
4: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
6: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg, stedet hvor de søde mødes.
7: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
8: Bendixens Fiskehandel på havnen i Svendborg.

Så har vi fået lønskjer for slikmodder. Og hun vil gerne høre som en herre, der kalder sig The Pets Mode. Det er ligesom hende damen i fjernsyn, det matador, der som altid skal i seng. Hun hedder Maud, ligesom The Pets Mode.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger,

0: ikke farmatører.
1: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
2: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en tier. Vi ses i 365.
5: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Er du dum i hovedet,
12: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
11: Så hold nu kæft og se kampen.
13: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
14: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
17: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
2: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæb og fugemasse fra Lip. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Velkommen on board denne Diablo Flight med destination fest, farver og grin. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns Fest.

Det er koldt, og det er mørkt derude, men herinde er det varmt i selskab med harske hubby hubby. Der er skruet op for den syfynske sol, og det er hot, hot, hot. Det blev sunny med Boney

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
2: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne din nye tilbygning. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
3: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren får du både kvalitet og det bedste udvalg. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
4: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
5: Menys køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.
6: Sæt kryds i kalenderen den 5. september. Kom til stor familiedag hos Indcare Bilcenter, hvor vi fejrer, at Kia er blevet en del af vores familie. Oplev Flying Superkid Junior Show, minikoncert med Tom Bjerg, Hoppeborg, Det Lille Futtog, popcorn, kage og masser af sjov for alle. Vi ses den 5. september mellem 13.30 og 17 hos Indcare Bilcenter. Lokalt gennem tre generationer. Vi glæder os til at se jer.
7: Diablo live. Live.
8: Hey, Fobian her. På lørdag fejrer Indcare Bilcenteret, at de har forhandlet Kia i et år. Det markeres med en stor familiedag med masser af oplevelser for både store og små. Og Diablo er naturligvis med og sender live. For kl. 13.30 er der mulighed for at opleve Flying Superkids Junior Show. Live musik, aktiviteter, futtog, hoppeborg og meget mere. Diablo Live fra Indcare Bilcenteret store familiedag på lørdag.
7: Diablo Live.
0: I samarbejde med vores live-partnere, Fynske Bank, Sef Energi, GF Forsikring og under uret, god smag og gode oplevelser.
7: Diablo Live. Live.

Bumti Klapti. Dag, du lytter til Radio Diablo med ham selv. Det handler om at vinde. Det handler om at komme ud på danskul, danskul, danskul. Og skulle du så lige lykkes med at lave warm nu, når krasperer kævetøjet? Jo, så vinder du alligevel en pillerballer heroppe i barnio. Du skal lytte til noget win again med brørende gebis. Bis, bis.

Du lytter til Syfyns særlige humørbombe, harske hubby her på Radio Diablo. Vi elsker Syfyn, og sådan skal den brunde skæres jo. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Hos Nybolig Svendborg møder du Jonas Pytlik.
2: Jeg kunne ikke finde på at sælge noget eller sige noget, som jeg ikke bagefter vil kunne tåle at høre igen. Det håber jeg, folk vil kunne sige, hvis de spørger dem, hvad er det, Jonas står for. Jamen, det er ærlighed. Jeg siger tingene, som det er. Det er bare en del af mig.
1: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
3: Hos PNJ Design giver vi lige nu kæmpe rabatter på udvalgte håndlavede smykker fra eget værksted. Spar helt op til -50%. Og på resten af butikken giver vi -20%. Vi ses til en god handel. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
4: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
5: Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stænder. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
6: Diablo live. Live.
7: Hey, Fubian her. På lørdag fejrer NK Bilcentret, at de har forhandlet Kia i et år. Det markeres med en stor familiedag med masser af oplevelser for både store og små. Og Diablo er naturligvis med og sender live. Fra kl. 13.30 er der mulighed for at opleve Flying Superkids Junior Show. Live musik, aktiviteter, futtog, hoppeborg og meget mere. Diablo Live fra NK Bilcentret store familiedag på lørdag.
6: Diablo Live.
0: I samarbejde med vores livepartnere Fynske Bank, Sef Energi, GF Forsikring og under uret. God smag og gode oplevelser.
6: Diablo Live. Live.

Lips har skudt for et rundt lab og er fløjte. Nej, hun har listeren været ude i den nutidige by og gået total balalaika i Svende. Lytter til Funkytown her på Radio Diablo, præsenterer der Haske Hubby, manden fra dengang, man kom til aftale 10-10-10.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Bygma. Du sparer blandt andet 20% på grill- og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i sædet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
5: Kom nu, så kør du!
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu!
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
14: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
13: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
2: Det har jeg.
1: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
2: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
1: Det er rigtigt, du.
2: Nej, har jeg vundet 1 million?
1: Det lover jeg dig, du har.
2: Jeg er helt i chok.
0: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
5: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
10: Velkommen on board denne Diablo Flight. Med destination hygge, højt humør og god stemning. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns V.

skal vi en tur til Guldbageren og købe en spandauer i selskab med spandauerballetten. Jeg hælder guld og et marmelade ud i tyrens røvhul. Det er gold med spandauerballetten.

lytter til Syfyns herlige humørbombe. Haske, haske, hubby her på Radio Diablo. Vi elsker Syfyn. Er du tørs, jeg vil gøre?

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.
2: H havde sovet som en midlertidig våbenhvile, temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.
3: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffeimperiet.
4: Kaffeimperiet, 100% dansk, 100% service og 100% levering, helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
5: Her arbejder Jens Ravnholt.
6: Mip.
5: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
7: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
8: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.

Jo, verden er lige stand til at blive. Når vi er rundt forvirret over, så er det altid vågen, og sådan bliver det sikkert altid ved med at være i år. Men det er den over at være rej for Harske Hubi, jeg passer på dig. Du lytter til Land of Confusions.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
2: Kaffe Imperiet. 100% dansk. 100% service og 100% levering. Helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
3: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
4: H havde sovet som en midlertidig våbenhvile. Temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.
5: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
6: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.

Så skal vi til at sige som i Miami Vice Freeze. Op med lapperne og op med tegnbogen. Klokken er mange, og du er blevet taget til fange. Du skylder 1.000 kroner, og de skal falde med det vunds. Nu er du til Freeze med IOU.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
4: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv

0: Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæber fugemasse fra Lip. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
4: Er du dum i hovedet, eller
5: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
4: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
13: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Velkommen on board denne Diablo Flight. Med destination Sydfynsk Hygge. Gode genhør og masser af hits. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram. Sydfyns.

Så skal vi sige gå med en tur ud i junglen og sky med giftpil, jo. Hvis du kan stave til D, så kan du også stave til A, B, C. Men hvad gør det, hvis du lige er blevet skydt i hjertet med en giftpil, så er du bare listeren bare dø, jo. Poison Arrow med A, B, C.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
2: H. havde sovet som en midlertidig våbenhvile, temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.
0: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.

Noget Hubi er rigtig god til, det er at holde sig, for Hubi har DJ-player. Han kan holde sig op til 3 timer uden at slippe anacondaen løs. Det samme kan man lidt listan sige om Dodo and the Dodos. Når hun skal, så skal hun. Hun vågner i natten.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: H. havde sovet som en midlertidig våbenhvile. Temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til. Ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag. Bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.
2: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.

Tjære Sofie er sat bange for noget. De lader storhedsvanvittigt drive ned af væggene. Gutterne bilder os ind, at de vil være kejser i jordkloen. Og skal vi kan nøjes med en pillerpaller og en god ven at snakke med ti til anden jo. Tjære Sofie går totalt balalaika og helt for forstanden med Everybody runs til Vulte Vrøls.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.

0: Hvad skal jeg til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
5: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko Oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
6: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
2: Så tag til Fleggaard.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
7: Kom nu, så kør du!
8: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
7: Kom nu!
8: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99 og 0,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
15: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
16: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgæver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
19: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
20: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
0: Elkjær Bilcenter. Oplev Mazda 6, ikke? Kun i juni får du gourmetophold og shopping med i prisen. Læs mere på elkjær.dk.
21: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Center. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

Hej Radio Diablo, det er Uro. Det her det er min nye single, der hedder Nirvana. Og jeg elsker virkelig den her sang, og har faktisk fået min kærestes navn tatoveret på benet, efter vi besluttede os for at udgive den. Så jeg håber virkelig også, at I kan lide den. Den kommer her.